0: Ne, ne, ne, te riješ, da idemo da to riješ, vidimo za Sarajevo više. Ne, ja više povratka, mi nemamo više šta izgubit, ba. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje, ba. Kome je više ovo? Ako se ne mere riješiti, idemo da riješimo onaj, ko mora da riješiti, idemo da riješajemo tu.
1: Rudari ostaju pri zahtjevu da im se isplati topli obrok za mart i plata za april, kaže Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
2: Niko se ne oglašava da ponudi bilo kakvo rješenje, bilo šta da kaže datum, okvirno šta i kako će s nama, i to je, kažem, ono što nas boli. Ne možemo se s tim pomiriti i mi smo previše, znači, ovdje zatvoreni, psihički to djeluje jako teško na ove sve ljude, porodice zovu, traže da se obezbijedi bilo kakve financije.
1: Sa rudarima se solidarišu do jučerašnje kolege koji ne mogu zasluženu penziju, jer je Zenički rudnik u proteklim godinama zabilježio milijonske gubitke, pa zbog neuplaćenih doprinosa rudari ne mogu ostvariti prava. Onemogućeno im je i overavanje zdravstvenih knjižica. Nakon kakna radnički neposluh završit će se i u Brezi, potvrdio je predsjednik sindikata ovog rudnika Jasmin Talalović.
3: Po pitanju je vremenskog perioda, da će se uspjeti ovo stigni do kraja dana. I onaj, imamo obećanje da će ovo sad do kraja dana, do kraja smjene, ako budu prevlačena ta sredstva do kraja, znači smjene, mi u drugu smjenu vidimo normalno.
1: Iz Elektroprivrede BiH saopćeno je ranije da se kontinuirano izvršavaju ugovorne obaveze prema rudnicima uglja u sastavu koncerna plaćanjem isporučenih količina uglja. Za Federalni radio Velida Kulenović.
4: Bosni i Hercegovini prijeti povratak na sivu listu Manivala. Iako će se konačna odluka i službeno potvrda znati tek u petak, delegacija naše zemlje u Parizu već je neslužbeno obaviještena da su šanse za izbjegavanje pojačanog nadzora minimalne.
5: Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Čak i zakoni usvojeni u posljednji tren proglašeni su zakašnjelima. I dok se čeka petak za formalno glasanje iz Ministarstva pravde Federacije za zastoj krive propale strane projekte, s druge strane državni donosioci odluka za neusvajanje potrebnih zakona prebacuju krivicu jedni na druge. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
6: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BiH entiteta RES, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava, ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu, jer ne žele da se bave tom temom.
7: U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji hita nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
5: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
8: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju velike promete sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju Bosna i Hercegovina tretirati i percipirati kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističke aktivnosti.
5: Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni, jasna je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
9: Moguće je da strane korespondentne banke prekidaju kontakte sa bankama u Bosni i Hercegovini. Direktne strane investicije biće otežan priliv u zemlju, a mi znamo i onako da se, nažalost, nivom direktnih stranih investicija ne možemo pohvaliti.
5: Usvajanje državnih zakona u posljednji tren pokazalo se zakašnjelim za ublažavanje ocjene manjeva.

0: Ako se u petak obistine crne prognoze, Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH Denis Zvizdić.
1: Vijeće ministara mora biti svjesno da je skidanje sa sive liste daleko dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je to bio ovaj mali napor da se usvoji preostalih dva zakona.
0: Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina na klizi u finansijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković nakon sjednice vijeća ministara potvrdio je kako je izvjesno da će Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu Manivala. Na sjednici nije bilo riječi o budžetu državnih institucija za narednu godinu.
3: Ovo je jedna sjednica na kojoj se analizira puno izvještaja informacija, ništa posebno važno ni sadržajno. Najviše vremena izgubili smo u ovoj raspravi korekcije ovog jednog važnog zaključka koji se odnosi na finansiranje Šćepan Poljove dionice, famozne i poznate, u kojoj EBRD traži da korigujemo neki zaključak. Moramo na početak raditi proceduru i prema predsjedništvu. Mislim da su i oni poodmakli u toj fazi, pa moramo ponoviti, neki je bio problem tehnički od strane EBRD-a, nije bio problem kod nas u vijeću ministara i u ministarstvu financija. Budžet, ništa o njemu danas nismo razgovarali. Ja sam to rekao i prošle godine. Ja pokušavam biti objektivan, pragmatičan. Rješavajući jedan problem, napravili smo neke nove probleme. Neće ovi ljudi nikad pristati da rješavamo BHRT. Apelujem da se ubrzaju u procesi dogovora o raspodjeli sredstava o raka u kojima značajan iznos ide BHRT-u, jer tako treba. Tu imamo rješenje, barem ovo privremeno za BHRT. A evo, sada raste ponovo pritisak onih koji su očekivali usvajanje budžeta. Ja sam glasao i opet bih glasao za ovakav budžet, jer znam, prošle godine smo izgubili 4 mjeseca, ili tako, ili 5, kad smo provrtili jedan krug želja, pa smo onda glasali za ono što je realno.
2: Europski parlament danas je razmatrao napredak Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Crne Gore na putu ka članstvu u Europskoj uniji. Uz poruku da politički lideri u našoj zemlji trebaju obnoviti opredjeljenost za evropski put, okončati opstrukcije i bez odgađanja provesti dugo očekivane reforme.
4: U izvještaju o Bosni i Hercegovini, koji je usvojen sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana, evropski zastupnici ponovili su podršku pristupanju BiH Evropskoj uniji na osnovu njenog jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Evropski parlament je pozvao BiH političke lidere da obnove opredjeljeno za članstvo uniji i bez odgađanja provedu reforme. Zatražen je i pristanak opstrukcija, politički motiviranih veta i retorike podjela koji, kako je navedeno, ometaju evropske aspiracije Bosne i Hercegovine.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans entitetskog budžeta za ovu godinu u iznosu 8 milijardi i 525 miliona maraka, kojim se omogućavaju veća izdvajanja za plaće, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Ipak, drugi dan zasjedanja obilježila je skupštinska rasprava o obavještenju Ustavnog suda RS-a o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Detaljnije Radmila Grubiša.
5: U obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske, koji je poslanicima prezentovao predsjednik ovog suda Gerard Selman, u suštini govori se o ulozi visokog predstavnika koji je uspostavljen aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Selman je između ostalog istakao da su OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine izvori pravne nesigurnosti u zemlji, rekavši da je nužno da se sa dosadašnjom praksom u radu OHR-a što prije treba prestati, Selman je kazao.
6: Preveliko ovlaštenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa ustavom bilo koje zemlje, a u ovom slučaju institucija visokog predstavnika, ugrožava se legalitet, legitimitet pravnog poretka.
5: U skupštinskoj raspravi brojne su bile primjedbe na rad visokog predstavnika i OHR-a. To što institucije Bosne i Hercegovine, kao što su sud, tužilaštvo i Centralna izborna komisija, primjenjuju nametnute zakone od strane OHR-a, kao što je slučaj sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, vode zemlju u potpunu pravnu neizvjesnost, istakao je šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica.
7: To je klasičan napad na ustavni poredak i to ima svoje dalekosežne posljedice. Sve ovo naravno smatramo da je nelegalno.

0: HR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, nakako je istakao njihovo nezakonito ponašanje i pritom naglasio.
1: Dakle, svjesni smo da se sad vodi pravi rat između Europe i Amerike. Ko će obavljati tu dužnost? Ja se ne bi prerano kao neki radovao, bez obzira ko bude izabran, a potpuno je nepoznanica šta će i koje zadatke zapravo imati ta ličnost.
0: Republika Srpska dobila je rebalansirani budžet u iznosu od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je u odnosu na budžet više za 1,1 milijardu maraka. Biće više novca za plate budžetskih korisnika, penzije i boračka primanja.
2: Neprihvatljiv je zahtjev Kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa usvajanjem deklaracije o zatvaranju OHR-a u BiH. Odlučilo je danas Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a. Vijeće ocijenilo da osporena deklaracija ni po sadržaju ni po formi nema karakter opšteg pravnog akta i zbog toga nije u njegovoj nadležnosti ocjenjivati saglasnost osporene deklaracije s odredbama Ustava.
3: Svijet. Memorandum o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Irana bit će tema razgovora visokih delegacija u petak u Švicarskoj. Sporazumom je za sad okončan sukob, međutim, prema svemu sudeći, njime se odgađa rješavanje većine ključnih nesuglasica zbog kojih je rat i pokrenut.
4: Memorandum je, tvrde analitičari, okvir za otvaranje pregovora, ali ne jamči rezultat. S druge strane, Trump tvrdi da Iran nikad neće imati nuklearno oružje.
5: Ovaj sporazum pokriva nešto vrlo dobro. Ne plaćamo ništa, ne radimo ništa. Tržišta su sada više nego što su bila kada smo počeli. Zapamtite to. To je prilično nevjerojatno. Neslaganja o jednoj stvari, da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Ostatak je iskreno nebitan.
4: U sljedeća dva mjeseca pregovarači će se morati uhvatiti u koštac s nekim od najtežih pitanja. Hoće li Iranu biti dopušteno nastaviti obogaćivati uranij? Što će se dogoditi sa zalihama? I kada bi trebali biti ublažene sankcije? Senatori iz obje stranke izrazili su zabrinutost u vezi s tim je li predsjednik postigao svoje ciljeve u sukobu s Iranom. Republikanac John Kennedy iz Luizijane.
5: Ako postoji konačni dogovor, a nadam se da postoji, trebao bi doći u Senat na odobrenje. Ali to nećemo znati 90 dana. Moramo vidjeti važne, stvarne korake Irana. Iranom upravljaju vjerski fanatici. Nauče lagati prije nego što nauče govoriti, a ne možete im vjerovati.
4: Demokratski senatori Tim Kaine iz Virginije i Richard Blumenthal iz Connecticuta.
5: 60 dana je kratko, ali opet odmak od rata koji je bio ilegalan i nikad nije trebao početi, nešto je zbog čega bismo se trebali osjećati dobro. A onda se samo nadamo da će naši pregovarači postići dobar dogovor i da će ga morati vratiti Kongresu. Vratili smo se tamo gdje smo bili prije početka rata, osim što smo u slabijem položaju, a Iran se čini jačim. Mislim da bi ovaj mirovni sporazum mogao biti predaja, u biti, a predsjednik ga vrlo nerado objavljuje. Želi ga što dulje držati u tajnosti kako bi mogao oblikovati percepciju i potencijalno obmanuti ljude o tome što je u njemu, pa sam vrlo zabrinut.
4: Iranski vodeći diplomat Abbas Araghchi rekao je da kraj rata mora uključivati i kraj izraelske okupacije Libanona.
5: S naše točke gledišta, jedna strana su Sjedinjene Države i Izrael. S druge strane su Iran i Hezbollah. Kraj rata u Libanonu neodvojiv je dio potpunog završetka rata. A kraj rata također uključuje kraj okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali u ovom ratu, rat nije potpuno završen.
4: I Katar će sudjelovati na sastanku u Ženevi. Papa Lav XIV. Pozdravio je vijest o prestanku borbi. Optimističan je u pogledu mirnog svijeta bez nuklearnih prijetnji.
5: Moramo uvijek tražiti mir, pregovore. Hvala Bogu, barem imamo ovaj memorandum. Kažu da će još biti nekoliko točaka koje treba riješiti. Međutim, uvijek je bolje to učiniti dijalogom, pregovorima, a ne vraćanjem rata.
4: Okvirni sporazum navodno predviđa osnivanje privatnog fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran umjesto plaćanja ratne odštete. Prema tom mehanizmu, regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova, kredita ili izravnim financiranjem obnove postrojenja oštećenih u ratu.

0: Zemlje Perzijskog zaljeva trenutno mogu odahnuti. U Libanonu se probudio tračak nade, a globalna tržišta se oporavljaju. Za sad. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Do kraja emisije domaće aktuelnosti, kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu bivšoj ministrici zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Nermini Ćemalović, kojom je osuđena na 9 mjeseci zatvora.
2: Ćemalović je proglašena krivom jer je 2019. i 2021. godine donosila odluke o slobodnim lokacijama za osnivanje novih apoteka u Bihaću i Cazinu, iako nisu bili ispunjeni propisani uvjeti. Tim odlukama omogućeno je privatnim apotekama stjecanje koristi kroz otvaranje poslovnica na lokacijama koje nisu ispunjavale propisane kriterije u pogledu prostora, opreme i kadra, čime je došlo do zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Ćemalović je izrečena i mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u trajanju od 2 godine.
1: U Neumu je održana druga konferencija ministara zdravstva i obrazovanja federacije pod nazivom Koordinirani odgovor obrazovnog i zdravstvenog sektora na masovne zarazne i nezarazne bolesti u federaciji. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez rekao je da se temelji zdravlja stvaraju u ranoj dobi, od vrtića do osnovne škole, kako bi društvo u konačnici dobilo odraslu populaciju koja samostalno može donositi ispravne odluke o svom zdravlju.
3: Bez zdravog čovjeka sigurno nema ni ekonomskog razvoja društva, a te temelje zdravlja upravo stvaramo u obrazovnom sektoru. Očekivati u nekom budućem vremenu da se ovome pridruži i socijalni sektor koji je jako važan, jer nemojmo zaboraviti ulogu i roditelja u svemu ovome, i roditelji trebaju biti ta suradnja koja se stalno dešava i kroz obrazovni sektor i zdravstveni sektor, jer jako nam je bitno da roditelj ima u svemu ovome proaktivnu ulogu. Pa tako ću reći da i djeca koja nauče mnoge stvari, navike koje mnoge steknu, indirektno mogu utjecati na svoje roditelje da promijene svoje navike. Možda češće puno aktivnije nego da učimo roditelje. Jedno dijete ćete lakše naučiti šta je problem sa duvanskim dimom, šta je problem sa pušenjem, sa alkoholom, sa drogama i svim tim, nego što ćete pokušati to da uradite neku promjenu u starijim životnim dobima. Naravno, treba raditi s radno aktivnim stanovništvom i sa starijim stanovništvom, ali temelj nam treba biti apsolutno svako dijete u ovoj državi i nijedno dijete ne smije biti ostavljeno po strani. Dakle, punu pozornost treba da ostvarimo i na neki način da kroz ove programe omogućimo iskazivanje punih potencijala u kontekstu samog zdravlja.
1: Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini okupilo je u Sarajevu predstavnike zdravstvenih institucija, medicinske stručnjake, organizacije pacijenata i roditelje djece oboljele od te rijetke i progresivne bolesti na stručnom skupu o izazovima dijagnostike, liječenja i dostupnosti terapije. Zajednička poruka je da svako odgađanje pristupa terapiji ima trajne posljedice po zdravlje djece, govore Mustafa Handžić, predsjednik udruženja oboljelih od ove bolesti, i Amela Mušić iz Cazina, majka 2 oboljela dječaka.
4: Vođeni smo saznanjem i medicinskim otkrićem u posljednje 2 godine da se pojavio, da kažem, jedan oralni prvi registrovani lijek za liječenje Dišenove mišićne distrofije koji je od prije 2 godine odobren i registrovan od strane FDA-a, prošle godine od strane EMA-a, Europske agencije za lijekove. Ali možda i važna činjenica, nedugo nakon i poslije toga vlada Republike Srpske je izdvojila sredstva i preko Fonda solidarnosti Republike Srpske ovim pacijentima omogućila dostupnost ove terapije i mi s pravom danas evo postavljamo pitanje zašto to pravo ne uživaju naša djeca u federaciji. Dakle, mi smo svoje aktivnosti intenzivirali upravo u tome pravcu i evo u posljednjih 6 mjeseci, da kažem, mi smo podnijeli niz zahtjeva i dopisa prema nadležnim institucijama federacije kako bi osigurali jedan poseban program liste na koji bi se našao ovaj lijek Dovizor Givinostat i naravno da kako bi vlada osigurala od nas sredstva da se on interventno hitno uveze u federaciju obzirom da on nije registrovani lijek da kažem u našem zdravstvenom sistemu.
5: A vrlo mi je drago da se danas ovdje organizovala ovakva jedan skup da bi se i drugim roditelji upoznali međusobno, da bi razmijenili stanje naše djece, da bi možda i nešto naučili i profesionalno se usavršili o dišenoj mišićnoj distrofiji.

0: I ovim putem želim da kažem svim roditeljima, mi sami ne možemo postići ništa, ali zajedno sa udruženjem i zajedno sa našom zajedničkom borbom možemo biti dobar primjer da se možda čak nam i lijek imenostat odobri.
1: Dobija li Sarajevo efikasniji sistem održavanja komunalnog reda ili novi teret za građane i privredu? Naime, pred zastupnicima Skupštine kantona Sarajevo našli su se komunalne policije, ali i regulacija cjenovnika za odvoz otpada. Vlast tvrdi da će donijeti više reda i efikasniji nadzor komunalne oblasti, dok opozicija upozorava na moguće nove troškove dodatnim zapošljavanjem komunalnih policajaca i administracije.
2: Nova posebna kantonalna uprava objedinjavala bi postojeće inspekcijske poslove i novu komunalnu policiju s ciljem efikasnijeg nadzora komunalnog reda. Komunalni policajci bili bi na terenu cijeli dan, imali bi ovlaštenja za utvrđivanje identiteta prekršilaca i izdavanje prekršajnih naloga, a koristili bi i tehnička sredstva poput kamera i druge opreme. Vildana Bešlija, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
3: Važno je osigurati dovoljno kapaciteta za rad nove uprave. Zakon predviđa organizovanje komunalne policije na području cijelog kantona Sarajevo, kao što znamo, i određuje standarde za broj izvršilaca. To će zahtijevati ozbiljnu organizaciju, kvalitetnu obuku i kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih. Znači, zakon propisuje standard od jednog komunalnog policajca na 5000 stanovnika, a to znači negdje 84 do 86 komunalnih policajaca u punom kapacitetu.
2: Ovim zakonom bi se također umjesto dosadašnjeg sistema obračuna naknade za odvoz otpada, koji je uglavnom zasnivan na kvadraturi stambenog prostora, ta komunalna usluga obračunavala prema broju članova domaćinstva. Međutim, predložena rješenja izazvala su i kritike opozicije. Poručuju da je riječ o dodatnom opterećenju budžeta i novom nametu za građane, ali i o strahu o mogućem formiranju parapolicijskih snaga. Smatraju i da bi formiranje nove službe moglo dovesti do dodatnog zapošljavanja stranačkih kadrova, dok vlast odgovara da je cilj isključivo uspostavljanje efikasnijeg sistema kontrole i provođenja komunalnih propisa. Ovo je nastavak procesa koji traje već nekoliko godina, čiji je cilj uređenje oblasti komunalne čistoće, upravljanja otpadom i nadzora javnih površina. Zakon bi stupio na snagu u januaru 2027. godine. Sebija Izetbegović, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
4: Niko ne spori da je neophodno da se uredi komunalna privreda. Radi se o vrlo konkretnim primjedbama koje smo mi iznijeli. Između ostalog, bilo bi zanimljivo da ovaj zakon predviđa i financijsku konstrukciju kojom će se zapošljavati i plaćati ti ljudi koji će biti komunalni policajci i inspektori, s obzirom na činjenicu da kanton nema para da kupi dovoljno vozila za odvoz smeća.
2: Zakonom se predviđa i mogućnost provjere identiteta, zaustavljanja i pregleda vozila, kao i privremenog oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj. Za ometanje rada komunalne policije ili odbijanje postupanja po njihovim nalozima predviđene su novčane kazne koje za građane iznose od 500 do 1000 konvertibilnih maraka, a za pravne subjekte od 3 do 15.000 maraka. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Na jug Bosne i Hercegovine stižu prve ljetne žege. Spas od visokih temperatura Mostarci tradicionalno traže na okolnim kupalištima, gradskom bazenu i moru. O ozbiljnijem osvježenju u vidu kiše za sad nema najava.
5: S dolaskom ljeta ovdje se očekuje prvi pravi toplotni talas. Temperature za vikend će prelaziti 35 stepeni. Nedim Sladić, meteorolog.
6: Na jugu naše zemlje vrijednosti idu do 36 stepeni Celzijusa. Sliče vremenske prilike sa visokim temperaturama zraka nastavile bi se i u narednoj sedmici, s tim da postoji vjerovatnoća prolaznog pogoršanja vremenske prilike oko 24. juna uz blaži pad temperature zraka, ali čini se ipak i ne uz toliku količinu padavina.
5: Mada vrhunac ljetnih žega, kada temperatura prelazi 40 i podjok, još nije na vidiku, stanovnici već osjete rast temperatura.
7: Već je počelo, tako da ovo vertira za to.
8: Svi izgledaju sretno. Kod kuće u Ujedinjenom Kraljevstvu uvijek je tamno, kišovito i sivo. Uživamo ovdje.
9: Navikli smo mi na ovo, može stoji drža.
10: Mostarci smo, navikli smo na to.

0: Hoće na Neretvu, neko na more, ima i gradski bazen, ima klima, ima opcija za rashlađivanje ko želi.
1: A gradski bazen je otvoren nakon završetka školske godine. Većinu posjetitelja za sad čine mlađe generacije, dok se prave gužve tek očekuju. Mate Bilić, spasilac na gradskom bazenu u Mostaru.
2: Bazen radi od subote, velika je zainteresiranost, imamo velik broj posjetitelja zbog velikih vrućina u Mostaru.
1: Ljekari preporučuju smanjen boravak vani tokom najtoplijeg dijela dana i redovnu hidrataciju, posebno zdravstveno osjetljivim kategorijama. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Rudari u Kaknju dobili plaću i vratili se na posao. U Brezi još čekaju, a u Zenici najavljuju štrajk glađu. Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini. Pozvao domaće lidere da okončaju opstrukcije i provedu reforme. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta i novo dugoročno zaduženje entiteta. Žestoka rasprava o OHR-u i legitimitetu Šmitovih odluka. Izrael i dalje napada Liban uprkos dogovoru Irana i Sjedinjenih Američkih država.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Senade Smaković, urednica emisije Maji Dalić i Sanela Hočić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Hvala.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, 6:05 ovog četvrtka 18. junskog dana 2026. godine. Mi smo ponovo sa vama u jutarnjem programu Radio Gradašca na FM 98,3 MHz, onako pravo, pa možemo slobodno reći ljetno jutro, u kojem danas imamo brojna očekivanja. Pjesma kaže: pamtim samo lijepe stvari, nadam se da će to biti tako i večeras, kada reprezentacija Bosne i Hercegovine na mundijalu igra protiv Švicarske. No danas pamtimo i neke stvari koje nas podsjećaju na ne tako, eto, lijepe trenutke u ovom gradu. Na današnji dan 1992. godine raketiran je uži centar grada i to je sigurno jedan od ožiljaka u istoriji i pamćenju ovog grada. Ali to su samo naravno podsjećanja i to je sve ono o čemu čovjek može da razmišlja i da nosi sjećanja na takve događaje, i mi ćemo ih vratiti u ovom našem jutarnjem programu, ali ćemo se i posvetiti ovom danu i nekim dobrim pozitivnim pričama. Jednostavno očekujemo da i danas Bosanci i Hercegovci ispruže ruke, otvore dušu i naravno nek zaigra srce od meraka, nek se zapjeva pjesma o Bosni i Hercegovini, kako u Americi, tako i ovdje našoj lijepoj domovini. I na trgu u Gradašcu večeras od 20 sati tim povodom bit će pripremljen i specijalni program javnog gledanja utakmice. To će biti sigurno centralna tema ovog 18. junskog dana u Bosni i Hercegovini, ali bit će tu još nekih zanimljivih događaja i osvrta na dešavanja od proteklog dana, pa ćemo tako i mi u jutarnjem programu uz muziku za dobro jutro čuti i servisne informacije, najave događaja.

događaja i vijesti dana. Sve to naravno uz poruke naših poslovnih partnera, pa krenimo redom. Znači, sada ćemo čuti uskoro prve servisne informacije, u 7 ćemo slušati i jutarnje vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine, od 8 zbirni blok servisnih informacija, a u 9 je info u 9 Radio Gradašca. Naravno, rekoh, u magazinu 983 od 9.30 bavimo se aktuelnim temama, prisjećamo dakle i onih događaja od jučer, ali i najavljujemo one za danas, i tako malo pomalo do pola 12 muzika, reklame, priča, onda slušamo vaše vibre muzičke želje sve do 13 sati. Eto, ono što vam mogu reći jeste da vaši domaćini su Sead Osmečić i Džemal Delić. Nabacite osmijeh na lica i zakoračite u novi dan, ostanite uz jutarnji program Radio Gradašca. Dobrodošli.

0: jutro je, pa možemo reći, evo, lijepo i ugodno. Uglavnom malo oblačnosti, mjerimo 20 stepeni Celzijusa u našem gradu. Atmosferski pritisak je 993 milibara, relativno vlažnost zraka 71%, a puše slab sjeverozapadni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini provladavač je sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, tako i na našem području. Možda će nam malo to pokvariti ovaj ugođaj na trgu javnom gledanju utakmice. Danas vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu Bosne i Hercegovine do 19. Ona najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 26 do 31, dakle i danas će biti toplo, u Hercegovini i na jugu zemlje i do 34 stepena Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, biometeorološka prognoza za danas je relativno povoljna. Nakon svježijeg jutra u nastavku dana uz porast temperatura, što bi moglo u poslijepodnevnim satima usloviti nešto jače tegobe kod hroničnih bolesnika, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Poželjno je ne pretjerivati sa odijevanjem, umanjiti aktivnosti, konzumirati laganiju hranu i pratiti upute savjetodavnih službi. Moguće je i da poslijepodnevni pljuskovi nakratko poremete ugođaj. No, kako kažu, ništa nam ne može pokvariti dan, pa tako neka bude i danas. Uživajte u novom jutru i novom danu. Ostanite uz jutarnji program Radio Gradašca.
1: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I tako uz muziku, reklame, zabavu i priče mi trošimo i ovaj prvi sat našeg jutarnjeg druženja na FM 98,3 MHz. Uglavnom uz muziku za dobro jutro najavljujemo i novi dan u kojem danas evo prenosimo i prve servisne informacije. Sunce iznad Gradarca izašlo je u 4 sata i 52 minuta, zašlo je u 20 sati i 41 minut i prema prognozama meteorologa uglavnom bit će pretežno oblačno, moguće je i u poslijepodnevnim satima da bude do i kraćih kišnih padavina, pljuskova s grmljavinom, no o tome ćemo pred kraj servisnih informacija. U policijskoj stanici Gradača saznajemo da u izvještajnom periodu dogodilo se jedno narušavanje javnog reda i mira, zatim 3 krivična djela i 3 saobraćajne nesreće u kojima su 3 osobe povrijeđene. Jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede, a 2 imaju lakše povrede. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba najavili su i radarske kontrole službenika policije, policijske stanice Gradača, danas od 14.30 do 15.30 u ulici Sarajevska, od 15.40 do 16.40 minuta u Mionici 1, dakle govorimo o magistralnim putevima, od 19.40 do 20.40 u Mionici 2, zatim u ulici Šehitluci od 20.50 do 21.50 minuta i još jedna najavljena radarska kontrola je od 22.30 do 23 sata i 30 minuta u ulici Sviračka u Gradačcu. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara, a dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Povoljni su uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1 Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovic, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Podlugovic. Počitelj Most Hercegovina i zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku ili dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, za vozila preko 3,5 tone i dalje je obustavljen saobraćaj. Na području Laništa, na magistralnom putu ključu Bosanski Petrovac, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom zbog radova. Radovi su aktuelni i na Ribičkom mostu, magistralni put Konjic-Jablanica i saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacijnih radova do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, javili su iz Bihamka. Jutro u Gradašcu pretežno oblačno, 20 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 992 milibara, relativna vlažnost zraka 71% i puše, slab sjeverozapadni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Tokom dana u Bosni i Hercegovini provladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu Bosne i Hercegovine do 34 stepena Celsijusa. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nakon svježijeg jutra u nastavku dana uz porast

temperatura, što bi moglo u poslijepodnevnim satima usloviti nešto jače tegobe kod hroničnih bolesnika izraženije unutrašnjosti zemlje. Poželjno je ne pretjerivati sa odijevanjem, umanjiti aktivnosti, konzumirati laganiju hranu, pratiti upute savjetodavnih službi. Moguće je da poslijepodnevni pljuskovi nakratko i remete ugođaj, navode se u biometeorološkoj prognozi za danas. U 7 poslušajte jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: pratiti na federalnoj televiziji.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovali Senti Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
2: Najbolja stvar, nemaš takve navijače. Da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad smo na drugom, sad, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan. Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
1: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
3: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
4: Pa evo, priprema proteče jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
1: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasirani sa rezultatima boljim od drugih.
0: Fudbaleri Portugala i Demokratske Republike Kongo odigrali su u Houstonu 1-1 u prvom kolu grupe K svjetskog prvenstva. Engleska je u Dallasu savladala Hrvatsku 4-2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi L.
5: U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobjedila Panamu s 1-0, a Kolumbija Uzbekistan s 3-1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B. Sastaju se Češka, Južnoafrička Republika, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Kanada, Katar te Meksiko, Južna Koreja.
0: Bosni i Hercegovini prijeti povratak na sivu listu Manivala, iako konačna odluka u službeno potvrda neće biti poznata prije sutra. Delegacija naše zemlje u Parizu već je neslužbeno obaviještena da su šanse za izbjegavanje pojačanog nadzora minimalne.
6: Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Čak i zakoni usvojeni u posljednji tren proglašeni su zakašnjelima i dok se čeka petak za formalno glasanje iz Ministarstva pravde Federacije za zastoj krive propale strane projekte. S druge strane, državni donosioci odluka za neusvajanje potrebnih zakona prebacuju u krivicu jedni na druge. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
7: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BiH entiteta RES, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom, ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu, jer ne žele da se bave tom temom.
8: U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji hita nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
6: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove

0: Ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
1: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju veliki promet sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju Bosna i Hercegovina tretirati, percipirati kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
0: Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni, jasna je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
2: Moguće je da strane korespondentne banke prekidaju kontakte sa bankama u Bosni i Hercegovini. Direktne strane investicije biće otežan priliv u zemlju, a mi znamo i onako da se, nažalost, nivom direktnih stranih investicija ne možemo pohvaliti.
0: Usvajanje državnih zakona u posljednji trend pokazalo se zakašnjelim za ublažavanje ocjene Manivala. Ako se u petak obistine crne prognoze, Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH Denis Vizić.
3: Vijeće ministara mora biti svjesno da je skidanje sa sive liste daleko dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je to bio ovaj mali napor da se usvoji preostalih dva zakona.
0: Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina klizi u finansijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Radnički neposluh prekli su rudari rudnika Mrkog uglja Avide Lolić u Han Biloj. Nakon rudara iskaknje jer su im uplaćene plaće. Rudari Breze i rudnika Mrkog uglja Zenica plaće još čekaju ispred doma rudara. Zenički rudari imaju sve manje strpljenja i spremaju se, kako su naveli, na radikalne načine borbe.
5: Ne znamo ni sam više šta raditi, ljudi su više pod stresom, pod pritiskom, kako doći kući reći nemaš novca, djecu školujemo, jednostavno smo opterećeni više i psihički i fizički i svakako, jednostavno tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, vadi čelo, vadili smo čelo, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znamo više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate, jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
6: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvori i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Jel ovo zbrinjava? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prosijačiti, a rekli su da će nas zbrinuti. Ako je ovo zbrinjavanje, svaka je čast.
7: Ne merete riješ, ne da idemo da to riješ, idemo za Sarajevo više. Nema više povratka, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mere riješ, idemo da riješimo, onaj, ko mora da riješ, idemo da rješavamo tu.
4: Federalno ministarstvo trgovine u Sarajevu organizuje ceremoniju potpisivanja memoranduma o saradnji u okviru regionalnog projekta Bolji način, inicijativa za bezgotovinsko plaćanje.
8: Cilj projekta je unapređenje financijske inkluzije, promocija elektronskih plaćanja i razvoj POS infrastrukture kroz informiranje građana, trgovaca, te malih i srednjih preduzeća o prednostima digitalnih platnih sistema. Potpisivanjem memoranduma bit će potvrđena opredjeljenost partnera za jačanje bezgotovinskog poslovanja, modernizaciju trgovinskog sektora i stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju, okončanju rata i ponovnom otvaranju Hormuzskog moreuza. Potvrdili su za Axios dvojica američkih zvaničnika. Sporazum je odmah stupio na snagu, a zvaničnici ističu da je dokument lično potpisao predsjednik Donald Trump.
8: U međuvremenu, iranska novinska agencija Tasnim prenijela je hitnu izjavu portparola Ministarstva vanjskih poslova Irana Ismaila Bageja, koji je unio nove detalje u ovu diplomatsku dramu i otkrio da dokument nosi naziv Islamabad

0: politički memorandum. Bagej je potvrdio da se odustalo od tradicionalnih diplomatskih ceremonija. Poslao je i jasnu poruku o ozbiljnosti ovog dogovora, naglasivši da će od trenutka kad predsjednici država stave svoje digitalne potpise bilo kakvo kršenje memoranduma sa sobom nositi daleko višu i težu cijenu.
1: Na jugu Bosne i Hercegovine stižu prve ljetne žege. Spas od visokih temperatura, Mostarci tradicionalno traže na okolnim kupalištima, gradskom bazenu i moru. Ozbiljnijeg osvježenja u vidu kiše za sad nema u najavama.
2: S dolaskom ljeta ovdje se očekuje prvi pravi toplotni talas. Temperature za vikend će prelaziti 35 stepeni. Nedim Sladić, meteorolog.
3: Na jugu naše zemlje vrijednosti idu do 36 stepeni Celzijusa. Sliče vremenske prilike sa visokim temperaturama zraka nastavile bi se i u narednoj sedmici, s tim da postoji vjerovatnoća prolaznog pogoršanja vremenske prilike oko 24. juna uz blaži pad temperature zraka, ali čini se ipak i ne uz toliku količinu padavina.
2: Mada vrhunac ljetnih žega, kada temperatura prelazi 40. podijok, još nije na vidiku, stanovnici već osjete rast temperatura.
4: Već je počelo, tako da overtira za to.
5: Svi izgledaju sretno. Kod kuće u Ujedinjenom Kraljevstvu uvijek je tamno, kišovito i sivo. Uživamo ovdje.
6: Navikli smo mi na ovo, može to i držati.
7: Mostarci smo, navikli smo na to, neko će na Neretvu, neko na more, ima i gradski bazen, ima klima, ima opcija za raslađivanje ko želi.
2: A gradski bazen je otvoren nakon završetka školske godine. Većinu posjetitelja za sad čine mlađe generacije, dok se prave gužve tek očekuju. Mate Bilić, spasilac na gradskom bazenu u Mostaru.
8: Bazen radi od subote, velika je zainteresiranost, imamo velik broj posjetitelja zbog velikih vrućina u Mostaru.
2: Ljekari preporučuju smanjen boravak vani tokom najtoplijeg dijela dana i redovnu hidrataciju, posebno zdravstveno osjetljivim kategorijama. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
9: Putevi. Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
10: Vrijeme.
11: U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16 na jugu do 19, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu zemlje do 34 stepena. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne je moguć slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna na oko 27 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
12: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
3: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro jutro, 7.34, jutarnji program Radio Gradašca. U ovom našem današnjem druženju svakako pravimo i pregled aktuelnih informacija sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura lagano raste u odnosu na početak našeg druženja u 6 sati, kada je bilo 20 stepeni, sada je već 23. Oblačno je, a tokom dana očekuje nas uglavnom pretežno oblačno vrijeme sa popodnevnim mogućnim kišnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura u Gradašcu je između 28 i 30 stepeni Celzijusa. Jutro u Bosni i Hercegovini uglavnom oblačno, južnim dijelovima naše zemlje i vedro. A danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje i do 19. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa, prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ovog četvrtka, 18. juna, biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nakon svježijeg jutra, u nastavku dana, uz porast temperatura, što bi moglo u poslijepodnevnim satima osloviti nešto jače tegobe kod hroničnih bolesnika, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Poželjno je ne pretjerivati sa odijevanjem, umanjiti aktivnosti, konzumirati laganiju hranu, pratiti upute savjetodavnih službi. Moguće je i da poslijepodnevni pljuskovi nakratko remete ugođaj, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A mi ćemo još upozoriti i stanovnike u naselju Potok Mahala. Iz komunalca su nas obavijestili da zbog otklanjanja kvara korisnici u naselju Potok Mahala neće imati vode do 9 sati i 30 minuta.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ovaj 18. juni je svakako specifičan po mnogo čemu ovdje u gradarstvu i zbog prvog raketiranja uže gradske zone koje se dogodilo na današnji dan 18. juna 1992. godine oko 11 sati i 30 minuta. Djelujući višecijevnim bacačem raketa po centru grada, agresor pokazao svoje namjere, a taj dan odnio je i prve civilne žrtve. Uslijedili su izuzetno teške godine u kojima je snagom, odlučnošću i upornošću patriota branjena i odbranjena kapija Bosne i Hercegovine. Nama ostaje samo da u nadi da se nešto slično više nikada i nikome ne ponovi, da se sjećamo, pamtimo, poštujemo, a dužni smo svjedočiti o teškom vremenu, ogromnim žrtvama koje moramo poštovati i cijeniti, ali i raditi na unapređenju naše sredine i cijele Bosne i Hercegovine. Upravo u tom pravcu idu informacije da je jučer u Gradašcu potpisan memorandum o saradnji između grada Gradašca i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, čime je zvanično započela realizacija projekta očuvanja i stabilizacija historijske kule Zmaja od Bosne u Gradašcu. Projekat je odobren uz finansiranje kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, a gradu Gradašcu dodijeljena su sredstva u iznosu od 218.000 američkih dolara za provođenje aktivnosti na očuvanju i sanaciji fasade. Kula Husein Kapetana Gradaščević je jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika Bosne i Hercegovine, dakle uskoro bi trebala da dobije i novu fasadu. Projektom su predviđeni konzervatorski i sanacijni radovi na fasadi kule Zmaja od Bosne s ciljem njene zaštite, stabilizacije, dugoročnog očuvanja u skladu sa smjernicama nadležnih institucija za zaštitu kulturnog nasljeđa. A također dio sredstava iz fondova bit će također, dakle, usmjeren i ka zaštiti kulturno-historijskog nasljeđa. Pa tako između ostalog saznajemo da su jučer u gradskoj upravi u Gradašcu potpisane 4 ugovora o sufinansiranju projekata za koje je Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem javnih poziva odobrilo ukupno 300.000 konvertibilnih maraka. Ugovor je potpisali gradonačelnik grada Gradašca Hajrudin Mehanović i predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja Zdravko Buljeta. Radi se o sredstvima za utopljavanje zgrade porodične medicine Doma zdravlja, sanacije klizišta na putu u mjesnoj zajednici Škorići, regulaciju potoka Domažić na izvorištu Domažić i također 4. projekat odnosi se na sanaciju kapi kule u blizini džamije Husein Kapetana u starom gradu u Gradašcu, dakle na centralnoj glavne karaule kada se od džamije ulazi u stari grad, zašto je Federalno ministarstvo prostornog uređenja odobrilo 90.000 konvertibilnih maraka.

0: radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 4 sata i 52 minuta, zalazi u 20 sati i 41 minut. Pretežno oblačno očekuje nas danas. Posle podne može biti i kišnih pljuskova i grmljavine. Maksimalna dnevna temperatura zraka i do 30 stepeni Celsijusa. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Gradašcu saznajemo u protekla 24 sata na pregled primljeno i zbrinuto 66 pacijenata. Nakon ukazane pomoći 7 osoba upućeno je na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla, obavljene su i 4 kućne posjete, odnosno loko. Policijska stanica Gradačac, u izvještajnom periodu dogodilo se jedno narušavanje javnog reda i mira, 3 krivična djela i 3 saobraćajne nesreće u kojima su 3 osobe povrijeđene. Prema informaciji, jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede, a 2 imaju lakše tjelesne povrede. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Iz komunalca navode da zbog otklanjanja kvara korisnici u naselju Potok Mahala neće imati vode do 9 sati i 30 minuta. Nemamo najavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Ali zato imamo najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju. Danas od 14.30 do 15.30 službenici policije policijske stanice Gradačac vršće radarsku kontrolu na dijelu magistralnog puta u ulici Sarajevska u industrijskoj zoni. Od 15.40 do 16.40 na magistralnom putu u Gradačac Pelagićevo u Mionici 1. Na istom putnom pravcu od 19.40 do 20.40 radar će biti postavljen u Mionici 2. Od 20.50 minuta do 21.50 radarska kontrola u ulici Šehitluci na putu Gradačac-Ormanica, a od 22.30 do 23.30 minuta u ulici Sviračka na dijelu magistralnog puta M14-1 Gradačac-Modrića. Eto, to je ono što vam možemo preneti vezano za radarske kontrole. Sada ćemo saznati kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Povoljni su uslovi za vožnju, lijepo vrijeme, dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara, izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašvo u dužini 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Radovi se izvode i na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blindinje, na području Lanište, magistralni put Ključo Bosanski Petrovac, zatim magistralni put M5, granični prelazi za Čičin Bihać, na magistralnom putu Bihać Ripač, lokalitet Orljani, kao i na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic Jablanica. Na magistralnom putu Srbac Derventa zbog sanacijnih radova do kraja juna planirana obustava saobraćaja, pa je za korištenje obezbeđen alternativni pravac Srbac Sprnjavor Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Još ćemo jednom pogledati i šta nam pokazuju podaci sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Gradašcu 23 stepena Celzijusa, oblačno. Tokom dana, rekli smo, može biti malo oblačnosti i posle podne očekuje nas nestabilno vrijeme sa mogućim kišnim pljuskovima i grmljavinom. Inače, tokom ovoga dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19, a najviša dnevna temperatura

0: temperatura od 26 do 31, na jugu do 34, u Gradašcu od 29 do 31 stepen Celzijusa je prognoza. Što se tiče biometeoroloških prilika, biometeorološka prognoza za danas je relativno povoljna. Nakon svježijeg jutra u nastavku dana uz porast temperatura, što bi moglo u poslijepodnevnim satima osloviti nešto jače tegobe kod hroničnih bolesnika izraženije u unutrašnjosti zemlje. Poželjno je ne pretjerivati sa odijevanjem, umanjiti aktivnosti, konzumirati laganiju hranu i pratiti upute savjetodavnih službi. Moguće je i da poslijepodnevni pljuskovi nakratko remete ugođaj. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradašca.
1: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

sportaši, uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.

0: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

0: marketing.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
2: Reklame.
3: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
4: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

0: Uzimaš li ti Viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Molim? Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ja tvoj sam prijatelj.

zamračile, pronađi pravi put u snama, jer puno bi mi sada značile šutne biljke sva tu u nama. U tvome srcu cvijete ljubavi, u mom se zove ne zaboravi,

regulaciju klizišta na putu u mjesnoj zajednici Škorići, regulaciju potoka Domažić vodonepropusnim betonskim kanalom od oko 600 metara na području izvorišta Domažić, sanaciju sjeverne kapi kule u blizini džamije Husenije na Starom gradu, sanaciju i restauraciju abdesthane i kutubhane džamije Husenije, te oslikavanje unutrašnjih zidova pravoslavne crkve u Gradašcu. Bosna i Hercegovina ponovo bi mogla završiti na sivnoj listi monivala tijela Vijeća Evrope koje prati provođenje mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Iako su nadležne institucije imale dovoljno vremena da ispune međunarodne preporuke, dio ključnih obaveza ostao je nerealizovan. Moguće stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu znači sporije međunarodne transakcije, više bankarskih provjera, otežan priliv novca iz inostranstva. To se najviše osjeti kroz doznake, poslovanje firmi i ukupno usporavanje financijskih tokova. Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-2027 navodi da će zapadno-balkanski koridor koji prolazi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migracijska kretanja koja potiču sa istočno-mediteranske rute. U izvještaju se navodi da će intenzitet tih kretanja zavisiti od mjera provedbe i kontrole na terenu. Bosna i Hercegovina se u izvještaju spominje i u dijelu koji se odnosi na povratke državljana trećih zemalja. Američki predsjednik Donald Trump potpisao memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata, rekao je to zvaničnik Bijele kuće za Reuters. Tekst sporazuma između SAD-a i Irana zvanično su elektronski potpisali predsjednici obje strane, javljaju mediji. Neimenovani diplomata iz jedne od zemalja posrednika naveo je da su razgovori o ubrzavanju procesa potpisivanja imali za cilj otvaranje Hormuškog prolaza prije petka kada je planirano potpisivanje sporazuma u Švicarskoj. I ponovo se vraćamo na Mundijal. Završeno je prvo kolo svjetskog nogometnog prvenstva. Posljednju noć ove runde takmičenja obilježile dvije utakmice u kojima su pobjede upisale selekcije Gane i Kolumbije protiv Uzbekistana i Paname. Ranije je Engleska sa 4-2 savladala Hrvatsku, dok su Portugal i Kongo odigrali nerješeno 1-1. Na putevima, prema jutarnjim izvještaju informativnog centra Bihamka, povoljni su uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji, pojačani promet vozila u blizini gradskih centava, brojni su radovi na sanaciji saobraćajnica, pa je preporučeni dodatan oprez, postavljena i privremena saobraćajna signalizacija i koriste se alternativni pravci. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz komunalca su najavili da zbog otklanjanja kvara korisnici u naselju Potok Mahala neće imati vode do 9 sati i 30 minuta. Mole za razumijevanje. Jutarnja temperatura u Gradašcu 24 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak 994 milibara, on je iznad granice normale za naše područje. Relativna vlažnost zraka 63%, a puše slab sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Vrijeme danas pretežno oblačno, poslije podne mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašce.

0: Reklama. Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez

0: specijaliste oftamologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Xiaomi Onyxa. 062-365-240 i 035-816-111. Telet, Mars Agri, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijest.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, želimo i dobar dan, lijep i ugodan četvrtak uz nadu i želju da su vam njegovi prvi sati prošli u najboljem redu i najboljem

boljem raspoloženju. Već od 9 sati i 32 minuta idemo i otvaramo vrata novog izdanja magazina 983, kojeg ćemo naravno otvoriti sa najnovijim biznis vijestima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika mrkog uglja Kakanj. Odlukom se odobrava rudniku mrkog uglja uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za 20 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 1.206.220 konvertibilnih maraka. Federacija Bosne i Hercegovine bilježi pada, penzioni fond je najpogođeniji. Ukupni prihodi niži su za oko 58 miliona konvertibilnih maraka, a najveći udar zabilježen je u segmentu penzijskog i invalidskog osiguranja, gdje je naplata manja za više od 90 miliona konvertibilnih maraka. Iako su pojedini poreski prihodi blago porasli, ukupni rezultat je negativan zbog slabijeg priliva doprinosa. Ekonomisti upozoravaju da ovakav trend može dugoročno stvoriti pritisak na stabilnost penzionog fonda, posebno ako se nastavi u narednim mjesecima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo izvještaj Ministarstva sigurnosti o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme koji pokazuju stabilan trend rasta uvoza i izvoza, ali i unutrašnjeg prometa u namjenskoj industriji. Prema zvaničnim podacima iz izvještaja, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je tokom prošle godine izdalo ukupno 1026 rješenja kojima se odobrava kretanje oružja i vojne opreme. Ova brojka predstavlja povećanje od 5,34% u odnosu na prethodnu godinu. Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici koja je održana u utorak donijela je odluku o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ceste Šički Brod Đurđevik. Riječ je o obilaznici oko Živinica, a koja se nalazi na područjima gradova Tuzla i Živinice. Kako je navedeno, projekat ima poseban značaj za bolju saobraćajnu povezanost, rasterećenje postojećih saobraćajnica te unapređenje putne infrastrukture na području Tuzle i Živinice. Cijena barela nafte na svjetskim berzama trenutno iznosi oko 80 dolara, što je približno 20% manji u odnosu na period od prije nekoliko sedmica. Ukoliko se cijena nafte na svjetskom tržištu zadrži na ovom nivou ili nastavi padati, građani Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli plaćati gorivo jeftinije za 5 do 10 feninga po litru, a prema pojedinim procjenama čak i više. Prve korekcije već su vidljive u nabavnim cijenama, ali će se njihov efekat na benzinskim pumpama osjetiti tek nakon što budu potrošene postojeće zalihe. Da, idemo malo van granica Bosne i Hercegovine. Kompanija Yum Brands objavila je da prodaje Pizza Hut, drugi najveći lanac pizzerije na svijetu. U poslu čija ukupna vrijednost doseže 2,7 milijardi dolara. Lanac pizzerija preuzima investicijska kompanija Long Range Capital u transakciji vrijednoj oko 1,5 milijardi dolara. Prodajom se završava višegodišnje razdoblje problema za Pizza Hut koji se negativno odražavaju na ukupne poslovne rezultate Yum Brandsa. 9 sati i 36 minuta, toliko što se tiče poslovnih vijesti. U nastavku radujemo se i najnovijem izdanju Sportskog jutra.

0: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Da, da.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Još od prošlog petka cijela Bosna i Hercegovina, ali i bosansko-hercegovačka dijaspora živi za današnji četvrtak. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra drugu utakmicu grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva, a protivnik će biti prvi favorit grupe B, selekcija Švicarske. Švicarci nam to u prvom kolu nisu pokazali, izvukli su samo bod protiv ekipe Katara, bilo je 1-1, tako da Poljuljani dolaze u duel protiv naših Zmajeva. Naša selekcija istovremeno istim rezultatom remizirala je sa Kanadom, a utakmica između Švicarske i Bosne i Hercegovine prenosit će 800 kanala širom svijeta, a s obzirom da reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugu utakmicu, vremenske prilike će omogućiti navijačima da i ovaj susret gledaju na otvorenom. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na zvaničnoj preskonferenciji za medije uoči utakmice, a rekao je da je Haris Tabaković trenirao, da ide svojim programom i da bi mogao biti spreman za predstojeći duel. Biće protiv Švicarske u kadru, pa ćemo vidjeti šta i kako dalje. Postalo je pozitivno, ozbiljno što se tiče njegove spremnosti, a to je ono što možemo reći u ovom trenutku, poručio je Barbarez na početku konferencije. Završeno je prvo kolo svjetskog nogometnog prvenstva, a posljednju noć ove runde takmičenja obilježile su dvije utakmice u kojima su pobjede upisale selekcije Gane i Kolumbije. Gana je u utakmici grupe u kojoj je Hrvatska savladala Panamu rezultatom 1-0 i tako napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja, a mnogo bolji duel gledali smo u duelu, dakle, Kolumbije i Uzbekistana. Selekcija iz Južne Amerike opravdala je ulogu favorita i slavila rezultatom 3:1. Nogometna reprezentacija Engleske u spektakularnom, pa možda i po najboljim, dakle, susretu do sadašnjeg dijela svjetskog prvenstva savladala selekciju Hrvatske rezultatom 4-2. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine početkom jula gostuje Srbiji u Beogradu, a selektor naši komšija Dušan Alimpijević objavio je širi spisak košarkaša na koji računa za ovaj duel kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ekipu Srbije će predvoditi jedan od najboljih svjetskih košarkaša Nikola Jokić, a na spisku se nalaze i zvijezde poput Vasilija Micića, Bogdana Bogdanovića i Nikole Jovića. Podsjetimo, naš selektor Dario Đerđa je već objavio svoj spisak prije 2 sedmice, a za sada ostaje upitan nastup našeg ko najboljeg igrača Džanana Muse, a već je poznata i činjenica da neće imati na raspolaganju u ovom prozoru i našeg reprezentativnog centra Jusufa Nurkića. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog vikenda u Goraždu će biti domaćin trećeg po redu turnira CEV Evropske lige, a protivnici

Izabranicima selektora Duška Nikolića bit će reprezentacije Nizozemske i Hrvatske. CEF turnir u Goraždu je prilika da Bosna i Hercegovina popravi utisak sa prethodna dva turnira te da pred domaćom publikom dođe do prvih bodova u okviru ovog takmičenja. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se sa zvaničnim utakmicama počela je nakon 4 godine pauze, a selektor Duško Nikolić naglašava da je napredak u igri vidljiv te da očekuje mnogo bolje rezultate. I za kraj sjajan nastup u Zagrebu, 7 medalja za Ismaila Barlova i Ismaila Zulfića. Bosansko-hercegovački paraplivači ostvarili su zapažen nastup na ekipnom prvenstvu Hrvatske u paraplivanju Zagreb Open 2026. godina, gdje su još jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu evropskog i svjetskog paraplivanja. Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili su 7 medalja ovog vikenda, održanom dakle na ekipnom prvenstvu Hrvatske u paraplivanju, 3 zlatne i 4 srebrne te ukupno 5039 bodova. Na vama naravno još jednom poziv da večeras od 20 sati u što većem broju dođete na trg Alije Izetbegovića u Gradačcu. Večeras ćemo bodriti našu nogometnu reprezentaciju protiv Švicarske. Sport za sada neće završiti jer smo planirali u nastavku naravno magazina 983 gostovanje i sportskog direktora Zvijezde Marka Topića, sa kojim ćemo malo razgovarati o našoj nogometnoj selekciji i svjetskom prvenstvu, ali naravno imat ćemo ga večeras priliku ugostiti i na našem trgu u Gradačcu. Tako da večeri u znaku plavo-žute boje, vidimo se večeras na trgu.

0: 100% prirodan, 100% etikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Jednom je hoće li izgubiti pobjed, a očekivanje da ćemo sigurno izgubiti.
2: Berek Tarif, on mi je garant najdraži. Ja mislim da će on go zabiti.
3: Mi kad hoćemo, možemo sve.
4: Očekujem pobjedu. Mislim da će biti teško, očekujem pobjedu.
5: Očekujem apsolutnu pobjedu.
6: Navijamo, očekujemo pobjedu. Ako ništa, barem 1-1.
7: Mi smo reprezentacija sa dosta motiva, što u ovakvim situacijama može dosta toga odlučiti. Sigurno da smo puno uradili što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo.
8: Ja sam već prezadovoljan sa svim što su oni napravili i šta god da naprave, dobro.
9: Očekujemo pobjedu sa Švicarskom i nadamo se da ćemo isto tako protiv Katra isto imati dobar uspjeh i da idemo dalje.
10: 3-0 za Bosnu.
11: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka protiv ideje i Uprave za indirektno oporezivanje mogla ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema. Kako navode, nije riječ o sporu dvije institucije, niti o tehničkom pitanju zaštite podataka, već o odlukama koje pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po državni budžet, pravosuđe, privredu i pravnu bezbjednost. Ističu da agencija nema nadležnost da zabranjuje izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa, niti da vrši nadzor nad radom ovjerilaca. Uprkos tome donesena su rješenja kojima se, kako tvrde, preuzimaju nadležnosti državnog organa i blokiraju sistemi koji godinama funkcionišu. Prvi razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su za sutra u Švajcarskoj nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona, saopštilo je švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova.

0: uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

Nastavlja se ovaj umjereno oblačan četvrtak. Sunce pokušava da napravi društvo, međutim još uvijek ne može nekako biti dominantno u odnosu na ovo trenutno vrijeme koje imamo. Mi ćemo u nastavku iskoristiti priliku da malo zavirimo i u policijske biltene, a u protekli 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 4 puta i to na području Tuzle, Srebrenika i Gradačca, gdje su evidentirani sljedeći prekršaj i drsko ponašanje, omalovažavanje ovlaštenog službenog lica i naročito drsko ponašanje i nepostupanje po naredbi ovlaštenog službenog lica. U istom vremenskom periodu evidentirano je 7 krivičnih djela. A jučer oko 18 sati i 50 minuta na magistralnom putu M19 u mjestu Mionica dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali osoba inicijala RH iz Gradarca koji upravlja ovo putničkim motornim vozilom marke Golf i osoba inicijala DM iz Tuzle koji upravlja putničkim motornim vozilom Škoda. U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač RH je zadobio teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara na UKC-u Tuzla gdje je zadržan na daljem liječenju, dok su vozač DM i saputnik iz njegovog vozila zadobili lakše tjelesne povrede. Općinski sud u Srebreniku potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv osobe inicijala AT iz Brčkog i osobe inicijala IN iz Orašja zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. AT se još u 4 tačke optužnice tereti za produženo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i za krivično djelo iz člana 73 zakona o oružju i municiju Tuzlanskog kantona. Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je i promet vozila u blizini gradskih centara, a na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole na području Gradarca od 14 sati i 30 minuta do 15:30 najavljujemo prvu za danas jeli koja će se desiti na putu M19 Sarajevska ulica od 15:40 do 16:40 Mionica 1 M14-1. Večernje kontrole od 19:40 do 20:40 u Mionici 2, od 20:50 do 21:50 Šehitluci i završna u 22 sata i 30 minuta do 23:30 Sviračka ulica. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljevina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a na jugu naše zemlje do 19 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka danas između 26 i 31, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 34 stepena Celzijusa. Toliko što se tiče servisnih informacija i policijskog izvještaja. Već u nastavku možete očekivati i gostovanje sportskog direktora nogometnog kluba Zvijezda Gradačac Marka Topića. Razgovarat ćemo malo o nastupu naše nogometne reprezentacije u večerašnjem duelu protiv Švicarske. Ostanite uz 98,3 MHz.

0: Glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac.
1: Glas naše grada.
2: Nastavlja se naravno još jedno izdanje magazina 983. Malo čas smo rekli nakon ove kratke muzičke pjesmice, rekli smo da ćemo nastaviti druženje sa našim sportskim direktorom nogometnog kluba Zvijezda Gradačac, gospodinom Markom Topićem. Marko, da li ste na vezi, da li se čujemo?
3: Čujemo se, pozdrav vama u studiju i svima koji nas slušaju.
2: Hvala prije svega, evo što ste u vašem zgusnutom rasporedu odvojili nekoliko trenutaka da se družite sa slušalcima Radio Gradačca. Mi ćemo se naravno prije svega evo fokusirati na našu nogometnu reprezentaciju. Vjerujemo da pratite svjetsko nogometno prvenstvo. Kako ste do sada zadovoljni nakon ove jedne utakmice protiv selekcije Kanade? Šta ste vi mogli vidjeti iz vašeg stručnog ugla? Evo, kako to do sada izgleda i kako bi trebalo izgledati u nastavku?
3: Prva utakmica je bila takva kako je bila, znači odigrali smo 1-1, bilo je dosta teško, mora se reći iskreno da je Kanada bila puno bolja u skoro u svim segmentima igre. Mi smo poveli 1-0, ne može se reći nezasluženo, međutim oni su imali posjed lopte, imali su više šansi, imali su više 100%-nih šansi i normalno da je gol visio cijelo vrijeme, primili smo taj gol, međutim moramo biti zadovoljni sa jednim bodom i nadam se da normalno da neka trema kod igrača, prvi put igra u svjetsko prvenstvo, moramo reći da je to najveća bina što postoji u nogometu, znači tako da nadam se da će večeras biti malo bolje i malo bolja utakmica.
2: Naši navijači vrlo često porede onu selekciju iz 2014. godine i ovu trenutnu koje su obje su plasirale se na svjetsko prvenstvo i nekako postoji taj konsenzus, svi se slažu da nam fali taj playmaker. Mislim da ste i vi nedavno u jednom intervju rekli da nam nedostaje igrač tipa Misimovića ili Pjanića. Da li je to naš glavni problem, dakle da se poveže malo ta igra, da budemo malo kreativniji u fazi napada?
3: A u svakom slučaju to, znači čovjek

0: ne mora biti stručnjak da bi došao do tog zaključka. Znači, takva dva igrača koja smo mi imali, to je teško zamijeniti ili nadomjestiti. Znači, vidjet ćemo kako će se to večeras, sad će biti, kakav je plan. Znači, nadam se samo da neće biti preofanzivno sa Šunjićem, Tahirovićem ili već ko će biti treći u vezi. Automatski, ako staviš toliko defanzivnih igrača, povlačimo se nazad i onda je protivnik još bliže našem golu. Nadam se da će nešto izmisliti selektor da poveže znači vezni red i napad.
1: Naravno, vi sami ste bili napadač, sve oči su uprte u Edina Džeku koji nije nastupio u prvom susretu. Također, danas je selektor Sergej Barbariz istakao da Haris Tabaković bi mogao biti spreman za ovaj susret. E sada ono što mi navijači postavljamo pitanje, koliko igrači koji nisu imali taj kontinuitet igara, koliko se od njih može očekivati, posebno s obzirom na činjenicu da izlaze iz povrede?
0: A to je teško, znači prvenstvo se završilo, momci su normalno nakon prvenstva, čovjek upadne u neku rupu, njih dvojica su i jedan i drugi, i Tavaković i Edin su imali te povrede, znači nisu igrali zadnje utakmice i tako da je to teško. Vidjet ćemo, normalno da je u njih motivacija velika i sve da će pokušati, znači ako koji dobije šansu, koji krene, znači da će sve od sebe, mada moramo reći da je to veliki, veliki rizik. Vidjet ćemo, znači bojim se da se opet povreda ne obnovi, onda smo ih izgubili za Katara, recimo svaka utakmica, svaka dva, tri dana su toliko važna, znači ja bi više volio da recimo uđu na polu vremenu ili zadnjih pola sata, da vidimo kako će se rezultat odvijati, već ih staviti od početka, ne daj Bože ako se nešto desi povreda, znači automatski to utječe toliko na momke, na ekipu, znači kažem. Vidjet ćemo večeras šta su smislili i kako će se to uvijek.
1: Svakako, Marko, vjerujem evo da pratite i ostale utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Najstariji igrač koji će zabilježiti nastup na svjetskom prvenstvu biće Ronaldo sa 41 godinom. Messi je postigao 3 pogotka za Argentinu. Koje je po vama najljepše iznenađenje do sadašnjeg dijela svjetskog prvenstva, a ko vas je možda po najviše razočarao? I evo, da li ste pratili sinoć utakmicu između reprezentacije Hrvatske i Engleske i kako ste vidjeli taj susret?
0: Pa jesam, pratio sam, znači razočarenje, znači to je sad teško reći nešto, jedna utakmica odigrana, prva utakmica, znači tako da je to nešto teško reći, međutim vidjeli smo da je puno nerešenih rezultata, vidjeli smo da znači favoriti su, par favorita kao Belgija, Holandija nerešeno odigrali, vidjeli smo Haiti je samo primio jedan gol, Njemačka je kasirala gol od ne znam koje reprezentacije svijeta, tako da ima dosta iznenađenja, Messi je zabio hat-trick što se tiče sinoćnje utakmice, znači normalno da mi je žao što je Hrvatska izgubila, ali vidjelo se da nešto ne štima, znači u reprezentaciji da je fokus previše na starim igračima koji su ostavili toliki neizbrisivi trag, znači mislim da bi se i Hrvatska ista reprezentacija trebala što prije podmlađivati i normalno sad je već panika, izgubio si 4-2 od direktnog konkurenta za prvo mjesto, znači tamo je ne znam Panama, to je u grupi Panama je izgubila isto, sad je već Hrvatska znači u nekoj teškoj situaciji, znači sad će biti svaka, to je ostale dvije utakmice će, kako se kaže, biti na nožu i bit će jako, jako teško.
1: I evo za sami kraj, da nam prognozirate možda eventualno vašeg favorita za osvajanje svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Pa normalno, rekao sam, uvijek za mene je Francuska glavni favorit, uz dužno poštovanje prema Argentini, mislim da će Francuska ići do kraja.
1: Marko, vama hvala na izdvojenom vremenu. Mi se večeras svakako vidimo, bit ćete nam i gost na trgu Ali Izetbegovića u Gradarcu. Zajedno ćemo najaviti večeras utakmicu protiv Švicarske i evo, vidimo se večeras i hvala vam još jednom za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala vama, veliki pozdrav, do večera.

0: vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: I dok je nogometna euforija prisutna na svakom uglu, mi se svakako radujemo što možemo prenijeti još lijepih vijesti iz našeg grada. A jučer je u Gradarcu potpisan memorandum o saradnji između grada Gradarca i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, čime je zvanično označen početak realizacije projekta sanacije i očuvanja fasade Kule Zmaja od Bosne. Za realizaciju projekta koji se finansira kroz Fond Američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, gradu Gradarcu odobrena su i sredstva u iznosu od 218.000 američkih dolara. Ovaj projekat ima poseban značaj za Gradačac, ne samo kao ulaganje u infrastrukturu, nego prije svega kao ulaganje u identitet grada i očuvanje nasljeđa koji pripada generacijama. Značaj saradnje i samog projekta istakao je gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
2: Poštovani gospodine Ginkel, uvaženi predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, čast i zadovoljstvo je danas srdačno vas pozdraviti i biti domaćin u gradu Gradarcu ovako uvaženoj visokoj delegaciji najmoćnije zemlje svijeta. Posebno je zadovoljstvo povod današnje posjete. Nalazimo se u objektu koji je simbol ne samo grada Gradarca, nego i borbe za nezavisnost Bosne i Hercegovine, jedne od vrijednosti koje Sjedinjene Američke Države tako ljubomorno čuvaju. Drago mi je da dijelimo iste vrijednosti i da zajednički pokušavamo unaprijediti i za širu zajednicu sve te važne poruke koje danas treba da odu sa ovoga mjesta. Posebno mi je zadovoljstvo što je s nama danas ovdje i predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja, koji ima veoma važnu ulogu u očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa u Federaciji Bosne i Hercegovine i koji kontinuirano podržava zaštitu kulturno-historijskih spomenika kako u Gradarcu, tako i na području cijele naše države. Posebno nam je drago da je jedan od nekoliko projekata koji su podržani ove godine iz budžeta Sjedinjenih Američkih Država upravo ovaj naš projekat. Dakle, više od 200 godina na području grada Gradarca sa ovog mjesta se upravljalo ovim dijelom Bosne i Hercegovine. I ovo mjesto je bilo sjedište administrativne, ali i vojne uprave ovog

0: ovoga dijela naše zemlje i ovo je objekat zadužbina jednog od naših osnivača i najslavnijih sinova ovoga grada, ovdje oličenog u ovoj slici Husein kapetana Gradaščevića, poznati je kao Zmaj od Bosne, poznatog po borbi za autonomiju Bosne i Hercegovine u okviru Otomanske imperije. Njegov san o autonomiji Bosne mi smo izborili prije nešto više od 30 godina i vjerujemo da sa istom strašću se borimo da sve one vrijednosti koje on propagirao, a koje smo mi na referendumu za nezavisnost Bosne i Hercegovine ozvaničili i borba kroz koju smo prošli je jako prisutna i ukorijenjena u biti stanovnika ovoga grada. Kao što sam već dole spomenuo na ulaz u ovaj objekat, mi smo danas potpisali ugovore u kojima podržavamo zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa i sakralnih objekata različitih vjerskih zajednica koji ovdje zajednički žive i obitavaju. I ovaj dan i vaše prisustvo ovdje baca jedno dodatno, značajno svjetlo na takve vrijednosti koje želimo da podijelimo sa cijelim slobodarskim svijetom, a posebno sa stanovnicima Gradarca i Bosne i Hercegovine. Drago nam je da je vaše osoblje prepoznalo ovaj projekat, da je zajedno sa našim projektnim timom snažno guralo naprijed da ovaj projekat prođe, da ovu baštinu sačuvamo, da je dodatno uljepšavamo, ne možemo je napraviti starijom, možemo napraviti da bude ljepša nego što jeste, da je otvorimo za sve ljude otvorena srca i otvorenog uma, da dođu u Gradačac za koji mi želimo da postane srce ovog dijela Bosanske Posavine i Bosne i Hercegovine i da je rad gradske administracije zajedno sa vašom administracijom rezultirao ovim današnjim potpisivanjem značajnog ugovora, značajnog iznosa sredstava na kojim smo mi zahvalni, da rad naše uprave prati rad ostalih dijelova gradačačkog društva, prije svega naše privrede po kojoj smo, hvala Bogu, poznati u Bosni i Hercegovini. Tim povodom su danas na nama i predstavnici privredne zajednice grada Gradarca, koji godinama unazad sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama i koji imaju kvalitetne proizvode koji mogu proći na tako zahtjevnom tržištu kao što je to vaše. Sve nas to dodatno stimulira da uložimo dodatne napore kako bi stvorili što bolje uslove i za poslovnu zajednicu, ali za sve naše stanovnike, da grad Gradačac postane mjesto ugodnog življenja, mjesto u koje se dolazi, a iz kojeg se ne odlazi i koji ima svijetlu perspektivu za budućnost, kakva je naša sjajna prošlost i naša tradicija koju mi u svojim genima nosimo. Još jednom hvala vam za dolazak u Gradačac, hvala vam što ste na ovaj način još jednom dodatno osvijetlili ovaj dio Bosne i Hercegovine i sve ove vrijednosti koje mi ovdje živimo. I naravno, hvala na podršci i u financijskom i u svakom drugom smislu za ovaj naš projekat zaštite ove naše bijele ljepotice.
1: Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel izrazio je zadovoljstvo i zahvalnost što će kroz ovaj vid podrške biti omogućeni doprinos očuvanju jednog ovako značajnog spomenika kulture, naglasivši važnost ulaganja u zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa i saradnje sa lokalnim zajednicama. U nastavku poslušajte njegovo obraćanje.
2: Mahanović. Thank you so much.
3: Gospodine Mehanoviću, prije svega hvala vam na tako toploj dobrodošlici na ovako divan dan u vaš grad Gradač. Meni je zaista iznimno drago da imam priliku zajedno s vama danas uživati u ljepoti kule Zmaja od Bosne. I meni je zaista drago što mogu predstavljati Sjedinjene Američke Države i ambasadu Sjedinjenih Američkih Država ovdje danas, pogotovo imajući u vidu koliko je ovo mjesto značajno kada je u pitanju istorije i tradicija samog grada i cijele zemlje. Imajući u vidu da mi ove godine obilježavamo 250 godina postojanja i slobode Sjedinjenih Američkih Država. Iz tog razloga mi je još više drago što mogu biti zajedno s vama ovdje i doprinijeti vama da obilježite svoje sjajne momente, ali isto da i vi budete dio našeg obilježavanja našeg velikog datuma. Ovo je zaista divno, kulturno i historijsko mjesto, a nama je čast da zajedno s vama možemo raditi na očuvanju ovakvog jednog historijskog dragulja. Ona je već dugo tu, ova kula. Mnoge generacije su je vidjeli, ali naš cilj je da je sačuvamo i obnovimo za još mnoge, mnoge nove naraštaje koji će doći i imati priliku da je vide. Nama je zaista drago da možemo pomoći, evo, da se obnovi fasada, da se obnovi dio stolarije na ovom objektu i zaista mi je drago što ću imati priliku danas da potpišem s vama memorandum kojim ćemo pristupiti zaista i realizaciji tog divnog projekta. Tih 200.000 dolara koliko ćemo mi uložiti je tek

0: dio značaja, tako da kažem, ovog projekta. Ono što je ovdje još važnije je da su Sjedinjene Američke Države posvećene očuvanju ovog historijskog spomenika za sve buduće generacije i za sve posjetioce koji će imati priliku da dođu i uživaju zaista istinskoj ljepoti ovog mjesta. I stoga još jednom, gradonačelniče, velika vam hvala što ste izdvojili vrijeme da mi pokažete ovo blago, blago vašeg grada, da mi pokažete svoj grad i meni će zaista biti drago da se ponovo vratim u Gradačac kada svi ovi radovi budu gotovi, da vidim kako lijepo će izgledati ova kula i vjerujem da će mnogi, mnogi ljudi i domaći, a i turisti uživati u njenoj ljepoti.
1: A realizacijom projekta predviđeni su i konzervatorski i sanacioni radovi na fasadi kule Zmaja od Bosne s ciljem njene dugoročne stabilizacije očuvanja, a u skladu sa stručnim standardima zaštite kulturno-historijskog nasljeđa. Nakon potpisivanja memoranduma, gradonačelnik Mehanović je u izjavi za medije precizirao i neke detalje o realizaciji ovog projekta. Poslušajte ponovo u nastavku.
2: Svjedočimo jednoj od najznačajnijih posjeta od kog sam ja na poziciji gradonačelnika, predstavnica Američke ambasade gospodin Ginkas sa svojim osobljem danas ovdje. Drago nam je da obnova kule Husein Kapetana, poznato kao Zmaj od Bosne, je doživjela da bude podržana od strane američke administracije, odnosno State Departmenta, u samo nekoliko projekata koji se realizuju na području cijelog svijeta, dakle koji podržava američka administracija, jedan od njih i ovaj u Gradacu, dakle 3-4 projekta se godišnje odobravaju. U tu svrhu oni su odobrili, evo mi smo potpisali memorandum o razumijevanju, $218,000, negdje $370,000 za projekat obnove fasade, stolarije i zaštita od ventilacije, dakle ovaj zidova kule, koji košta negdje oko $700,000. Također nas smo potpisali ugovor i sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja. Obnova starog grada je jedan od naših prioriteta, ali svakako da ova sredstva koja smo danas dobili su, osim te praktične vrijednosti, imaju jednu simboličnu vrijednost. Dakle, nismo na mapi Sjedinjenih Američkih Država zaboravljeni. Ponovo smo na njihovom radaru i evo naši projekti i kod njih prolaze. To je posticaj našoj lokalnoj administracije da još vrijednije radi na pripremi projekata koji će omogućiti kako zaštitu kulturno-historijskog i sakralnog nasljeđa ovoga grada, tako i generalno popravljanje uvjeta življenja stanovnika ovoga grada. 2018. godine su odobrena prva sredstva $1,000,000 federalne vlade za obnovu starog grada. Dakle, kompleks starog grada nije samo kula, to su i ovi bedemi, zidine, kapi, kule. Dakle, to je kompleks koji potpunjuje i naša džamija Husejnija. Na svim tim objektima se u proteklom periodu radilo. Mi imamo negdje između 4-5 milijuna maraka trenutno spremnih projekata koji bi se mogli implementirati. Imamo, naravno, bezbjeđenu financijsku konstrukciju. Ono što u posljednje vrijeme predstavlja problem, to je tumačenje zakona zaštite i raspolaganje državnom imovinom, pošto se dio ovih objekata, dakle, vodi kao državna svojina. I evo, administrativni problemi oko pribavljanja određenih dozvola nas pomalo koče, ali primarno je da obezbjedimo, dakle, financijsku konstrukciju. Projektovanje je završeno. Vidjeli ste da su ovi bedemi prema gradu obnovljeni, da je fortifikacijska kula obnovljena. Nastavljaju se radovi i na jednom i na drugoj strani. Dakle, ovo je sad važno za zaštitu ovog objekta koji je centralni objekat starog grada, kako bi što prije ovaj sadržaj kako stanovnicima grada Gradača, tako i turistima koji dolaze u Gradača stavili na raspolaganje.
1: Kula Zmaja od Bosne nije samo spomenik, nego jedan od najprepoznatljivijih simbola našeg grada, ali i naše države i naravno našeg identiteta. Nosi dio historije ovog grada i podsjetnik je na kontinuitet koji traje i danas. Ovakvi projekti zato ne znače samo tehničku obnovu, nego i čuvanje onoga što Gradačac jeste kroz vrijeme i za ljude koji ovdje žive danas, ali i za generacije koje dolaze. Vjerujem da vam je svima drago, evo što će naša kula imati novo ruho, međutim ovo svakako nisu jedine lijepe vijesti. Naravno, donosimo još nekoliko onako pozitivnih informacija za naše sugrađane. Već u nastavku ostanite dalje uz magazin 983.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Evo, rekli smo da se vraćamo i sa novim lijepim vijestima i naravno nećemo vas razočarati u nastavku. U Gradarcu su potpisani ugovori sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja o sufinansiranju više projekata iz oblasti sanacije klizišta, zaštite nacionalnih spomenika i unapređenja energetske efikasnosti. Za projekte na području Gradarca odobreno je ukupno 410.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su namijenjena sanaciji klizišta na putu Škorićima, regulaciji potoka Domažić, sanaciji kapi kule na Starom gradu, utopljavanju zgrade porodične medicine Doma zdravlja u Gradarcu te projektima Medžlisa Islamske zajednice Gradačac i Srpske pravoslavne crkvene opštine Gradačac. Potpisivanje ugovora prisustvovao i savjetnik federalnog ministra prostornog uređenja Zdravko Buljeta, koji je govorio o značaju programa, kvaliteti projekata i podršci koju federalno ministarstvo pruža lokalnim zajednicama i vjerskim institucijama.
2: Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem tekućih transfera vezani za prevenciju i sanaciju šteta od poplava i klizišta i za otopljavanje zgrada kao i kapitalnog transfera za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika svake godine vrši javni poziv na koji se javljaju aplikanti sa određenim projektima. Grad Gradačac i Međus islamske zajednice i Srpska pravoslavna crkvena opština Gradačac su se prijavili sa veoma kvalitetnim projektima, tako da su njihovi projekti prošli. Danas smo potpisali 6 ugovora, 4 sa gradom i po jedan sa navedenim predstavnicima ovih institucija. Ukupna vrijednost ugovora je 410.000 maraka, od toga za sam grad Gradačac 300.000 maraka. Zaista već dugo godina imamo plodnu suradnju. Veoma je bitno u svemu tome da grad Gradačac zaista uvijek aplicira sa kvalitetnim projektima.
1: Među projektima koji su dobili podršku nalazi se i tekuće održavanje objekata Abdesthane i biblioteke Husenije džamije u Gradarcu, za koje je Medžlis Islamske zajednice Gradačac odobreno je 40.000 maraka. O značaju ovog projekta govori i predsjednik Medžlisa Haso Omerović.
3: Drago mi je da danas prisustujem jednom velikom činu potpisivanja ugovora i među Federalnog ministarstva za prostorno uređenje i Medžlisa Islamske zajednice. Mi smo danas potpisali vezano za jedan projekat koji se provodi, jedan ugovor koji je vrijedan 40.

0: 10.000 maraka, što je nama velika potpora da postoje tekućeg održavanja oko izgradnje, odnosno sanacije abdestane i kutuhane, odnosno biblioteke, da sredstva utrošimo kako bismo na obilježili 200 godina od izgradnje Husenije džamije, koje će biti sada negdje u septembru mjesecu. Znači 200 godina je onaj kako će biti izgrađen. Želimo da tu džamiju otvorimo i da ti objekti budu u jednom dobrom stanju, sad su malo ruševnom stanju i tako dalje, pa treba tu privesti kraj.
1: Federalnu podršku dobila i Srpska pravoslavna crkvena opština Gradačac za konzervatorsko-restauratorsku obnovu freski hrama Svetog proroka Ilije. U okviru pete faze oslikavanja zidova odobreno je 70.000 konvertibilnih maraka. Više o ovom projektu govori sveštenik Nebojša Tovirac.
2: Pravoslavni hram u ovom gradu jeste spomenik kulture, te smo aplicirali za pomoć federalnom ministarstvu prostornog uređenja, te smo dobili određenu donaciju kako bi se mogli da realizujemo jedan projekat. Riječ je o ikonopisanju hrama. Budući da je hram spomenik kulture, postoje određeni propisi, da tako kažem, koji su dosta stroži, te moramo da hram rekonstruišemo kako je on nekad bio, a sa druge strane da mu damo jedan novi sjaj. Uz pomoć federalnog ministarstva mi smo već unazad 2 godine dobili pomoć i realizovali određene radove. Nadamo se da evo ovu pomoć koju smo danas dobili, da ćemo sa tim da završimo ikonopisanje samog hrama, da će onda dobiti na svoj ljepoti, a također nadamo se da ćemo i dalje nastaviti saradnju na određenim projektima koji će biti u budućem periodu.
1: Grad Gradačac potpisao je ugovore za 4 projekta ukupne vrijednosti 300.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za sanaciju klizišta na putu Škorićima, regulaciju potoka Domažić, sanaciju kapi kuli na Starom gradu te utopljavanje zgrade porodične medicine. O značaju ovih projekata govori gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
3: Ja izražavam zadovoljstvo što danas potpisujem ugovor o vrijednosti od 300.000 maraka na javnom pozivu Ministarstva prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine. Grad Gradačac se prijavio po različitim aplikacijama. Danas smo potpisali ugovore za 4 projekta. Radi se o zaštiti izvorišta Domažić kroz betoniranje potoka koji neposredno pored ovih izvorišta protiče i radi se o izvorištima sa kojim mi snabdijevamo vodom skoro cijelo područje grada Gradačac. Također nastavljamo sanaciju klizišta na području našeg grada, imajući vidu da se radi o nekoliko stotina klizišta aktivnih na području našeg grada. Danas smo obezbedili sredstava za početak sanacije jednog od najvećih klizišta, to je na području mjesne zajednice Škorići. Također nastavljamo ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno mjere energetske efikasnosti u Domu zdravlja Gradačac i za te namjene zamjenu stolarije, jednog dijela stolarije smo danas potpisali ugovor i jedan od najznačajnijih projekata ove administracije i gradske uprave je zaštita naše kulturno-historijskog nasljeđa u starom gradu, kompleksu starog grada Gradačac. Ove godine obilježavam 200 godina izgradnje Husenije džamije. U neposrednoj blizini se nalaze i kapi kule koje vode prema starom gradu Gradačcu. One su u jako lošem stanju i danas su odobrena sredstva za početak sanacije jedne od tih kapi kula. Dakle, svi ovi projekti su mnogo veće financijske vrijednosti nego su danas potpisani ugovori. Međutim, ovo će svakako doprinuti da se oni što prije završe i uz sredstva grada Gradačca i drugih izbora finansiranja, čemu ćete danas također svjedočiti na području našeg grada. Nadam se da ćemo okončati ove projekte kako bismo obezbijedili i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa i sakralnih objekata, što su danas potvrdile ovdje naše prisutne vjerske zajednice, ali i omogućiti našim građanima da imaju zdraviji okoliš, odnosno da vodosnabdijevanje, klizišta i ostali projekti što prije budu završeni.
1: Realizacijom ovih projekata očekuje se i unapređenje komunalne infrastrukture, zaštita kulturno-historijskog nasljeđa te poboljšanje uslova za pružanje zdravstvenih usluga na području Gradačca. Potpisani ugovori predstavljaju i nastavak saradnje lokalne zajednice i Federalnog ministarstva prostornog uređenja na projektima od značaja za naše građane.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
5: Marketing.
6: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje

0: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

0: 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: S obzirom da su nam ovo izdanje magazina 983 obilježa zaista lijepe vijesti i informacije, mi ćemo to sve krunisati sa onim najmlađim, najslađim glasovima, ako možemo tako reći. U programu Radio Gradarstva, naravno i ovog četvrtka, nastavljamo sa emisijama iz serijala Mali glasove, a velike priče, posebnog radijskog sadržaja u kojem svijet posmatramo očima najmlađih. Kroz njihove glasove čućete naravno iskrene odgovore, razigrane ideje i svijet pun mašte koji nas podsjeća na ono što je najvažnije, a to su radost, iskrenost i jednostavnost. Uživajte.
0: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Porodica je mjesto gdje dijelimo zagrljaje, osmijehe i najljepše trenutke. Zato smo naše mališane pitali šta najviše vole raditi sa svojom porodicom i zbog čega su im njihovi najbliži toliko posebni.
2: Velika porodica je

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Marketing.
0: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Restoran na jezeru Hazna, 061-142-022.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad.
2: I Radio Gradačec.
3: Jako lijepa i jako kreativna pjesma koja evo na neki način podgrijava atmosferu za ono što će uslijediti večeras. Svakako ljepote jezera Hazna su svima poznate, a naravno i gurmanima vrlo lako može nakon ove pjesme proraditi. Tek 5 sati i 30 minuta jutarnjeg i prije podnevnog programa polako ide u ladice naše arhive, naravno u slučaju da se nekada budemo morali podsjetiti na njega. Svakako i ova pjesma, ali sve druge navijačke pjesme će možda danas olakšati i vaš rad, ili ako ste u nekom slučaju, ne daj Bože, imali nekih trenutaka u toku današnjeg četvrtka koji vam nisu baš nešto legli ili išli u prilog, sve će to nestati na krilima euforije i plavo-žutih boja koje će dakle biti krunisane večerašnjom pobjedom, nadamo se, protiv ekipe Švicarske, a naravno samim time će i biti džabaniza sviranje kada je u pitanju Punkin Band. Vama naravno još jednom želimo poželjeti lijep i ugodan ostatak ovog četvrtka. Došlo je vrijeme da se polako odjavimo što se tiče ovog prvog dijela dana, a odjavljujemo se uz temperaturnu vrijednost od 27 stepeni Celzijusa u Gradačcu, relativnu vlažnost zraka 57% i vjetar koji puše brzinom 8 km na sat. Još uvijek smo nekako sami u tom nekom raskoraku da li će nas večeras dočekati kiša na našem trgu ili neće. Kažu neke informacije oko 19 sati da bi trebala lagano padati, ali već oko 20 da je ne bi trebalo biti, što znači da poziv ostaje svima vama, naravno našim sugrađanima, da večeras ponovo trg Alije Izetbegovića u Gradačcu ispunimo do posljednjeg mjesta i naravno da zajedno proslavimo, nadamo se, pobjedu koja bi mogla reprezentaciju Bosne i Hercegovine odvesti u nastavak takmičenja na svjetskom prvenstvu. I večeras sadržajan lijep program na trgu. Biće prisutan i naš današnji gost Marko Topić. Još ćemo malo šire govoriti o večerašnjoj utakmici. Biće dodijeljene i neke nagrade, dresovi, tako da je to poziv svima vama još jednom da budete uz nas. A što se tiče trenutnih radarskih kontrola, možemo reći da od 14 sati i 30 minuta do 15.30 u Sarajevskoj ulici možete očekivati narednu što se tiče našeg grada. I kao što vam je vrlo dobro poznato, od 11.30 idemo u susret i vašim muzičkim željama. Možete nam pisati putem Vibera 061-2649, što je svakako lijepa prilika da budete kreatori naše muzičke liste u nastavku i da pustimo nešto što bi moglo lijepo i prijati i vašoj duši. Tako da, što se tiče ovog prvog dijela dana, Džemal Delić, Sead Osmičić i moja malenkost Esad Dino Kukurzović pravili su vam društvo, a još jednom preporuka da ostanete u Talasu Radio Gradačca.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Zmajevi protiv Švicarske na najskupljem stadionu na planeti u borbi za plasmanu knockdown fazu svjetskog prvenstva. Večeras u 21 sat. Utakmicu možete pogledati na federalnoj televiziji. Sjedinjene Američke Države i Iran prije roka potpisali memorandum o okončanju rata. Otvaren je formu za ukidanje sankcija, detalji sporazuma. Međunarodna agencija za atomsku energiju pozdravlja privremeni mirovni sporazum koji su potpisali Washington i Iran. Dronovi izazvali haos u Moskvi i rafinerija nafte u plamenu. Vrijeme sunčano uz umjereno oblačnost, temperatura na jugu do 34 stepena. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razlike 1-1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fesić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovali Senti Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
4: Najbolja stvar, nemaš takve navijače. Da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad smo na drugom, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan.
5: Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet. Tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
3: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
6: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
7: Evo, priprema proteče jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
3: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
2: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.

0: Alvarez poručuje u oči susreta drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske da naš tim u utakmicu ulazi bez opterećenja, ali s velikim ambicijama.
1: Nisam pobornik, jednostavno sad govorit šta je dobro, šta nije dobro, bude totalno drugčija utakmica. Znamo mi vrlo dobro ko je Švajcarska i kakva je Švajcarska i koje su njihove ambicije i kako ti igrači izgledaju, gdje igraju, koliko dugo su zajedno i koliko iskustva imaju, sve mi to znamo i imamo ogroman respekt prema njima. Ali mi smo u bližoj prošlosti dokazali da se možemo nositi sa boljim protivnicima na papiru i nadamo se da ćemo potvrditi tu našu formu iz zadnjih mjeseci, godine, dana i nastaviti naš put. Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretniji. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni. Sad sam upravo rekao, ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
0: Poslušajte atmosferu među navijačima u Los Angelesu pred utakmicu Bosne i Hercegovine i Švicarske.
2: Kone skače, mrzi Bosnu, hej!
3: Dolazimo iz Kentakija, iz Bosne i Srebrenice, smo 2-0 za nas, Alebegović i Bajraktarević daju golove.
4: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
5: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 2-1, 100%. Kone skače, mrzi Bosnu, hej, hej,
0: hej! A u sinoćnim utakmicama Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1:1 u grupi K, dok je Engleska savladala Hrvatsku 4:2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi A.
6: U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobjedila Panamu s 1:0, a Kolumbija Uzbekistan s 3:1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B. Sastaju se Češka, Južnoafrička Republika, Kanada, Katar te Meksiko i Južna Koreja.
0: Transparency International u Bosni i Hercegovini organizovao je konferenciju Reforma javne uprave u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Konferencija nastoji doprinijeti rješavanju izazova, poticanjem i omogućavanjem javne debate između ključnih institucija sa svih nivoa vlasti, renomiranih domaćih i međunarodnih stručnjaka, predstavnika civilnog društva i međunarodnih institucija.
7: Na konferenciji su predstavljeni ključni aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji s posebnim fokusom na spremnost za otvaranje pristupnih pregovora, funkcionisanje i efikasnost struktura za koordinaciju reforme te provođenje strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Također diskusija je obuhvatila organizaciju i učinak ministarstava te ulogu upravljanja ljudskim resursima zasnovanog na kompetencijama u izgradnji profesionalne, depolitizovane i efikasne javne uprave. Učesnici su se dotakli važnosti jačanja administrativnih kapaciteta i rukovođenja u državnoj službi, uključujući prioritete iz reformske agende i plana rasta, te uloge državnih službenika u unapređenju ukupnog učinka javne uprave. Konferencija nastoji doprinijeti rješavanju ovih izazova poticanjem i omogućavanjem javne debate između ključnih institucija sa svih nivoa vlasti, renomiranih domaćih i međunarodnih stručnjaka, predstavnika civilnog društva i međunarodnih institucija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović izjavio je da se u Upravi za indirektno oporezivanje BiH privodi kraju zapošljavanje više od 200 radnika, tvrdeći da se taj proces provodi uz planirano etničko čišćenje Bošnjaka iz jedne od ključnih državnih institucija.
6: Dodao je da njegova višegodišnja upozorenja smatra osnovanima, podsjećajući na nedavno imenovanje 4 pomoćnika direktora uprave. Tegaltija je prema Mehmedovićevim riječima imenovao 4 svoja pomoćnika, od kojih nijedan nije Bošnjak. Pozvao je kandidate Bošnjake da iskoriste svoje zakonsko pravo i pravovremeno podnesu žalbu ako prijem novozaposlenih bude u suprotnosti sa zakonskim principom proporcionalne zastupljenosti Bošnjaka u Upravi za indirektno oporezivanje, saopćeno je iz mješovitog kluba zastupnika u Zastupničkom domu Državnog parlamenta.
0: Agencija za identifikacijske dokumente, evidencije i razmjenu razmenu podataka Bosne i Hercegovine, upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH protiv ideje uprave za

0: direktno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcioniranje ključnih državnih sistema.
1: Kako navode iz ideje, nije riječ o pojedinačnom sporu između dvije institucije, nije o tehničkom pitanju zaštite podataka, nego o odlukama koje direktno pogađaju funkcioniranje ključnih sistema države Bosne i Hercegovine i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po budžet BiH, pravosuđe, privredu i pravnu sigurnost građana. Ističu da Agencija za zaštitu ličnih podataka nema zakonsku nadležnost zabranjivati izdavanje kvalificiranih elektronskih potpisa, niti nadzirati rad ovjerilaca.
0: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da već dvije godine upozorava javnost i nadležne institucije na, kako navode, loš materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, povećanu složenost poslova i otežane uvjete rada.
1: Iz sindikata podsjećaju da je od 1. juna u pravosudnim institucijama u kojima djeluju njihovi članovi na snazi štrajk upozorenja, ističući da do sad nije pokrenut socijalni dijalog s vladom HNK no zahtjevima zaposlenih. U svom izvještaju o četvrtoj rundi evaluacije objavljenom danas, grupa stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv trgovine ljudima pozdravlja korake koje je poduzela Bosna i Hercegovina kako bi ojačala odgovor na trgovinu ljudima, istovremeno ističući potrebu za daljnjim napretkom u prevenciji, identifikaciji žrtava, pomoći, pravnoj pomoći i odšteti, saopćeno je iz Vijeća Europe.
0: Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuzskog moreza, a sporazum je već stupio na snagu. Prema navodima izvora iz američkih administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Republikanci u SAD-u bijesni su na njega zbog sporazuma s Iranom, koji su nazvali kapitulacijom zbog straha od ekonomske krize. Potpisivanje je prvobitno bilo predviđeno za petak u Švicarskoj, ali diplomatski izvori tvrde da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja cijeloga procesa i ranijih stupanja sporazuma na snagu. Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
1: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
0: Međunarodna agencija za atomsku energiju saopćila je danas da pozdravlja privremeni mirovni sporazum koji su potpisali Washington i Iran i dodala da će biti uključena u tehničke razgovore o njegovom provođenju.
1: Dobro je što je memorandum tu. Sada počinje tehnički dio posla. Sada je na nama da sjednemo s našim američkim i iranskim kolegama i počnemo formulisati neophodne konkretne korake, rekao je direktor agencije Rafael Grossi.
0: U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, saopćili su ruski zvaničnici.
1: Rafinerija na jugoistoku Moskve pripada Gazprom Njeftu, jedan je od najvećih objekata te vrste u Rusiji, s kapacitetom prerade 11 miliona tona godišnje. Pokriva znatan dio snabdijevanja Moskve gorivom. Ukrajina se već više od 4 godine brani od potpune ruske invazije koju je naredio ruski predsjednik Vladimir Putin.
0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da alijansa ulazi u ključnu fazu provedbe svojih sigurnosnih i odbrambenih planova uoči samita NATO-a narednog mjeseca u Ankari. Američki ministar odbrane Pete Hegst kazao je da evropski saveznici SAD moraju preuzeti vodeću ulogu u odbrani vlastitog kontinenta te pomoći u transformaciji NATO-a u čvrstu, tvrdu vojnu alijansu.
2: NATO 3.0 je postladno ratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.

0: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać, Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic, Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac, Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo malo da umjereno oblačno i sunčano. Temperatura u 11 sati.
3: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 20, Sarajevo 21, Sokolac 22, Tuzla 24, Bijeljina, Livno, Srebrenica i Zvornik 25, Bugojno i Sanski most 26, Banja Luka, Bihać, Drvar, Prijedor i Zenica 27, Doboj, Gradačac i Jajce 28, Trebinje 30 i Mostar 32 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući kraći lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić i Dubravka Piplica.
4: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Minut iza 13 sati. Dame i gospodo, poštovani slušalci Radio Federacije Bosne i Hercegovine, dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu. Tačno je 13 sati, datum je 18. dan 6. mjeseca godine 2026. A što da vam kažem, osim bez obzira kakve vam vijesti, u narednih 119 minuta donio ovdje, svi će pitati samo jednu stvar, što se dešava večeras u Sjedinjenim američkim državama, što se dešava u Kaliforniji, da budem precizan, u Los Angelesu, na jednom od najskupljih stadiona na svijetu. Da samo znate kako izgleda taj stadion, večeras ćete imati priliku da vidite. To je svjetsko čudo, apsolutno. U svakom slučaju, i danas kao i u ostalom svakog drugog radnog dana, sa vama smo do 15 sati. Ima zaista informacija iz svih kantona Bosne i Hercegovine, mada bez obzira čak i na kraj rata između Sjedinjenih država, Izraela i Irana, danas svijetom, pogotovo ovim našim dijelom svijeta, dominira svjetsko prvenstvo u fudbalu. Tako ćemo se mi ponašati u narednih 118 minuta. Nekada u drugom satu najavit ćemo prenos utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska. Večeras iz Los Angelesa u goste će nam ovdje doći jedan od urednika sportske redakcije federalne televizije, čovjek koji će večeras i prenositi direktno u utakmicu. Malo ćemo pričati o svemu onome što se dešava trenutno u Los Angelesu. Imaćemo i neke nove informacije iz tabora naše reprezentacije. Od ostalih vijesti danas što da izdvojim, osim da ljeto polako ali sigurno gazi prema nama, ona El Niño kojeg sam najavio prije nekih 15-ak dana, polako ali sigurno širi svoj uticaj i na ovaj dio svijeta, dakle na ovaj dio, evropski dio svijeta. Kažu da će danas temperatura ići čak do 35 stepeni, međutim to nije bilo, to je ništa u poređenju sa onim kako nas vrijeme očekuje ovog vikenda. Kažu temperature će ići čak do 38 stepeni. Od ostalih vijesti za danas neću izdvajati ovako da vam kažem šta će se dešavati, ali ću vam reći, imat ćemo javljanje iz Sarajeva i Sarajevskog kantona, nekoliko interesantnih vijesti. Jedna od interesantnih vijesti je danas u Sarajevu se održava peti kongres o vodama koji okuplja vodeće stručnjake iz regiona, iz Evrope pa i iz nekih vanevropskih država. Imat ćemo jedno javljanje, ja se nadam tamo negdje iza pola dva. U Mostaru mnogo dobrih stvari, počinju dani teatra mladih, najavit ćemo neke stvari koje se dešavaju u okviru ovog festivala, a ovo je moja omiljena grupa Zoster, objavila novi singl, imate danas premijeru na radiju, zatim ćemo otići malo i do Unsko-sanskog kantona, kažu da Bihać danas ulazi u sezonu umjetnosti, otvara se bihačko ljeto, dolazi i Darko Rundek, nakon toga malo i do Tuzlanskog kantona, evo kad ja ovako sada obilazi kantone, ovu najavu nikada ne bi završio. 4 minuta iza 13 sati, poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli, ostanite sa nama do 15 sati. I'm from Bosnia, take me.

3000 Bosanaca danas u Los Angelesu, ne samo bosansko-hercegovačka dijaspora, nego ljudi koji su pristigli iz svih dijelova svijeta. Gledao sam neke izvještaje sinoć na američkoj televiziji uključenja u Los Angelesu u predgrađu koji se zove Inglewood, inače tamo se i nalazi ovaj nevjerovatan stadion, zaista je nevjerovatan. Gledao sam neka javljanja, to je, vjerujte mi, jedan geto, onako kako da vam opišem. Međutim, naše navijače, bilo je možda 1500, možda 2000, su napravili takvu atmosferu sa uglavnom crnačkim stanovništvom koje preovladava u tom dijelu Los Angelesa, je bilo je zaista spektakularno. Ja se nadam, u stvari pitaću kolegu Darija Mahmedovića kada dođe u drugom satu ovdje, da li federalna televizija ima snimke toga, to izgleda. Neki bi naši rekli ciganluk, ali nije bio ciganluk, to je bio zaista pravi drnek na ulicama Los Angelesa. Vratit ćemo se, naravno, pričat ćemo mnogo danas o utakmici koja se dešava večeras, dakle Bosna i Hercegovina, Švajcarska. Međutim, za ovaj sami početak da kažemo šta nas očekuje što se tiče vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini za danas. Vremenska prognoza za danas donosi, kako kažu, pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme u većem dijelu zemlje, dok će najviše dnevne temperature biti zabilježene na jugu. U Hercegovini se očekuje izrazito toplo vrijeme u pojedinim područjima, poput Mostara, temperatura bi mogla dostići i do 35 stepeni Celzijusa. Za hercegovačku regiju na snazi je upozorenje zbog visokih temperatura koje se odnosi na period od 9 do 15 sati. Prema najavama, najviša temperatura u ovom dijelu zemlje kretat će se između 31 i 34 stepena Celzijusa. Sunčano i toplo vrijeme očekuje se i u središnjim te sjevernim krajevima Bosne i Hercegovine, a u gradovima poput Banja Luke, Travnika i Zenice dnevne temperature mogle bi dosezati do 31 stepen uz stabilne vremenske prilike tokom većeg dijela dana. Sunčano i toplo vrijeme se prema prognozi očekuje i u istočnim područjima, uključujući Tuzlu i Goražde. Do duše moguće je prolazan porast oblačnosti. Tokom poslije podneva nije isključen ni rijedak lokalni pljusak, ali se ne očekuju značajne padavine. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnog i jugozapadnog smjera, a jutarnje temperature zraka kreteće se između 13 i 22, dok će dnevne biti od 26 do 35 stepeni, najviše u južnim dijelovima zemlje. S obzirom na najavljene temperature, pogotovo u Hercegovini, građanima se preporučuje oprez tokom najtoplijeg dijela dana. Vremenska prognoza Bosne i Hercegovine pokazuje da će se ljetne temperature zadržati u većini krajeva, pa se savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu, unos dovoljne količine tečnosti i prilagođavanje aktivnosti vremenskim prilikama.

E, kada sam nekada ovu pjesmu najavljivao, znao sam pričati tačno 1 minut i 6 sekundi traje ova instrumentala prije nego što čovjek počne da pjeva. Nisam siguran da sam to još uvijek u stanju. U svakom slučaju, slušate grupu Metallica. Za sami početak današnjeg izdanja emisije U fokusu Radio Federacije BiH.

Oko nas duhovi prošlosti i novi fašisti. Ova pjesma kaže pjevaj o miru. Ja danas ne bih pričao o miru bez obzira na to što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, kako kaže, digitalno sinoć potpisao mir sa Iranom. Ne bih pričao da se jutros o tom istom sporazumu nije oglasilo i iransko ministarstvo vanjskih poslova, portparol iranskog

Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagey je izjavio da je takozvani islamabadski memorandum postao zvaničan nakon što su ga potpisali i Teheran i Washington. Ovo jutro se prenijela iranska novinska agencija MER. On je naveo da će sporazum biti potpisan digitalno i potvrdio da će se pregovori u okviru ovog memoranduma fokusirati isključivo na nuklearna pitanja i ukidanje sankcija. Dodao je da će dvije strane voditi razgovore do 60 dana uz mogućnost produženja zbog složenosti pitanja. Mi ćemo naravno tih 60 dana provesti u zebnji jer smo vidjeli do sada kako baš ovi pregovori se mijenjaju iz dana u dan. Ono što nas interesuje i zbog čega inače u ovoj emisiji pričamo, naravno, su cijene goriva u Bosni i Hercegovini, jer dok vozači u većim gradovima Bosne i Hercegovine i dalje plaćaju visoke cijene naftnih derivata, sa nekih benzinskih pumpi u Ukrajini ipak jutros dolaze informacije o velikom pojeftinjenju. Posljednji podaci pokazuju da Cezin trenutno drži rekord sa jednom od najnižih cijena dizela u cijeloj državi. Najbolji primjer za to je cazinsko naselje Ostrožac, gdje na pumpi Petrol litar dizela košta nevjerovatnih 2 marke i 29 peninga, dok se Super 95 na istoj lokaciji prodaje za 2 marke i 30 peninga. Ove cifre pokazuju ogroman nesrazmjer u odnosu na ostatak zemlje, sa obzirom na to da građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine plaćaju litar goriva i do 70 peninga skuplje nego krajišnici. Evo, na primjer, kakva je situacija u glavnom gradu, kakva je situacija danas u Sarajevu. U samom centru Sarajeva dizel ide čak do 2 marke i 94 peninga po litru, dok Super 95 košta 2 marke i 82. U Novom gradu i u Novom Sarajevu, Novom gradu i Starom gradu dizel drži još uvijek cijenu od 2 marke i 98. Peninga. Sličan cjenovni rang kao u Sarajevu zabilježen je i u ostalim velikim regionalnim centrima. U Mostaru dizel košta 2 marke i 84, Super 95 je 2 marke i 75, a Super 98 iznosi 2 marke i 81. Slična je situacija i u Tuzlanskom kantonu. Tuzlaci dizel plaćaju identično 2 marke 84, dok za Super 95 izdvajaju 2 marke i 79. Peninga. Iskreno, sve ove razlike jasno potvrđuju da geografski položaj pumpe i nivo lokalne konkurencije imaju veći utjecaj na to koliko će novca vozači u BiH morati izdvojiti za rezervoar goriva, nego to što ima zaista dogovor između Izraela i Irana. Nije baš dogovor Izraela i Irana, dogovor između Sjedinjenih država i Irana, Izrael gotovo niko i ne pominje. A kada već pričamo o svemu ovome, da samo napomenem, cijena barela nafte na svjetskim berzama jutros iznosi oko 80 dolara, što je još uvijek približno oko 20% manje u odnosu na period od prije nekoliko sedmica, međutim treba napomenuti da je još uvijek oko 20% više u odnosu na period od prije 28. februara, kada je počela agresija na Iran. Ukoliko se cijena nafte na svjetskom tržištu zadrži na ovom nivou ili nastavi padati, građani Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli plaćati gorivo jeftinije za 5 do 10 peninga po litru, a prema pojedinim procjenama i više. Međutim, to nije osnovno pitanje koliko ćemo plaćati gorivo. Osnovno pitanje je hoće li pojeftiniti i ostali proizvodi. Predsjednik upravnog odbora Udruženja za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini Dragan Jošić smatra da je potrebno više pažnje posvetiti kontroli cijena osnovnih životnih namirnica. Ono čime se svakako moramo baviti jesu cijene osnovnih životnih namirnica. U Republici Srpskoj vlada ovog entiteta donijela odluku o ograničevanju cijena osnovnih životnih namirnica, ali je spisak tih proizvoda mali i trebalo bi ga značajno proširiti. Slična situacija je i u federaciji. Federalna vlada nastoji ublažiti rast cijena ograničenja ograničenjem marži u veleprodaji i maloprodaji naftnih derivata. Prema važećoj odluci, maksimalna marža u veleprodaji iznosi 6 peninga po litru, dok je maksimalna marža u maloprodaji ograničena na 25 peninga po litru. Ono što je zasigurno i ono što ćemo svjedočiti u narednim mjesecima je to da bez obzira na pad cijena nafte, zasigurno neće doći do pada cijena životnih namirnica. Više ćemo

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Beskrajna pozornica dobrih priča.
5: Ja sam roman pisao na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
4: Čitamo knjige.
5: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
4: Baršuna sta domovina.
5: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
4: Vesna Evans.
5: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
4: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
5: Ja još se sa tim nisam baš na našem smirila. Ne znam kako to uopšte da prihvatim.
4: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
5: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko

0: preko nene.
1: U petak od 16 sati.
0: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
1: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: U magazinu Natura ovog petka predstavljamo jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju, od doline piramida do Neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari ture na Lukomir, gdje za vikend tema je magazina ovog petka nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: E, da samo ljudi znaju koliko je tužna ova pjesma sa svojim tekstom. Naravno, ona navijačka varijanta koju smo pustili na početku emisije je mnogo, mnogo bolja. Mi idemo dalje sa današnjim izdanjem emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, 13 sati i 35 minuta. Danas pričamo o izuzetno bitnom kongresu koji se danas i sutra dešava u Sarajevu. Naime, Sarajevo je 18. i 19. juna domaćin 5. bosansko-hercegovačkog kongresa o vodama. Na ovom kongresu stručnjaci raspravljaju o klimatskim promjenama, vodnoj sigurnosti, ali i o inovacijama. Udruženje konsultanta inženjera Bosne i Hercegovine organizuje ovaj 5. BH kongres o vodama. Dakle, kao što sam rekao, koji se održava danas i sutra u hotelu Holiday u Sarajevu. Kongres je jutros počeo, a mi na liniji sada imamo profesoricu Eminu Hadžić Drežnaj, koja je inače redovna profesorica Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ali u sve to i predsjednik naučno-stručnog odbora ovog 5. kongresa o vodama koji se dešava u Sarajevu. Želim vam dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Emina, ja sam kroz ovaj neki navod, uvod u stvari pokušao da našim slušalcima približim šta će se dešavati. Nisam htio namjerno da ulazim u sam program, nadam se da nam vi možete malo više reći o samom kongresu, ali i onome što se dešavalo na prva četiri kongresa. Danas je već peti, rekao bih, jubilarni.
1: Tako je, tako je danas. Upravo ova dva dana u Sarajevu se održava peti kongres o vodama Bosne i Hercegovine, upravo tako jubilarni peti kongres, prethodilo su četiri, što s jedne strane kaže da imamo i kontinuitet u održavanju ovog, ja bih rekla, najvećeg skupa, stručnog i naučnog skupa u oblasti voda u našoj zemlji. Međutim, skup koji okuplja ne samo stručnjake, eksperte iz Bosne i Hercegovine, nego definitivno okuplja eksperte iz regiona i cijelog svijeta. Ono što možda je važno naglasiti jeste da kroz ovaj skup će biti izloženo negdje oko 40 stručnih i naučnih radova uz centralnu panel diskusiju koja je upravo u toku i koja je posvećena utjecaju klimatskih promjena na ekstremne hidrološke događaje, nešto čemu svi svjedočimo i što je vrlo interesantno za sve nas.
0: Ja sam, izvinjam se, nisam stigao u samoj najavi da kažem. Izuzev ovoga, program kongresa obuhvata niz stručnih prezentacija, zatim panel diskusija i tako dalje. Možete li nam reći koliko učesnika učestvuje na ovom kongresu i kakav vam je raspored u narednih, pa eto, više, malo više od 24 sata, jel?
1: Pa, da vam kažem, raspored nam je prilično gust, što znači da smo jutros od 9 sati krenuli i završetak je negdje na večer, ja mislim oko 6-7 sati, zavisno od toga, neki autori su uspjeli doći danas pa su prebacili, neki nisu stigli pa su prebacili prezentacije za sutra. Rekla sam već ukupno 40 naučnih i stručnih radova sa preko, ako računamo po jednom autoru da imamo dva ili tri, po jednom radu oprosti dva ili tri autora, znači negdje oko 150 zapravo naučnika, stručnjaka je uključeno u rad ovog kongresa i plus naravno sve ove prateće institucije, organizacije domaće koje pomažu održavanje ovog kongresa. Vrlo je uspješan već sada, kao i prethodna četiri kongresa koja su bila. A što se tiče samih radova, oni svakako obuhvataju sve teme koje su interesantne sa aspekta, da tako kažem, upravljanja vodama, zaštite površinskih, podzemnih voda, poplava, suša. Čuli smo jako lijepih radova na ove teme, sisteme rane najave, digitalizacije, smart tehnika, umjetne inteligencije, upravljanje nanosom, klimatske otpornosti, povećanje, znači, sigurnosti društva. Tako da su to sve teme koje smo dijelom čuli danas, čućemo naravno i u nastavku dana, a i sutra. Ono što bih, eto, ne znam sad koje je vaše sljedeće pitanje, htjela bih samo još naglasiti da kada govorimo o naučno-stručnom odboru ovog kongresa, u naučno-stručnom odboru su definitivno eksperti, profesori sa univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, to je nekako po defaultu, ali svakako još imamo uvažene profesore iz Austrije, Njemačke, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva, Španije, Italije, Grčke,

0: Nizozemske. Tako da mislim da smo i svake godine naravno širimo ovu listu eksperata koji će doći na naš kongres i listu profesora koji će biti uključen u rad naučno-stručnog odbora na prijemu radova, ocjenjivanju radova, recenziji i pripremi zbornika radova kao jednog od rezultata ovog kongresa.
1: Jedno od bitnih pitanja, čini mi se, upravo ova vaša panel diskusija pod nazivom Uticaj klimatskih promjena na ekstremne hidrološke događaje, upravo jedno od glavnih pitanja koje, pa čak i mi ovdje kroz emisiju provodimo, ja sam neki dan pričao o klimatskim promjenama, pogotovo utjecaju fenomena El Niño. Koliko zaista ova panel diskusija može ustanoviti utjecaj klimatskih promjena na hidrološke događaje na ovom nekom našem prostoru, recimo na prostoru Balkana?
0: Da vam kažem, u suštini kada govorimo o utjecaju klimatskih promjena, on se mora promatrati i globalno. Znači, Bosna i Hercegovina je dio, ne znam, Europe, dio svijeta, tako da utjecaj, ako klimatske promjene utječu bilo gdje na kontinentu, bilo kojem zapravo ima reperkusija, jer je klima jedan veoma složen i povezan sistem. Nešto što ste već i napomenuli, bilo koji tornado, ciklon, nešto što se dešava na jednom dijelu planete, ono kao kažu, zamah letira na jednom dijelu planete, tornado na drugom. Znači klima je definitivno složena i povezana i svjedoci smo da govorimo o klimatskim promjenama, do prije 15. godina govorili smo o varijabilnosti klime, sada već svjedočimo klimatskim promjenama i utjecaju klimatskih promjena nekako jako vidljivo na vodni režim, a to su i poplave i suše i nešto. I zaključak je već sada i kroz radove i upravo kroz ovu panel diskusiju sa kojoj sam izašla, jeste da se ti ekstremi dešavaju i da će biti sve katastrofalniji. Da sistemi, recimo, najave prognoze i jesu dovoljno, mislim, razvijaju se još uvijek, razvijeni jesu i kroz naše meteorološke službe i kroz agencije za vodna područja i za vode i kroz vode srpske, razvijaju se ti prognozni modeli, razvijat će se i u buduće, ali zapravo treba raditi još više na prevenciji, na pripremi, na edukaciji stanovništva, na izradi mapa evakuacije definitivno i možda, nego zasigurno obzirom na katastrofu koja se desila u Jablanici 24. godine, definitivno da treba se što više uključiti, da se treba uključiti manji slivovi. Znači nešto što možda agencije i Vode Srpske ne pokrivaju kao svoju nadležnost, ali uključiti znači ono što se dešava na manjim vodotocima, na bujičnim tokovima, jer je zasigurno da ako posljedica klimatskih promjena, intenzivni suša, padavina i tako dalje, da ćemo imati sve više erozije, sve više sedimenta ili manje sedimenta, ovisno od toga kako promatramo, da tako kažemo, i gdje promatramo, ali kao posljedica jesu bujične poplave, debritni tokovi i ono što treba graditi jeste društvo koje je otpornije. Znači moramo biti svjesni da će se katastrofe dešavati, a naše je u stvari da se što bolje pripremimo.
1: Upravo je to.
0: Rekli, da, evo upravo je kolegica iz UNDP-a Raduška Čupać rekla, 1 euro uložen u prevenciju vraća 11 eura, pa čak i 16 eura po najnovijim istraživanjima kao vraća, znači uloženih sredstava. Evo, puno je bolje prevenirati nego sanirati nakon toga.
1: Sigurno, ovo je upravo tako, odličan šlagvort za sljedeće pitanje. Rekli ste i sami, dakle, klimatske promjene bilo gdje na planeti utječu i u Bosni i Hercegovini, tu smo spomenuli El Niño, znamo da se on javlja iznad Pacifika, pa opet ima utjecaj i na cijelu Europu manje više. Međutim, ono što je veoma interesantno za ovaj vaš kongres, vi predstavljate radove koji se bave zaštitama rijeka u Bosni i Hercegovini, tako imate projekat zaštite rijeke Une, zatim projekat Čista rijeka Miljacka, upravljanje vodnim gubicima i tako dalje. Recite mi, da li su naši stručnjaci radili ove radove ili se radi o nekom zajedničkom nastupu sa stručnjacima iz inostranstva?
0: Uvijek su to zajednički projekti, evo i sama radim nekako puno međunarodnih projekata, jer zapravo je to i cilj neke suradnje. Vodama se ne upravlja na razini općine, ne znam, nego ni apsolutno se ne prepoznaju te naše granice koje rukom i crtamo. Jedini način na koji upravljamo vodama jeste slivno područje, sliv, i zapravo kada govorimo o slivu, svaki sliv je sliv nekog većeg. Znači, pa imamo slivove naših manjih potočića, riječica, pa veće slivove, slivove rijeke Bosne, pa Save, pa Dunava i tako dalje. Tako kroz te komisije od ICPDR-a, Savske komisije, pa onda se sve to nekako vraća na nivo Bosne i Hercegovine. Apsolutno je saradnja takva i radovi koji su obuhvaćeni kongresom su definitivno, nisu samo čak ni iz Bosne i Hercegovine, ni regiona ovog našeg ex-Jugoslavije, nego su oni znatno širi. Mi imamo i radove iz cijelog svijeta.
1: Ja pretpostavljam da

0: prezentatori zapravo iz našeg regiona.
1: Da, da, pretpostavljam da organizacije ovog tipa rade zajedničke konsultacije vezano za kongrese koji se odnose na ovakve.
0: Tako je, pa i u našem naučno-stručnom odboru i organizacijalnom odboru apsolutno nisu samo ljudi iz Bosne i Hercegovine. Saradnja, voda ne prepoznaje granice i vodama treba upravljati cjelovito, holistički, kako bi zapravo obezbijedili nešto što budućnost treba i buduće generacije treba da imaju, a to su dovoljne količine i pitke vode, znači i kvalitetne vode i dovoljne količine vode, kvantitativno kada govorimo.
1: Možda malo ću izaći iz ovoga čime se vi bavite, ali recite mi da li postoji neki strah od ovih svih zahtjeva za ogromne količine vode koje će biti potrebne za hlađenje ovih data centara o kojima svi pričaju?
0: Pa da vam kažem, lijepo pitanje, ali...
1: Odgovora nema.
0: Da, odgovor uvijek, mislim, što bi rekli, svaki problem ima rješenje. Samo je pitanje koliko je rješenje skupo i kako ćemo uspješno to isplanirati. Znači, nijedno rješenje koje ponudimo za bilo koji izazov koji je pred nama zapravo ne može biti ad hoc. Mora se procijeniti stanje vodnih resursa, utjecaj, koji su pritisci, uvijek ostaviti ono što je najosnovnije, a to su dovoljne količine vode za stanovništvo, pa onda razmišljati o svemu ostalom.
1: Možda ova tema bude na 6. kongresu?
0: Pa bit će sigurno i na ovom i na 6. ali definitivno. Možda bude, u pravu ste.
1: Recite mi samo za sami kraj, šta bi preporučili našim slušalcima za sutra 19. juna, šta će se desiti u hotelu Holiday?
0: Pa prvo nadam da ćemo pobijediti večeras na utakmici pod broj 1, to mi je znači želja. A druga stvar, nadam se da ćemo biti pametniji za neke nove spoznaje, ideje, znanja, saradnju i unaprijediti sektor voda i međusobnu saradnju, ja bih rekla sektora voda i svih drugih sektora koji se oslanjaju na sektor voda, jer zapravo voda je esencija života, voda je osnova svih drugih sektora i voda nije samo resurs kojim upravljamo, ona je poveznica između klimatske otpornosti, energetske sigurnosti, proizvodnje hrane, zaštite prirode, sigurnosti stanovništva, apsolutno znači nalazi se u svim porama društva.
1: Voda je sve. Bez vode nema života, to svi znamo, ali nećemo da glasno kažemo. Emina, hvala vam najljepša na učešću u današnjem izdanju emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Hvala najljepša vama.
1: Sa nama je bila Emina Hadžić-Drežnaj, redovna profesorca Građevinskog fakulteta u Sarajevu i predsjednik naučnog stručnog odbora 5. kongresa u vodama koji se danas sutra održava u hotelu Holiday u Sarajevu.

Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na federalnoj televiziji.

Evo imene, nema mjesta kao što je domovina, tako kaže ova drum and bass verzija numere grupe koja se zove Dubioza kolektiva. E, 4 minute je do 14 sati, naravno, poštovani slušalci, znate tačno, 14 sati naše najnovije vijesti, a nakon toga idemo u drugo poluvrijeme ili drugi dio današnjeg izdanja emisije. U fokusu odmah za dva, malo ćemo svirati, a nakon toga u studiju imamo Darija Mehmedovića, čovjeka iz sportske redakcije federalne televizije koja direktno prenosi i večeras fudbalsku utakmicu između naše reprezentacije i Švice. Prema tome, ostanite na ovim istim frekvencijama, odmah iza 14 sati idemo u drugo poluvrijeme izdanja emisije U fokusu za 18. juni godine 2026.

0: se igra protiv Švicarske u drugom kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bodu i gol razliku 1:1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, bosansko-hercegovačke fudbalere očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fejzić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras državama u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovale Senti Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
2: Najbolja stvar, da imaš takve navijače, da dođu na svaku utakmicu gdje god. Evo sad smo na drugom, sad, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan. Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet. Tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. U mojim dječački sam se ostvario prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga sad još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
1: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
3: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja. Tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
4: Pa evo, priprema proteče jako dobro. Atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
1: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
0: Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Otac maloljetnika osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 11 mjeseci, a majka na kaznu 3 godine. Na tu presudu odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe apelacionom sudu u Beogradu. Juri Ušakov, savjetnik ruskog predsjednika Putina, izjavio je da su evropski čelnici američkom predsjedniku Donaldu Trumpu napunili glavu štetnim idejama na samitu grupe zemalja G7. Ušakov je naveo da Rusija nije imala kontakte sa Sjedinjenim Državama nakon toga. Dodao je da je Trump čvrst političar i da se drži svojih stavova uprkos tome što evropski čelnici štetno utječu na njega.
5: Vrijeme.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući kraći lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
6: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na federalnoj televiziji.
1: Uživo na federalnoj televiziji večeras drugo kolo svjetskog prvenstva u fudbalu, reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuju Švicarci. Sa mnom u studiju ovdje je jedan od urednika sportskog programa federalne televizije, kolega Dario Mehmedović. Joj, sam li pogrešno rekao, Dario? Radimo na izgovoru ovdje prezimena, malo se i šalimo. Dario, za sami početak, prvo sve čestitke sportskoj redakciji, sve čestitke menadžmentu federalne televizije na ovom velikom uspjehu dobiti prava na prenose utakmica naše reprezentacije. Zaista nije bilo lako. Imaš nešto više podataka kako je do toga došlo u posljednjem trenutku da federalna televizija dobije prava na ove tri utakmice?
2: Dobar dan, Amele, tebi prije svega, dobar dan svim našim...
1: Vatić!
2: Yes. Moram reći da mi je jako drago da sam tu, bez obzira što nisam dugo bio i kad smo se čuli juče prekče, bez obzira što remeti neke moje danas dnevne planove, ali kažem još jednom, drago mi je da, da sam tu među svojima, radio je moja.
1: Za naše slušalce koji ne znaju, Dario je dugo godina bio ovdje sa nama, tako da...
2: Tako je. A što se tiče prijenosa koje je dobila federalna radio televizija, vjerujem da to oni koji su pratili znaju da je to informacija koja je došla bukvalno nekoliko sati pred početak naše prve utakmice, dakle prošli petak. Ja sam dobio informaciju pa negdje oko 14, u stvari javili smo se, tako
1: je. Mi smo imali ovdje prvi da
2: tako je. Tako da je to informacija koja je, dakle, apsolutno nismo imali nikakvu informaciju osim nekih nagađanja koja su se i u medijima spominjala, da li će i hoće li neko od javnih servisa dobiti prava na prijenos utakmica naše reprezentacije. Ponavljam još jednom, bukvalno nekoliko sati prije prve naše utakmice, zahvaljujući susretljivosti ljudi iz Telekoma Srbije koji su kontaktirali, odnosno naš menadžment je kontaktirao njih i vlasnike prava, dali su nam odobrenje da prenosimo utakmice naše reprezentacije. Koliko to bude, vidjet ćemo, hoće li to biti
1: da,
2: tri ili nešto više.
1: I drugi krug eventualno. Ono što meni zaista ne ide u glavu je, čitao sam jutros, neki od predstavnika određenih političkih struja u Bosni i Hercegovini koji kritikuju federalnu televiziju zbog toga što je pristala da preuzme prenose naše fudbalske reprezentacije. Nevjerovatno je dokle ta, rekao bi, sloba ide.
2: Pa dobro, pretpostavljam, s obzirom da je nekoliko mjeseci prije izbora, da je već to sve prešlo u neku drugu dimenziju. Ni iskreno ovih dana se baš i ne bavim tom vrstom reakcija, mada me s druge strane i ne čudi da postoje takvi ljudi koji i onda kada uspijete sve uraditi, da dobijete
1: nešto što je zajednički za cijelu državu,
2: tako
1: dobro
2: je, nešto
1: da
2: je što je nacionalna reprezentacija, na kraju krajeva nešto što prate i oni koji nemaju nikakve veze sa fudbalom ili nogometom ovih dana praktično. Ne može se pobjeći.
1: Ali da se odmaknemo malo od politike. Kako je po tvojom mišljenju trenutno, pa hajde da kažem, kako je stanje svijesti naše reprezentacije nakon prve utakmice? Da li misliš da u utakmicu sa Švicom večeras ulazimo pozitivno nastrojeni da pobjedimo, ili se nadamo nekom neriješenom rezultatu, pa onda da rješavamo sve u posljednjem?
2: Vidi, ja ti mogu reći šta, kako ja vidim stvari. Mogu se malo nagađati šta naš stručni štab i selektor Barbares razmišljaju. Moje je nekako mišljenje nakon svega ovoga da večeras teško da ćemo vidjeti drugačiju Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da Barbares neće puno mijenjati sastav u odnosu na onaj koji smo imali protiv Kanade. Moje, opet kažem laičko, nemam nikakve informacija direktno iz našeg tabora, mislim da neće biti promjena ni u vrhu napada. Još jednom ponavljam, mislim tako da će kapiten Edin Džeko i večeras ostati na klupi za rezervne igrače. Ne vjerujem da će doći do bilo kakvih promjena osim eventualno jedne u veznom redu, gdje možda Šunjić da počne utakmicu umjesto Bašća, ali to je, ja mislim, kažem, da su moguće

0: eventualno kozmetičke promjene. S druge strane, kad onako pogledaš laički, ovo zaista jeste, složio bi se tu s kolegom na preskonferenciji sinoć koji je pitao Barbareza i zaista to jeste tako. Nakon nekoliko utakmica mi ne igramo finale. Ne igramo ni finale baraža, ni utakmicu koja nas vodi na svjetsko, dakle igramo u grupi. Naravno da ne treba na taj način razmišljati, ali mi ako izgubimo imamo još jednu utakmicu protiv Katara, tako je, osvojili smo brod protiv Kanade, ali naravno da treba razmišljati da treba dobiti Švicarsku večeras i već osigurati plasman u narednu fazu.
1: Ja sam u ponedjeljak u emisiji spomenuo činjenicu da azijske reprezentacije na ovom prvenstvu do sada igraju zaista sjajno, a ne možemo zaboraviti da je Katar prva Azije. Dakle, nisu oni tako jednostavni, znate, ako su ipak bolji od Japana, bolji od Južne Koreje, na primjer.
0: Tako je, mislim, ja koliko sam stigao pogledat utakmica, pogledao sam i mislim da su i ljubitelji nogometa vidjeli da će ovo prvenstvo biti jednostavno prvenstvo u kojem apsolutno ne postoji utakmica i favorit koji može pred utakmicu reći da će pobijediti utakmicu. Pa evo nekoliko je primjera već u prvom kolu od Španije i Portugala, ne znam.
1: Sigurno,
0: što se tiče Katara, oni koji su gledali utakmicu Švicarske i Katara, evidentno da je Švicarska bila puno bolja. I evidentno da su propustili priliku u toku 90 minuta da riješe utakmicu.
1: I kada je došlo u zadnjoj minuti.
0: No. Uvijek je to tako, da. Kad ne realizirate mnoštvo prilika koje ste stvorili, a oni zaista jesu stvorili puno prilika, dođe to na naplatu. Nekad dođe, nekad ne dođe, ali eto. Pokazatelj još jedan da bez obzira na činjenicu da je Katar možda i po rejtingu najslabija reprezentacija, ali tu utakmicu treba uzeti ono...
1: A ti vidiš da će Kanadu kao favorita protiv Katara?
0: Vidim, ali isključivo nekog umjerenog favorita kao reprezentaciju koja je domaćina, koja će imati malo poguranac iz tribina i za nijansu kvalitetnijom reprezentacijom sad.
1: Trebali bi mi imati taj poguranac sa tribina večera, s obzirom kako sam vidio sam jutro neke dijelove, neke snimke iz Los Angelesa, već sinoć su naši navijači u velikom broju bili na ulicama.
0: Ja sam pitao kolege koji su na licu mjesta da li imaju ikakvu pretpostavku koliko naših ljudi, oni su mi rekli da je Los Angeles prostranstvo, a ne grad, i da je nemoguće procijeniti koliko je naših ljudi. Mislim, ono, ljudi su na svim ulicama u Los Angelesu, znam puno svojih prijatelja koji su recimo propustili putovanje u Kanadu, fokusirali su se na Ameriku, tako da ne može se reći jednostavno koliko će naših ljudi, i zanima me s obzirom da je ovaj kapacitet stadiona skoro duplo veći u odnosu na ovaj u Torontu.
1: Kako je priča o ovom stadionu? Ja sam jutro pročitao, kažu da je apsolutno nevjerovan, najskupljiji stadion na svijetu, kažu da vrijedi kao pet stadiona Real Madrida, Santiago Bernabeu, je li moguće?
0: Cifre su nemoguće, dakle najskupljiji stadion, 5,5 milijardi dolara.
1: Pa zar ima nešto skupljivo od Katara ili Saudijske Arabije i stadiona koje oni prave? Imaju Amerikanci.
0: Pa eto ima, Amerikanci su napravili najmoderniji stadion, nažalost eto ne, za sada se neću moći uvjeriti na licu mjesta kako to izgleda, ali oni imaju ovaj pomični krov, vidjet ćemo danas hoće li biti prekriven. Nije neka specifično prevelika temperatura, gledao sam neki 23-24 stepena se očekuje jer je to podne u Los Angelesu, ali mi se naravno kao i svi ljudi koji nemaju previše iskustva, ljudi se žale na te temperaturne razlike klimatiziranih prostora i vanjske temperature, prevelike su razlike, pa moguće zbog toga da će možda zatvoriti, ali stadione, kažem vam, 5,5 milijardi, pa ja kad zamislim, kad mi razmišljamo o nekim našim stadionama na koje bi uložili možda stotinjak miliona eura.
1: Stotinjak miliona, to bi bilo marakanabosanska neka. Ja. Prije mislije sam te zamolio da mimo priče o svjetskom prvenstvu, možda samo u par minuta prokomentarišemo žrijeb za evropske kupove koje su naše timovi juče dobili. Kako ti se čini, ako sam u pravu, Borac iz Banja Luke igra protiv Bugara,
0: Leskog.
1: Da, to je vjerovatno i najteži žrijeb.
0: Da, oni su imali najteži žrijeb, a izuzmemo li Sarajevo koje također ima neugodan žrijeb. Sarajevo će igrati protiv Finaca, Inter Turkua, a ukoliko prođe idu dalje na Bašak Šehir, turskog predstavnika. I nije nimalo, kad se pogleda, nije nimalo lagan žrijeb Sarajeva, s tim što za Borac treba reći da su sad BH klubove nekako u poziciji poprilično dobroj, u smislu da je dovoljno samo da se jedna prepreka u Ligi prvaka pređe, da gotovo imaš zagarantirano mjesto u grupnoj fazi konferencijske lige. Što se tiče Veleža, oni su dobili

0: dobili.
1: I Island, ali tako je
0: Ne, Zrinski je dobio. Zrinski je dobio Valur Islandžane. Zrinski igra, ima iskustvo igranja sa islandskim klubovima, igrali su sa ovim Breidablikom prethodnih nekoliko sezona, dakle skoro svake godine Zrinski ide na Island.
1: I tvoj voljeni Velež?
0: I moj voljeni Velež igra sa Milsamijem Moldavcima. Ukoliko prođu, imaju u drugom pretkolu Dunajsku Stredu i Slovačke. Tako da poprilično onako uvijek je to ne to su ono, klubovi
1: nepoznati tog kruga, ne znam.
0: Vjerojatno ni Moldavci ne znaju s obzirom da je puno ovdje promjena u našim klubovima, puno je odlazaka. Pa eto, praktično 20 dana nakon što je završila sezona, već su klubovi Sarajevo, Velež, Borac, oni su već počeli pripreme prije nekoliko dana, s obzirom da su utakmice 8. 9.
1: Bila je neka priča, još samo ovo da dodamo, malo smo produžili razgovor, bila je neka priča da će Sarajevo imati suspenziju, da registruje nove igrače zbog nekih dugova prema FIFA, da li znaš što o tome?
0: Koliko ja znam, ta priča je završena, mislim da postojale su neke kazne i prema Veležu i prema Sarajevu, mislim da su klubovi završili, izmirili te neke dugovanja koja imaju, da neće imati, da neće trpiti značajnije posljedice. Da.
1: Drug, hvala najljepša, puno sreće tebi i reprezentaciji večeras.
0: Hvala.
1: Večeras čuvaj glas do večeras.
0: Hvala, budite svi uz naše reprezentativce pa i uz federalnu televiziju. Da.
1: Kolega Dario, dame i gospodo, 22 minuta iza 14 sati na talasima ste Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu, samo smo do 15 sati.
2: Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na federalnoj televiziji.

0: u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i podrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Zmajevi nastavljaju svoj put na Mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na Federalnoj televiziji. Koliki su benefiti, a kolika ograničenja elektromobilnosti u BiH od ekonomskih do regulativnih? Švicarski kapital u BiH privredi, dobra poslovna saradnja ostvarena bilateralnim povezivanjem, postaje još snažnija. Jahte iz Viteza na međunarodnim morima. Pozitiv, magazin za bolju BiH. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: 21 minuti za 14 sati, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio uživo iz Sarajeva i ovog 18. dana 6. mjeseca 2026. godine. Ne trebam biti previše direktan da vam kažem da danas državom Bosnom i Hercegovinom prije svega dominira jedan događaj, naravno utakmica fudbalske reprezentacije večeras u Los Angelesu. Međutim, u Bosni i Hercegovini nije jedini sport fudbal o kojem se danas priča. U nastavku ćemo pričati o jednom sportu o kojem gotovo nikada ne pričamo, a sport se zove sportsko penjanje. Naime, prvenstvo Bosne i Hercegovine u ovom sportu, koji ima sve više poklonika, održano je u Prijedoru, a na tom prvenstvu pojavio se i naš kolega Senudin Safić, koji nam je poslao sljedeći prilog.
1: Sportsko penjanje u Bosni i Hercegovini nema dugu tradiciju, ali treba istaći da bilježi značajnu ekspanziju i prema informacijama koje dolaze iz Saveza sportskog penjanja Bosne i Hercegovine, u državi je 10 aktivnih klubova. Kada je riječ o rezultatima, ali i infrastrukturi kluba, najbolje rezultate ostvaruju takmičari penjačkog kluba No Comment iz Sarajeva, ali ne izostaju ni rezultati penjača iz Mostara, Banja Luke, Zenice, Bihaća, Gradiške i Prijedora, gdje ovih dana održano treće kolo prvenstva Bosne i Hercegovine u sportskom penjanju. Za bodove se borilo 90 takmičara u 8 kategorija u organizaciji Saveza sportskog penjanja Bosne i Hercegovine i Prijedorskog penjačkog kluba Adrenalin. Predsjednik Saveza sportskog penjanja Bosne i Hercegovine Vedran Ugljen ističe da iz dana u dan raste interes za bavljenje sportskim penjanjem.
2: U Savezu postoji 10 klubova koji rade aktivno sa djecom i starijim, održavaju redovno treninge kroz trenažni ciklus. Razvijamo se u odnosu na druge zemlje, jel, u okruženju kao što je Hrvatska, Slovenija i tako dalje, ali svakim danom sve više imamo zainteresovanih, imamo djece koja se upisuju jer je sport veoma zabavan, dinamičan i pruža mogućnost svakom da se bavi od najmlađih do najstarijih.
1: Draško Anđelić iz penjačkog kluba Adrenalin Prijedor ističe da je cilj saveza i klubova da se nastupi na balkanskom prvenstvu. Taj cilj se može ostvariti uz bolju organizaciju, ali i edukaciju trenera i ostalih zaduženih za razvoj ovog sve popularnijeg sporta u Bosni i Hercegovini.
3: Imamo mi u svakoj kategoriji ispred našeg kluba favorite. Više gledamo na neki budući period za savez, da izađemo na to balkansko prvenstvo sa prvacima, tačnije sa onim najboljim našim iz kluba, iz saveza, i da pokažemo na Balkanu šta mi to znamo. Nismo mi daleko od njih, nama samo treba malo infrastrukture, treba nam malo više edukovanih trenera.
1: Osnivačka skupština Saveza sportskog penjanja Bosne i Hercegovine održana je početkom juna prošle godine. Tom prilikom je istaknuto da je cilj saveza stvaranje jedinstvene platforme za razvoj, edukaciju i promociju sportskog penjanja. Za Federalni radio, Senudin Safić.

Samo dobrih Beatlesa u 22 minuta do 15 sati. Vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Mi se zove u fokusu. U narednim minutama idemo malo do Mostara. U emisiji u ponedjeljak najavio sam početak 40. dana Teatra mladih u Mostaru. Ovaj festival je počeo jučer, a drugog dana ovog festivala, dakle danas, na programu je scensko čitanje teksta pod nazivom Mojih sedam smrtnih grijeha, autorskog projekta autora Seada Đulića. Ovaj program će biti održan večeras na memorialnoj sceni 2532 sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Kako kažu, Mojih sedam smrtnih grijeha nije predstava o religijskim grijesima, nego tekst koji govori o društvu u kojem su se promijenila značenja onoga što se smatra grijehom. U vremenu u kojem, kako se navodi, korupcija postaje sposobnost, mržnja, patriotizam, šutnja, društveno poželjna, a poslušnost, oblik opstanka, predstavlja pitanje šta se danas smatra neoprostivim. Među tim grijesima navode se ljubavi bez dozvole, javno izgovarana istina, antifašizam, vjera, umjetnost, odbrana ideje zajedničkog života, nepristajanje na šutnju i odbijanje navikavanja na nepravdu. Iz Mostarskog teatra mladih 74 navode kako ovo nije pokušaj samo sažaljenja niti političkog obračuna, nego javno suočavanje sa mehanizmom društvene stigmatizacije, straha i discipliniranja drugačijeg mišljenja. Ono što ovu predstavu čini interesantnom je to da završni čin predstave publiku dovodi u poziciju porote koja vlastitim izborom određuje jesu li grijesi o kojima predstava govori doista

na nepravdu. Iz Mostarskog teatra Mladih 74 navode kako ovo nije pokušaj samo sažaljenja niti političkog obračuna, nego javno suočavanje sa mehanizmom društvene stigmatizacije, straha i discipliniranja drugačijeg mišljenja. Ono što ovu predstavu čini interesantnom je to da završni čin predstave publiku dovodi u poziciju porote koja vlastitim izborom određuje jesu li grijesi o kojima predstava govori doista

Čudno da Zoster zvuči upravo kao Zoster, već smo navikli na sve to. Zaista jedva čekam novi album, a onda vjerovatno i promociju. Mislim da sviraju u Sarajevu početkom sljedećeg mjeseca na nekom od onih festivala, to ću provjeriti do emisije u ponedjeljak. U narednim minutama, poštovani slušalci, s obzirom da imamo svega 14 minuta do kraja današnjeg izdanja emisije, u Fokus otićemo još malo do Unsko-Sanskog kantona, najaviti veliko bihačko ljeto koje donosi 17 dana kulture i vrhunskih scenskih sadržaja. Dakle, početak ljeta u ovom gradu na Uni već tradicionalno znači i početak jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Unsko-Sanskom kantonu. Festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto ove godine će biti održan po 28. put, a od sutra, dakle od 19. juna pa sve do 5. jula, građane i posjetioce očekuje bogat program koji će Bihać pretvoriti u veliku pozornicu umjetnosti. Povodom ovogodišnjeg festivala, jučer je na konferenciji za medije predstavljeni program gdje su organizatori najavili 17 festivalskih dana ispunjenih pozorišnim predstavama, koncertima, izložbama, promocijama knjige i drugim kulturnim sadržajima. Festival će biti svečano otvoren večeras koncertom, bit će svečano otvoren sutra koncertom Darka Rundeka, to jest da budem precizan, Darko Rundek kvarteta koji nastupa u gradskom parku u Bihaću odmah pored Slapova Une, na mjestu gdje priroda, grad i pjesma zaista žive zajedno. Treba samo napomenuti čuveni historijski akustični koncert na samom izvoru Une koji je održao Darko Rundek u augustu 2024. godine, kojim je među prvima podigao glas protiv gradnje mini hidroelektrane, te samim tim novi Rundekov dolazak u Bihać ima zaista posebnu težinu. Direktorica kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Huremagić je istakla da Bihačko ljeto već godinama predstavlja mnogo više od lokalne kulturne manifestacije. Da je riječ o manifestaciji koja je postala prepoznatljiva

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: I tako je emisija U fokusu i ovo izdanje za 18. junij godine 2026. polako li sigurno se približila kraju. Svega 7 minuta je ostalo do najnovijih vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vi naravno ostanite i dalje na ovim istim frekvencijama. Nemojte ni slučajno zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju 17 sati, a pogotovo nemojte zaboraviti direktan prenos fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine utakmice sa Švajcarskom večer raz sa početkom u 21 sat na federalnoj televiziji. Za sami kraj današnjeg izdanja emisije U fokusu ostavili smo jedno sjećanje na jednog velikana. Dakle, kako kažu, postoje pjevači koji imaju karijere, a postoje i oni koji postanu institucija. Tačno 25 godina navršava se od odlaska čovjeka kojeg su svi bez potrebe za dodatnim objašnjenjem zvali jednostavno pjevač. Naravno, radi se o Davorinu Popoviću, koji je preminuo 18. juna 2001. godine u Sarajevu, ostavivši iza sebe prazninu koja se u protekla četvrt vijeka muzičke istorije na ovim prostorima nikad nije uspjela popuniti. Za sami kraj, Indeksi, naravno, dame i gospodo, još jednom hvala što ste bili na našim talasima, što ste bili uz emisiju U fokusu. Naravno, budite i sutra, tačno u 13 sati, sa vama će biti kolega Zoka Čatić. Danas sa vama bili Elma i Amel.

0: marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Švicarske u drugom kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, BH fudbalere očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fejzić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekonvalescenti Edin Džeko, Ivan Šunjić i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez mogao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Evo detalja sa konferencije za novinare koju je selektor održao jutro srano po srednje evropskom vremenu.
4: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni. Ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
3: Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imamo po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje je odgođeno za večeras. Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Nikolu Katića, komentariše mišljenje danas

0: Favoriti podcjenjuju. Wales, Italija, sada i Švicarska.
1: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kada je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
0: I kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima će učestvovati 32 konkurenta. Tu nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treće plasiranih sa rezultatima boljim od drugih. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Uoči utakmice atmosfera je užarena kako među BH navijačima u Los Angelesu, tako i među onima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
3: Kone skače, mrzi Bosnu, hej!
4: Dolazimo iz Kintakija, iz Bosne i Srebrenice, svemo 2-0 za nas, za Lebegović i Bajrak Tarević daju golove.
5: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
6: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 2-1, 100%.
7: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistat na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
8: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
9: Ček si Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
10: Pa samo da je pobjeda, nema veze. 1-0, 2-0, 3-0, nema veze.
11: Očekujem pobjedu.
2: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH protiv ideje i uprave za indirektno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema. Kako navode iz ideje, nije riječ o pojedinačnom sporu dvije institucije, ni o tehničkom pitanju zaštite podataka, nego o odlukama koje direktno pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po budžet BiH, pravosuđe, privredu i pravnu sigurnost građana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine potvrdio je za raport Tačka Bada je zaprimio zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu RS-a zajedno s prijedlogom za donošenje privremene mjere. Zahtjev je podnio predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović. Predmet se nalazi u radu i bit će riješen u skladu s ustavom i pravilima Ustavnog suda BiH, navedeno je u odgovoru suda. Suština spora je pitanje nadležnosti, odnosno pokušaj entiteta Republika Srpska da poslovi koji su već regulisani na državnom nivou kroz institucije Bosne i Hercegovine ponovo budu uređeni na entitetskom nivou. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini i dalje stagnira, a glavni razlog je, kako navode iz Transparency Internationala BiH, nedostatak političke volje. Iako su sredstva za provođenje reformi osigurana, ključni akcioni planovi još nisu usvojeni na svim nivoima vlasti. O izazovima i neophodnim koracima na evropskom putu Bosne i Hercegovine razgovarano je na konferenciji posvećenoj reformi javne uprave.
12: Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije kada je riječ o reformi javne uprave. Poseban je paradoks, kažu, činjenica što Fond za reformu javne uprave raspolaže s otprilike 10 miliona maraka, ali još nije reaktiviran. Zbog toga se sredstva ne koriste u punom kapacitetu, a reforme ostaju na čekanju. Prema ocjenama Transparency Internationala BiH, najveći je problem izostanak političke volje, zbog čega još nisu usvojeni ključni akcijski planovi na državnom nivou i u Republici Srpskoj. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
13: Sasvim je jasno da se bez reformisanja javne uprave Bosne i Hercegovine ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. Upravo, dakle, to su razlozi zbog kojih danas ovom konferencijom pokušavamo poslati poruku o važnosti reafirmacije ili reaktiviranja reformskog procesa u nadi, jeli, da ćemo uspjeti uhvatiti priključak sa regionom regionu. Bosna i Hercegovina je po svim relevantnim istraživanjima, uključujući i Sigmu, pozicionirana na posljednje mjesto, dakle u smislu toga koliki je ostvaren napredak do sada.
12: Podršku reformskom procesu pružaju i međunarodni partneri. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlef poručila je da kvalitetna javna uprava znači

0: bolje usluge građanima, veću odgovornost institucija i jačanje povjerenja javnosti.
1: Prema izvještaju i statistikama, Bosna i Hercegovina je i dalje je u ranoj fazi razvoja reforme javne uprave i, nažalost, ujedno je i najslabija među zapadnim zemljama. Izgradnja moderne i profesionalne javne uprave ključna je za unapređenje održivosti prema članstvu, a Švedska snažno stoji uz Bosnu i Hercegovinu u postizanju ovih ciljeva.
0: S druge strane, iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine ističu da su u posljednje tri godine napravljeni određeni pomaci. U proceduri su izmjene zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i zakona o upravnom postupku, dok se završava i izrada novog zakona o državnoj službi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa okončanje rata i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je stupio na snagu. Potpisivanje je trebalo biti sutra u Švicarskoj, ali diplomatski izvori tvrde da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja procesa i ranijeg stupanja mirovnog sporazuma na snagu. Ismail Bagheji, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
4: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferiramo da to uradimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškian pozdravio je, kako je kazao, historijski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama kojim se okončava rat i otvara put pregovorima o konačnom rješenju sukoba. Ovo je historijski dokument i poruka moćnog Irana. Mir će biti postignut u sjeni međusobnog poštovanja, naveo je Pezeškian u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju dokumenta na kojem su njegov te potpisi američkog predsjednika Donalda Trumpa i posrednika pakistanskog premijera Shahbaza Sharifa. Sada počinje dvomjesečni pregovarački period, a sve oči uprte su u ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. U fokusu je također pitanje hoće li biti postignut napredak u razgovorima o iranskom nuklearnom programu. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kritikovao je saveznike u NATO-u i najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih trupa u Europi. On je naveo da će raspoređivanje američkih vojnika na tlu Europe zavisiti od toga koliko brzo evropske članice Saveza preuzmu odgovornost za vlastitu sigurnost. To će biti prava revizija. Biće osmišljena da osigura da se NATO brzo i nepovratno kreće ka evropskom vodstvu i preuzimanju primarne odgovornosti za odbranu Europe, rekao je Hegseth na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu.
0: NATO 3.0 je postladnoratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
3: Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta obišao je danas Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je s vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu.
5: Bitno za reći jeste da nakon godina, decenija čekanja krenula je izgradnja 12. transverzale koja će spajati stup i aerodrom. Već se dio radova odvija, dodatni radovi će se raditi i ovo idućoj godini, tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednih godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa 4 trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Isto tako pojačati ćemo i javni prijevoz u narednih mjesecima. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrini, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih

0: 3-4 mjeseca, a kao što već javnosti poznato, prezentovali smo i da idemo u veliki infrastrukturni projekat, to je tramvajska pruga od Neđarića preko Dobrnje do aerodroma, već se počelo raditi idejno rješenje i očekujemo da ćemo polovinom iduće godine biti spremni da idemo u raspis toga tendera.
1: Jako smo sretni i zadovoljni vijestima koje nam je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta, prenio danas o planovima koje kanton Sarajevo zajedno sa drugim nivoima vlasti planira realizirati kada je u pitanju bolja lokalna, odnosno saobraćajna povezanost samog aerodroma sa ostalim dijelovima grada i kantona Sarajevo, čime ćemo značajno olakšati dolazak putnika na aerodrom Sarajevo i naravno njihovo preuzimanje i prebacivanje u druge dijelove grada, odnosno kantona.
2: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
4: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

poštovani slušalci, pozdrav sa Talasa Radio Gradačica. 15 je sati i 18 minuta, a pred nama su i sati i minute u kojima ćemo zajedno ispratiti ovu završnicu ovoga dana. Ako ste na poslu, u automobilu, kod kuće ili negdje između jedne i druge obaveze, dobro nam došli u popodnevni program. Za nekoliko trenuta provjerit ćemo i informacije koje mnogi od vas svakodnevno prve traže, kako nas vrijeme očekuje i kakvo je stanje na putevima, bilo da planirate putovanje, povratak kući ili tek pravite planove za dane pred nama. Potrudit ćemo se da imate najvažnije informacije na jednom mjestu. Tokom popodneva pratit ćemo mi aktuelna dešavanja, tačno u 16 sati slijedi emisija Aktuelno, u kojoj otvaramo teme o kojima se ovih dana najviše govori. Kada sat otkuca 5, donit ćemo i pregled najvažnijih događaja iz zemlje i svijeta kroz vijesti u 5 federalnog radija, kako biste na jednom mjestu mogli čuti ono što je obilježilo dan na izmaku. Uz informacije potrudit ćemo se da ne zaboravimo naravno ni onu vedriju stranu svakodnevnice. Očekuju vas zanimljivosti, naravno i muzika, jer nijedno popodne ne bi bilo i potpuno bez pjesama koje popravljaju raspoloženje. Posebno mjesto, kao i uvijek, ostavljamo mi za vas vaše poruke i vaše muzičke želje. Nekako su uvijek i najljepši dio programa, zato nam pišite putem Vibera na broj 061-26-49 i budite i dio našeg današnjeg druženja. Gdje god da provodite ovo popodne, hvala vam što ste dio programa Radio Gradačica, a do 19 sati uz vas su Samira Hamzić i Maida Pezarović. Još jednom dobro nam došli.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi još i ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Vremenska prognoza i pogled kroz prozor pokazuje da se i danas zadržava ljetni karakter vremena. U Gradačcu preovladava tokom cijelog dana sparno vrijeme uz umjereno na oblaku. U narednim satima moguće je i kratkotrajno povećanje oblačnosti uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom, ali i dalje se zadržavaju visoke ljetne temperature. Trenutno se u Gradačcu mjeri oko 28 stepeni Celzijusa. Vjetar je slab, atmosferski uslovi su uglavnom stabilni. Tokom večera i noći očekuje se postepeno razvedravanje, pa će i noć biti topla i ugodna uz temperature koje će se spuštati na oko 20 stepeni. Sutra nas očekuje nastavak sunčanog i vrućeg vremena. Dnevne temperature će se kretati do oko 30 stepeni uz obilja sunca tokom većeg dijela dana. U poslijepodnevnim satima postoji mala mogućnost lokalnog razvoja oblaka, ali se ne očekuju značajnije ili dugotrajnije padavine, pa će dan uglavnom proteći u suhom i vrlo toplom vremenskom ambijentu. U cijeloj zemlji sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najavljuju federalni meteorolozi. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature biti će između 12 i 17, na jugu do oko 19 stepeni, dok će najviše dnevne vrijednosti biti uglavnom između 26 i 31 stepen, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza bit će u većem dijelu povoljna. Tokom noći i jutra očekuju se ugodnije vrijeme i bolji san, dok će u poslijepodnevnim satima zbog

porasta temperatura i pojačane sparine kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika biti moguće tegobe poput umora, glavobolje i slabijeg raspoloženja. Preporučuje se laganija odjeća, izbjegavanje direktnog sunca u onom najtoplijem dijelu dana i umjerena fizička aktivnost. Uživajte, dragi slušaoci, u ostatku dana, čuvajte se vrućina i ostanite uz naš program.

0: stanje na putevima.
1: Evo i informacija za vozače. Posebno skrećemo pažnju na područje našeg grada gdje su tokom dana već bile aktivne radarske kontrole. Nove upravo kreću, pa je svakako dodatni oprez potreban, naročito na dionicama gdje se brzina često ne prilagođava uslovima na putu. Što se tiče lokacija, kontrole su planirane na magistralnom putu M14-1 u Mionici 1 i to upravo kreće, dakle od 15.40, trajeće do 16 sati i 40 minuta. Zatim ponovo na istoj dionici, ali u Mionici 2 i to večeras od 19.40 do 20 sati i 40 minuta. U večernjim satima radar će biti postavljen na području Šahitluka na magistralnom putu M19 od 20 sati i 50 minuta do 21 sati 50 minuta i posljednja kontrola večeras je u Svirачkoj na magistralnom putu M14-1 i to od 22 sata i 30 minuta treće do 23 sata i 30 minuta. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Biljača Počitelj kod mosta Hercegovina, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom pa se vozačima preporučuje dodatna pažnja i strpljenje u vožnji. Kada su u pitanju magistralni putevi na dionicama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila preko te granice na snazi opustava. Na graničnim prelazima Deleuša, Izačići i Zupci bilježi se pojačan promet vozila, dok na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od oko 30 minuta. I na kraju savjet vozačima koji

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač, Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka.

0: Maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: uzimaš li ti viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj!

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
0: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno, aktuelno.
2: Dragi slušalci, lijep pozdrav svima koji su sa nama aktuelno, dakle donosi priče i događaje koji su obilježili protekli period, ali i one koje se ne vide na prvi pogled, posebno kada je riječ o ranjivim grupama, čije su svakodnevne poteškoće, često i van glavnog fokusa, iako su svakako prisutne u svakodnevnom životu svakoga dana. Krećemo pregledom vijesti dana. U Gradačcu će sutra biti upriličen prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola. Najuspješnije učenike primit će gradonačelnik u zgradi gradske uprave, gdje će im biti uručena i priznanja za ostvarene rezultate tokom školovanja i doprinos promociji svojih škola i grada. Za 25. jun zakazana je 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac. Vijećnici će između ostalog razmatrati izvještaj o nenaplaćenim prihodima grada sa prijedlogom mjere za poboljšavanje naplate. Na dnevnom redu naći će se i odluke koje se odnose na prodaju poslovnog prostora u vlasništvu grada, kao i prodaju određenih nekretnina putem javne licitacije. Razmatrat će se i prijedlog odluke o

davanju saglasnosti za isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Buk, te pitanje statusa zemljišta na lokalitetu Banja Iliđa. Pred vijećnicima su i program zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta za sezonu 2026-2027. godine, izvještaj o radu javnog stambenog preduzeća, mjesnih zajednica, kao i informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i vodosnabdijevanju na području Gradačca. Mladi Crvenog križa grada Gradačca organizuju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će biti održana 25. juna u periodu od 9 sati i 30 minuta do 13 sati. Pozivaju sve građane da se odazovu i svojim učešćem pomognu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvi za potrebe zdravstvenih ustanova. Podsjećaju i da jedna doza krvi može spasiti više ljudskih života. Iz svijeta izdvajamo vijest da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli memorandum o razumijevanju kojim se nastoji očuvati primirje na Bliskom istoku i ponovo uspostaviti nesmetan pomorski saobraćaj kroz Hormuški Moreus, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Sporazumom je Iran dobio značajno ublažavanje ekonomskog pritiska, uključujući mogućnost izvoza nafte, pristup dijelu zamrznute imovine, ukidanju pomorske blokade, te najavu međunarodnog financijskog paketa vrijednog najmanje 300 milijardi dolara za obnovu i razvoj zemlje. Za uzvrat, Teheran se obavezao na očuvanje primirja i potvrdio da neće razvijati nuklearno oružje. Konačni dogovor trebao bi biti potvrđen obavezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Večeras od 21 sat reprezentacija Bosne i Hercegovine igra utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Za navijače u Gradačcu organizovano je i zajedničko praćenje susreta na trgu Alije Izetbegovića, gdje se očekuje veliki broj ljubitelja nogometa. Prognozi federalnih meteorologa, sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature su između 12 i 17 stepeni, na jugu do 19, dok će najviša dnevna temperatura uglavnom iznositi između 26 i 31 stepen Celzijusa, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste i pregled najvažnijih vijesti dana. Za više informacija i aktuelnosti ostanite uz program našeg radija.

0: Nastavljamo skupa aktuelnosti, a ljubitelje nogometa večeras očekuje velika utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Nakon ohrabrujućeg nastupa i osvojenog boda protiv domaćina Kanade na startu turnira, Zmajeve večeras očekuje duel sa selekcijom Švicarske u okviru drugog kola grupne faze. Situacija u grupi B nakon prvog kola potpuno je otvorena. Sve četiri reprezentacije imaju po jedan bod, pa bi večerašnji susret mogao imati veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Švicarci su prvenstvo otvorili remijem protiv Katara, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Kanade pokazala kvalitet, disciplinu i dovoljno razloga za optimizam pred nastavak mundijala. Kakva su očekivanja od večerašnjeg susreta, gdje su prednosti i slabosti oba tima i može li Bosna i Hercegovina napraviti još jedan važan korak ka drugom krugu takmičenja? O tome jutros sa sportskim direktorom nogometnog kluba Zvijezda Gradačac i nekadašnjim nogometašem i sportskim komentatorom Markom Topićem razgovarao naš kolega Dino Kukurzović.
1: Mi ćemo se naravno prije svega evo fokusirati na našu nogometnu reprezentaciju. Vjerujemo da pratite svjetsko nogometno prvenstvo. Kako ste do sada zadovoljni nakon ove jedne utakmice protiv selekcije Kanade? Šta ste vi mogli vidjeti iz vašeg stručnog ugla? Evo, kako to do sada izgleda i kako bi trebalo izgledati u nastavku?
2: Prva utakmica je bila takva kako je bila, znači odigrali smo 1-1, bilo je dosta teško, mora se reći iskreno da je Kanada bila puno bolja skoro u svim segmentima igre. Mi smo poveli 1-0, ne može se reći nezasluženo, međutim oni su imali posjed lopte, imali su više šansi, imali su više 100% šansi i normalno da je gol visio cijelo vrijeme. Primili smo taj gol, međutim moramo biti zadovoljni sa jednim bodom i nadam se da normalno da neka trema kod igrača prvi put igra u svjetsko prvenstvo, moramo reći da je to najveća bina što postoji u nogometu, znači tako da nadam se da će večeras biti malo bolje i malo bolja utakmica.
1: Naši navijači vrlo često porede onu selekciju iz 2014. godine i ovu trenutnu koje su obje su plasirale se na svjetsko prvenstvo i nekako postoji taj konsenzus, svi se slažu da nam fali taj playmaker. Mislim da ste i vi nedavno u jednom intervju rekli da nam nedostaje igrač tipa Misimovića ili Pjanića. Da li je to naš glavni problem, dakle, da se poveže malo ta igra, da budemo malo kreativniji u fazi napada?
2: A u svakom slučaju to znači čovjek ne mora biti stručnjak da bi došao do tog zaključka. Znači takva dva igrača koja smo mi imali, to je teško zamijeniti ili nadomjestiti. Znači vidjet ćemo kako će se to večeras, sad će biti, kakav je plan. Znači nadam se samo da neće biti preofanzivno sa Šunjićem, Tahirovićem ili već ko će biti treći u vezi. Automatski ako staviš toliko defanzivnih igrača, povlačimo se nazad i onda je protivnik još bliže našem golu. Nadam se da će nešto izmisliti selektor da poveže znači vezni red i napad.
1: Naravno, vi sami ste bili napadač, sve oči su uprte u Edina Džeku koji nije nastupio u prvom susretu, također danas

0: se selektor Sergej Barbariz istakao da Haris Tabaković bi mogao biti spreman za ovaj susret. E sada ono što mi navijači postavljamo pitanje, koliko igrači koji nisu imali taj kontinuitet igara, koliko se od njih može dakle očekivati, posebno s obzirom na činjenicu da izlaze iz povrede?
1: Pa to je teško, znači prvenstvo se završilo, momci su normalno nakon prvenstva, čovjek upadne u neku rupu, njih dvojica su i jedan i drugi, i Tabaković i Edin su imali te povrede, znači nisu igrali zadnje utakmice, i tako da je to teško. Vidjet ćemo, normalno da je u njih motivacija velika i sve, da će pokušati, znači ako koji dobije šansu, koji krene, znači da će sve od sebe, mada moramo reći da je to veliki, veliki rizik. Vidjet ćemo, znači bojim se da se opet povreda ne obnovi, onda smo ih izgubili za Katara, recimo svaka utakmica, svaka dva, tri dana su toliko važna, znači ja bi više volio da recimo uđu na polu vremenu ili zadnjih pola sata, da vidimo kako će se rezultat odvijati, već ih staviti od početka, ne daj Bože ako se nešto desi povreda, znači automatski to utječe toliko na momke, na ekipu, znači kažem, vidjet ćemo večeras šta su smislili i kako će se to uvijek.
0: Svakako, Marko, vjerujem evo da pratite i ostale utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Najstariji igrač koji će zabilježiti nastup na svjetskom prvenstvu bit će Ronaldo sa 41 godinom. Messi je postigao 3 pogotka za Argentinu. Koje je po vama najljepše iznenađenje do sadašnjeg dijela svjetskog prvenstva, a ko vas je možda po najviše razočarao? I evo, da li ste pratili sinoć utakmicu između reprezentacije Hrvatske i Engleske i kako ste vidjeli taj susret?
1: Pa jesam, pratio sam, znači razočarenje, znači to je sad teško reći nešto, jedna utakmica odigrana, prva utakmica, znači tako da je to nešto teško reći, međutim vidjeli smo da je puno nerešenih rezultata, vidjeli smo da znači favoriti su, par favorita kao Belgija, Holandija nerešeno odigrali, vidjeli smo Haiti je samo primio jedan gol, Njemačka je kasirala gol od ne znam koje reprezentacije svijeta, tako da ima dosta iznenađenja, Messi je zabio hat-trick što se tiče sinoćnje utakmice, znači normalno da mi je žao što je Hrvatska izgubila, ali vidjelo se da nešto ne štima, znači u reprezentaciji, da je fokus previše na starim igračima koji su ostavili toliki neizbrisivi trag, znači mislim da bi se i Hrvatska ista reprezentacija trebala što prije podmlađivati, i normalno sad je već panika, izgubio si 4-2 od direktnog konkurenta za prvo mjesto, znači tamo je, ne znam, Panama, to je u grupi, Panama je izgubila, isto stvar je već Hrvatska, znači u nekoj ne teškoj situaciji, znači sad će biti svaka, to je ostale dvije utakmice će, kako se kaže, biti na nožu, i bit će jako, jako teško.
0: I evo za sami kraj, da nam prognozirate možda eventualno vašeg favorita za osvajanje svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Pa normalno, rekao sam uvijek, za mene je Francuska glavni favorit, uz dužno poštovanje prema Argentini, mislim da će Francuska ići do kraja.
2: A mi ipak gradimo naš optimizam na emocijama, na patriotizmu i ne bi imali ništa protiv da naša selekcija osvoji svjetsko prvenstvo. Što da ne. Vidimo se večeras na trgu Alije Izetbegovića na organizovanom zajedničkom gledanju utakmice. Ponesite zastave i dobro raspoloženje, a zmajevima još jednom neka je sa srećom.

Aktuelno nastavit ćemo temama koje se tiču položaja i zaštite najranjivijih kategorija stanovništva. Trgovina ljudima i dalje predstavlja jedan od najozbiljnijih oblika kršenja ljudskih prava, posebno zabrinjava činjenica da su među žrtvama najčešće djeca i mlade osobe. Upravo na to upozorava najnoviji izvještaj grupe stručnjaka Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima, poznate kao GRETA, koji je objavljen danas. U izvještaju se navodi da je Bosna i Hercegovina ostvarila određeni napredak u borbi protiv trgovine ljudima kroz usvajanje nove strategije za period od 2024. do 2027. godine, jačanje zakonskog okvira, obuku stručnog kadra i veći broj presuda za ova krivična djela. Ipak stručnjaci upozoravaju da trgovina ljudima ostaje ozbiljan problem. Bosna i Hercegovina i dalje se navodi kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za žrtve trgovine ljudima. Posebno zabrinjava podatak da je od 2022. do ove godine identifikovano 177 žrtava, gotovo 3/4 njih su djeca. Najčešći oblik eksploatacije i dalje je prisilno prosjačenje, dok su prisutni radna te seksualna eksploatacija. U izvještaju se upozorava i na sve veću zloupotrebu interneta i društvenih mreža koje trgovci ljudima koriste za pronalaženje, vrbovanje i iskorištavanje žrtava, naročito djece i mladih osoba. Među posebno ranjivim grupama izdvajaju se romska djeca, tražitelji azila i radnici migranti. Zbog toga GRETA poziva nadležne institucije na snažnije mjere zaštite djece, efikasnije otkrivanje radne eksploatacije, kao i bolju podršku djeci migrantima bez pratnje. Izvještaj ukazuje i na problem nedovoljnih kapaciteta za smještaj i pomoć žrtvama trgovine ljudima. Nakon zatvaranja najvećeg skloništa u zemlji tokom 2024. godine, smanjene su mogućnosti zbrinjavanja, posebno djece žrtava, zbog čega se od vlasti traži osiguravanje stabilnog finansiranja i uspostavljanje specijalizovanih sigurnih kuća. Stručnjaci Vijeća Evrope pozivaju i na uspostavljanje državnog sistema obeštećenja žrtava, te dodatno jačanje kapaciteta za otkrivanje i procesuiranje slučajeva trgovine ljudima, posebno onih koji se odvijaju putem digitalnih platformi.

U fokusu institucija i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i dalje je jačanje zaštite žrtava nasilja uz posebnu pažnju na unapređenje mjera koje bi trebale spriječiti ponavljanje nasilja i povećati sigurnost građana. Naime, na sastanku koji su u Sarajevu organizovali misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i UN Women razgovarano je o uvođenju elektronskog nadzora nad mjerama zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o mehanizmu koji bi trebao omogućiti efikasnije praćenje zabrana prilaska i drugih zaštitnih mjera, te time smanjiti rizik od ponavljanja nasilja i femicida. Sastanku su prisustvovali predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, policijski komesari kao i predstavnici međunarodne zajednice. Naglašeno je da je zakonski okvir već uspostavljen, ali da je sada ključna faza njegova praktična primjena. Kako je istaknuto, elektronski nadzor ne predstavlja samo tehničko rješenje, već alat koji bi žrtvama trebao dati veću sigurnost i povjerenje da će izrečene mjere zaštite zaista biti provedene u praksi. Predstavnici OSCE-a i UN Women poručile su da je za uspješnu primjenu sistema potrebna jasna politička volja, bolja koordinacija institucija i osiguranje potrebnih resursa. Posebno je naglašeno da odgađanja u implementaciji mogu ostaviti žrtve u stalnom riziku. Federalni ministar pravde istakao je da je važno da mjere zaštite ne ostanu samo na papiru, nego da se dosljedno provedu u praksi kroz funkcionalnost

da će nastaviti pratiti i podržavati provedbu dogovorenih mjera. Ovim aktivnostima, kako je poručeno, jača se institucionalni odgovor na nasilje, ali i sigurnost građana i povjerenje u sistem zaštite.

U završnici današnje tematske emisije Aktuelno donosimo i temu koja se tiče migracija i sigurnosnih izazova na granicama Evropske unije, ali i položaju Bosne i Hercegovine u širem regionalnom kontekstu. Naime, Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026. i 2027. godine navodi da će zapadno-balkanski migracijski koridor koji preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske vodi prema Sloveniji i Austriji i u narednim godinama vjerovatno ostati jedna od glavnih tranzitnih ruta prema Evropskoj uniji. U analizi se ističe da će obim migracijskih kretanja na ovoj ruti u velikoj mjeri zavisiti od mjera kontrole na terenu i efikasnosti provođenja migracijskih politika u zemljama duž cijelog koridora. Frontex ocjenjuje da će Pakt Evropske unije o migracijama i azilu dugoročno doprinijeti većoj usklađenosti procedura među državama članicama, ali da se njegovi kratkoročni efekti posebno

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba. Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Žabanicu. 26. subota, 20:00, restoran Hazna na jezeru. Vidimo se.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba. Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajep. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035-817-219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76.250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije. Ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035-817-219 ili na broj 061-936-880. Kontakt osoba Eminović Edin.

0: Uzimaš li ti Viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Molim? Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Da, da.

tražim svoje stare drugove, Riku i tvoje oca i u njoj gradimo. I neki novi klinci trče ulicom sa istim žarom, istom sudbinom, jednoga dana kao ja i ti.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Zmajevi večeras protiv Švicarske igraju jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Navijači vjeruju u veliku pobjedu i novi korak ka nokaut fazi. Sporazum Irana i Sjedinjenih Država stupio na snagu, daljnji razgovori u narednih 60 dana. Češki senat usvojio rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici. CIK ovjerio 29 koalicija za učešće na oktobarskim općim izborima. Donesena presuda roditeljima dječaka koji je počinio masakar u Ribnikaru.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Nakon vrijednog boda osvojenog u susretu sa Kanadom, Zmajevi imaju priliku napraviti veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat, a možete je pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fejzić.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekonvalescenti Edin Džeko, Ivan Šunjić i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez mogao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Evo detalja sa konferencije za novinare koju je selektor održao jutro srano po srednjeevropskom vremenu.
5: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni. Ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj

0: momentalno u dnevnoj formi, nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
1: Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imamo po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje je odgođeno za večeras. Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Nikolu Katića. Komentariše mišljenje, danas favoriti podcjenjuju. Wales, Italija, sada i Švicarska.
2: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već za to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
1: I kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima će učestvovati 32 konkurenta. Tu nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treće plasiranih sa rezultatima boljim od drugih. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: A uoči večerašnjeg duela glavni grad Bosne i Hercegovine je u bojama naše reprezentacije. Vlada posebno raspoloženje. Atmosfera na ulicama i drugih BH gradova je kao onog dana kada smo sa nestrpljenjem čekali prvu utakmicu na Mundijalu i susret s Kanadom. Optimizma ne nedostaje, a navijači vjeruju da reprezentacija Bosne i Hercegovine može nastaviti sa dobrim igrama. Brojni navijači blokirali su Los Angeles uoči važnog meča sa Švicarskom. Poslušajmo kakav rezultat priželjkuju.
4: Dolazimo iz Kentakija, iz Bosne i Srebrenice, svemo 2-0 za nas, za Lebegović i Bajrak Tarević daju golove.
5: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
6: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 100%.
7: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistati na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
8: Radujemo se.
9: Evo, nadamo se da će barem neriješeno biti, da nećemo izgubiti. To je naša želja, sad će biti, vidit ćemo.
10: Gdje vi pratite utakmicu, će to biti možda ovdje nam u sali?
9: Pa neću nam u sali, ali bit ću tu u jednom kafiću sa prijateljima.
11: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
12: Ček si Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
13: Pa, samo da je pobjeda, nema veze. 1-0, 2-0, 3-0, nema veze.
14: Očekujem pobjedu.
15: 2-1, sigurno.
16: Da Zmajev pobjedi. 2-1 za nas.
17: Kako da gola?
16: Džeko i Alajbegović.
14: Može sve što biti. Pa zna se šta volio je, pobjedu, ali eto.
3: Navijači nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine iz Brčkog, kao i prilikom meča protiv Kanade, na centralnom gradskom trgu organiziraju javno praćenje duela sa Švicarcima. Žele da Brčko bude jedna velika tribina i da zajedno pruže podršku Zmajevima. U ime organizatora govori Sead Šadić.
18: Što tiče večerašnje same utakmice, sve je spremno. Imamo dobru atmosferu, kako prisutni, tako i svi ovi prateći organizacionih dijelova. Vremenski uslovi nam idu u prilog. Mislim da prva utakmica prema našim procjenama, ali i sigurnosnih, je da je preko 3.500 lica bilo. Mislim da večera se može očekivati da će taj broj biti sigurno veći. Ono što moramo istaknuti jeste da mi, pored javnog praćenja same utakmice, imamo i prateći program gdje će biti sadržaj za naše najmlađe igranje fudbala na male golove, zatim farbanje lica za naše najmlađe, također i kviz znanja o svjetskom prvenstvu. Mi smo prvi u utakmicu imali također kviz o poznavanju reprezentacije Bosne i Hercegovine. Već taj kviz je imao tada preko 24 ekipe prijavljene, po minimalno 3-4 člana, i večera će to sigurno da bude. Tako da evo, mislim da Plavo-žuti trg mladih opravdava svoj naziv i mislim da će večerašnji trg biti ispunjen mladosti, dobrim raspoloženjem, ali vjerujemo i golovima koje će dati reprezentacija Bosne i Hercegovine.
3: Emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je ovjerila ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na općim izborima 4. oktobra.
19: SIK je zbog vođenja preuranjene izborne

0: Kampanje je sa po 3000 maraka kaznio HDZ BiH, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i pravdu i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Zdenko Lučić, zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaprimio je zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske, zajedno sa prijedlogom za donošenje privremene mjere.
0: Zahtjev je podnio predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović. Predmet se nalazi u radu i bit će riješen u skladu s ustavom i pravilima Ustavnog suda BiH, navedeno je u odgovoru ove institucije. Suština spora je pitanje nadležnosti, odnosno pokušaj entiteta Republika Srpska da poslovi koji su već regulirani na državnom nivou kroz institucije Bosne i Hercegovine budu ponovo uređeni na entitetskom nivou.
1: Senat parlamenta Češke Republike usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojom je istaknuto da u razvijenoj Europi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida.
0: Senat je u dokumentu podsjetio na rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 23. maja 2024. kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Također naglašena je obaveza snažnog suprotstavljanja svim oblicima historijskog revizionizma i separatističkih tendencija uz poruku da u Evropskoj uniji mora postojati mjesto za prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu kao državu svih njenih građana, bez obzira na nacionalnost ili vjeroispovijest, navedeno je u saopćenju ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini.
1: Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini dalje stagnira, glavni razlog je, kako navode iz Transparency Internationala BiH, nedostatak političke volje. Iako su sredstva za provođenje reformi osigurana, ključni akcioni planovi još nisu usvojeni na svim nivoima vlasti. O izazovima i neophodnim koracima na evropskom putu Bosne i Hercegovine razgovarano je na konferenciji posvećenoj reformi javne uprave.
2: Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije kada je riječ o reformi javne uprave. Poseban je paradoks, kažu, činjenica što Fond za reformu javne uprave raspolaže s otprilike 10 miliona maraka, ali još nije reaktiviran. Zbog toga se sredstva ne koriste u punom kapacitetu, a reforme ostaju na čekanju. Prema ocjenama Transparency Internationala BiH, najveći je problem izostanak političke volje, zbog čega još nisu usvojeni ključni akcijski planovi na državnom nivou i u Republici Srpskoj. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
3: Sasvim je jasno da se bez reformisanja javne uprave Bosne i Hercegovine ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. Upravo dakle to su razlozi zbog kojih danas ovom konferencijom pokušavamo poslati poruku o važnosti reafirmacije ili reaktiviranja reformskog procesa u nadi, jeli, da ćemo uspjeti uhvatiti priključak sa regionom. Bosna i Hercegovina je po svim relevantnim istraživanjima, uključujući i Sigmu, pozicionirana na posljednje mjesto, dakle, u smislu toga koliki je ostvaren napredak do sada.
2: Podršku reformskom procesu pružaju i međunarodni partneri. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlef poručila je da kvalitetna javna uprava znači bolje usluge građanima, veću odgovornost institucija i jačanje povjerenja javnosti.
4: Prema izvještaju i statistikama, Bosna i Hercegovina je i dalje u ranoj fazi razvoja reforme javne uprave i, nažalost, ujedno je i najslabija među zapadnim zemljama. Izgradnja moderne i profesionalne javne uprave ključna je za unapređenje održivosti prema članstvu, a Švedska snažno stoji uz Bosnu i Hercegovinu u postizanju ovih ciljeva.
2: S druge strane, iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine ističu da su u posljednje 3 godine napravljeni određeni pomaci. U proceduri su izmjene zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i zakona o upravnom postupku, dok se završava i izrada novog zakona o državnoj službi. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza kao najveće izazove navodi zadržavanje stručnih kadrova, privlačenje mladih ljudi u javni sektor i digitalnu transformaciju administracije. Srbije.
5: Mi svi znamo da je Bosna i Hercegovina vrlo kompleksna država, međutim kada govorimo o reformi javne uprave, možda će neki reći da tu nemamo rezultate,

0: Ja bih ipak rekao da smo posljednje zapravo tri godine usvojili neke važne akte. Za nas su najviše izazovi kako zadržati mlade talente, kako i privući da rade u javnoj upravi, pošto javna uprava više nije najpoželjniji poslodavac u Bosni i Hercegovini. I ključno pitanje zapravo digitalna transformacija javne uprave.
1: Predstavnici SIGME, zajedničke inicijative Evropske unije i OECD-a poručuju da reforma ne zavisi samo od strategija i akcijskih planova, nego prije svega od spremnosti institucija i ljudi da promjene provedu u praksi. Vojčeh Zjelinski, predstavnik SIGME u Bosni i Hercegovini.
2: SIGMA već dugi niz godina podržava projekte vezane za reformu javne uprave ovdje u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji, što nam je omogućilo da steknemo iskustvo u ovom području, ali i neka zapažanja o stanju stvari.
1: Učesnici konferencije saglasni su da bez efikasne, profesionalne i moderne javne uprave nema ni uspješnog provođenja drugih reformi, ali ni znatnijeg napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i zaštitara, te ranio još 6 osoba. Otac maloljetnika osuđen je na 14 godina 11 mjeseci zatvora, a majka na 3 godine. Na ovu presudu odbrana i tužilaštvo će se žaliti apelacionom sudu u Beogradu. Pravni zastupnici i porodica Zora Dobričanin i Ognjen Božović zadovoljni su kaznama.
4: Ono što je jako važno, to je da je ova presuda objavljena javno, kako izreka presude, tako i njeno celo obrazloženje. Sud je objasnio i ceo tok glavnog pretresa od prvog zasedanja pa do posljednjeg do danas, tako da mislim da bez obzira na činjenicu što je bila isključena javnost, vi danas možete da imate potpunu, apsolutno potpunu sliku kao da ste sve vreme trajanja ovog postupka bili u sudnici. Što mislim da je vrlo važno za javnost, pre svega za generalnu prevenciju koju ova kazna treba da ima prema svim ljudima, to je da se ovako nešto nikad više ne ponovi.
5: Današnje presude je nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo. Naravno da smo zadovoljni osuđujućom odlukom i gotovo maksimalno izrečenim kaznama. Sud je u ponovnom postupku pristupio vrlo posvećeno, profesionalno i kvalitetno.
6: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su memorandum o razumijevanju u kojim se finalizira prekid neprijateljstava i omogućava ponovno uspostavljanje plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Okvirni sporazum stupio je na snagu odmah, a konačni tekst trebao bi biti ispregovaran u narednih 60 dana. Iako su se ovim dokumentom obavezali da neće pokretati nove vojne akcije, niti prijetiti upotrebom sile, Washington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako sporazum bude prekršen.
7: Sporazum koji predstavlja osnovu za 60-dnevno primirje i početak sveobuhvatnih pregovora o nuklearnom programu i trajnom miru već izaziva burne reakcije, dok ga administracija u Washingtonu predstavlja kao diplomatski uspjeh koji smanjuje opasnost od nuklearnog sukoba. Kritičari upozoravaju da Iran dobija ogromnu financijsku korist bez značajnih ustupaka u ključnim sigurnosnim pitanjima. Američki predsjednik Donald Trump sporazum sa 14 tačaka opisao je kao veliku pobjedu za Sjedinjene Države. Međutim, sadržaj dogovora pokazuje da je Washington za uzvrat pristao na niz političkih i ekonomskih ustupaka Teheranu kako bi osigurao ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza i spriječio ono što je Trump nazivao mogućom svjetskom depresijom. Američki predsjednik upozorio je da bi nastavak sukoba mogao imati katastrofalne posljedice po globalnu ekonomiju.
8: Alternativa ovom sporazumu bila bi svjetska depresija. Da nije postignut dogovor, Hormuški Moreuz nikada ne bi bio otvoren. Niko ne želi slati brodove vrijedne milijarde dolara kroz područje iznad kojeg lete rakete i gdje se nalaze mine.
7: Teheran je potvrdio da je sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisan digitalno. Poručuju da pregovori o nuklearnom programu i ukidanju sankcija ulaze u novu fazu. Potpisivanje je prvobitno bilo predviđeno za petak u Švajcarskoj, ali diplomatski izvori navode da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja cijelog procesa i ranijeg stupanja sporazuma na snagu. Esmail Bagal, portparol iranskog ministarstva vanjskih

0: poslova.
1: Nešasti dar Suis.
0: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno. Iako se sporazumom obavezuju da neće pokretati nove vojne akcije niti prijetiti upotrebom sile, Washington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako dogovor bude prekršen. Jedan od kontroverznih dijelova sporazuma odnosi se na financijske benefite koje bi Iran mogao dobiti. Dogovorom se predviđa trenutno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, izdavanje dozvola za izvoz iranske nafte, potencijalno ukidanje međunarodnih sankcija te odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja je godinama bila blokirana. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Američki ministar odbrane Pete Hegseth kritizirao je saveznike u NATO-u i najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih snaga u Evropi. Hegseth je naveo da će raspoređivanje američkih vojnika na tlu Evropi ovisiti o tome koliko brzo će evropske članice Saveza preuzimati odgovornost za vlastitu sigurnost. To će biti prava revizija, osmišljena da osigura da se NATO brzo i nepovratno kreće ka evropskom vodstvu i preuzimanju primarne odgovornosti za odbranu Evrope, rekao je Hegseth na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu.
3: NATO 3.0 je posthladnoratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
2: U Derventi su potpisani ugovori za realizaciju 4 projekta neformalnih grupa mladih koji su odabrani putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 16.000 maraka, a sredstva su osigurali Omladinska banka, grad Derventa i Fondacija Mozaik. Programa je veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica.
4: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama. Na ovaj način mladi realiziraju projekt Oboji moj život u osnovnoj školi Kulin Ban, kao i IT kutak za mlade. Dženeta Ramić i Emir Hajrulahović, koordinatori projekta.
5: Unapređenje inkluzivnog obrazovanja, dakle da olakšamo nastavni proces djeci sa teškoćama u razvoju kroz samu digitalizaciju nastavnog procesa, jačanje kompetencija nastavnika gdje ćemo u stvari imamo planiranu aktivnost da izvršimo jednu edukaciju nastavnog osoblja.
6: Naša ideja da unapredimo znanje naših vršnjaka ili općenito mladinaca da znaju i da se pripreme za budući život.
4: Ove godine Fondacija Mozaik kroz grant vouchere omogućuje projektnim timovima priliku za izgradnju kapaciteta i razvoj vještina za realizaciju projekata. Projekti mladih iz Tešnja među najboljima su u konkurenciji 45 gradova i općina u našoj zemlji, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
7: Posebno mi je drago zbog toga, očito da mladi u Tešnju imaju znanja i samopouzdanja da znaju osmisliti projekat i da ga znaju realizirati.
4: Na ovaj način realizirat će se i projekti Kamp mladih Crvenog križa i Smart Handball. Adna Begović i Amar Bukvić, rukovodioci projekta.
5: Da naše mlade u Tešnju obučimo o prvoj pomoći i o kriznim situacijama kako bi mogli pomoći drugima pa i sebi.
8: Ideja nam je da prevučemo mlade, a trenutne članove da testiramo i pratimo kroz trenažni proces, da pratimo njihovo zdravlje, njihov napredak.
4: Na ovaj način je u proteklih 19 godina u Tešnju realizirano više od 200 projekata

0: neformalnih grupa mladih. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta obišao je Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je sa vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu.
2: Bitno za reći jeste da nakon godina, decenija čekanja krenula je izgradnja 12. transverzale koja će spajati stup i aerodrom. Već se dio radova odvija, dodatni radovi će se raditi i ovo idućoj godini, tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednih godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa 4 trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Isto tako, pojačati ćemo i javni prevoz u narednim mjesecima. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrinje, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih 3-4 mjeseca. A kao što već javnosti poznato, prezentovali smo i da idemo u veliki infrastrukturni projekat, to je tramvajska pruga od Neđarića preko Dobrinje do aerodroma. Već se počelo raditi idejno rješenje i očekujemo da ćemo polovinom iduće godine biti spremni da idemo u raspis toga tendera.
3: Jako smo sretni i zadovoljni vijestima koje nam je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta, prenio danas o planovima koje kanton Sarajevo zajedno sa drugim nivoima vlasti planira realizirati kada je u pitanju bolja lokalna, odnosno saobraćajna povezanost samog aerodroma sa ostalim dijelovima grada i kantona Sarajevo, čime ćemo značajno olakšati dolazak putnika na aerodrom Sarajevo i naravno njihovo preuzimanje i prebacivanje u druge dijelove grada, odnosno kantona.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Zmajevi večeras protiv Švicarske igraju jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Navijači vjeruju u veliku pobjedu i novi korak ka nokaut fazi. Sporazum Irana i Sjedinjenih Država stupio na snagu. Daljnji razgovori u narednih 60 dana. Češki senat usvojio rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici. CIK ovjerio 29 koalicija za učešće na oktobarskim općim izborima. Donesena presuda roditeljima dječaka koji je počinio masakar u Ribnikaru.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Leila Hodžić i Sanela Hodžić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049-745-650.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

I dalje smo sa vama, dragi slušalci, 17. sati i 44 minute. Ovo kasno posle podne donosi onu poznatu ljetnu sliku, sparinu u zraku i vremenske prilike koje ostaju između stabilnog i promjenjivog, baš kako to često zna biti u ovom periodu godine. Ljetni dani su pred nama i po svemu sudeći atmosfera se neće brzo smirivati u klasičnom smislu stabilnog i potpuno mirnog vremena. Naime, meteorolozi sa stranice BH Meteo najavljuju nastavak vrlo toplog perioda uz temperature koje bi lokalno mogle ići do 38 stepeni. Dominira sunce, ali uz svakodnevni razvoj na oblake, što znači da će i dalje biti uslova za lokalne ljetne pljuskove, a ponegdje i kraće, ali izraženija nevremena. Prema njihovim prognozama danas i u danima koji slijede, najizvjesniji su pljuskovi u dijelovima sjeverne, sjeveroistočne, centralne i istočne Bosne, gdje se uz jače pljuskove može javiti i grmljavina, prolazno pojačan vjetar, pa i pojava grada. Sa druge strane, Federalni hidrometeorološki zavod u svojoj prognozi donosi nešto mirniju sliku za naredne dane. Sutra se u cijeloj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature će se kretati između 26 i 33 stepena, dok će na jugu ići i do 33. Subota donosi još stabilnije i toplije vrijeme uz maksimalne vrijednosti do 35 stepeni na jugu, te uglavnom između 28 i 33 u većem dijelu zemlje. Nedjelja nam ostaje u istom ritmu, sunčano i toplo uz temperature koje će ponovo približavati se granici do 35 stepeni Celzijusa. Stabilno i toplo, dakle, u narednim danima. Kada je riječ o stanju na cestama, Bihamku upozorava vozače da, iako su uslovi uglavnom povoljni, večeras i dalje treba računati i na radarske kontrole na području Gradačca. One su raspoređene u nekoliko termina. Od 19.40 do 20.40 na magistralnom putu M14-1 u Mionici 2, zatim od 20.50 do 21.50 magistralni put M19 u ulici Šahitluci, te posljednja kontrola je večeras od 22:30 do 23:30 u Sviračkoj ulici na magistralnom putu M14-1. A uz ovakve ljetne uslove i pojačan saobraćaj u popodnevnim i večernjim satima, podsjetnik vozačima uvijek ostaje isti, pažnja na cesti često vrijedi i više od svake uštede vremena.

0: uzimaš li ti Viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Budi!
4: Jesse, halo?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Da.

0: Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živi. Vinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Nastavljamo mi naše zajedničko radijsko druženje uz muziku, informacije i sve ono što nas povezuje kroz ovaj 18. junski dan, a naravno i kroz sport koji nas uvijek posebno okupi. Kako se približavamo večernjim satima, tako raste i sportska atmosfera u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer nas večeras očekuje nova utakmica naše nogometne reprezentacije. Zmajevi izlaze u 21 sat na teren protiv Švicarske u još jednom važnom ispitu na ovom takmičenju. To je ekipa koja već godinama spada u ozbiljne evropske reprezentacije, ali isto tako i utakmica u kojoj naša selekcija svakako ima svoju šansu, posebno nakon dobrih i borbenih nastupa u prethodnim mečevima. Ono što se često ističe u najavama jeste da je Bosna i Hercegovina na ovom turniru već pokazala da može igrati disciplinovano, strpljivo i čvrsto, te da u takvim utakmicama nijedan protivnik ne može računati na lagan posao. Upravo zato i večerašnji duel privlači veliku pažnju navijača, jer se od naše reprezentacije uvijek očekuje borba do posljednjeg sudijskog zvižduka. Upravo se u tom duhu i naš Gradačac večeras ponovo okuplja na jednom mjestu uz zajedništvo, navijanje i pozitivnu energiju. Na trgu Alije Izetbegovića bit će organizovano i zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu uz navijačku atmosferu i druženje koje ovakve sportske večeri uvijek nekako i donesu. Okupljanje je najavljeno od 20 sati, dakle na trgu Alije Izetbegovića, pozvani su svi naši sugrađani. Povedite svoje najbliže, obucite dresove ili majicu bojama naše zastave i budite dio atmosfere koja se pamti i koja spaja ljude bez obzira na sve. Bez obzira evo na rezultat, ovakve utakmice nas uvijek i na neki način okupe, povežu i podsjete koliko sport može da ujedini ljude u jednom trenutku i jednoj emociji. I večeras uz sve to šaljimo i jasnu poruku našim Zmajevima. Neka znaju i da imaju vjetar u leđa sa tribina iz svakog dijela Bosne i Hercegovine. A vi, dragi naši slušalci, evo, ostanite i uz naš program, a večeras svi zajedno uz Zmajeve.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Uvijek je na vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Joši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Cimos TNDAI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

nas i u završnici još jednog dnevnog izdanja našeg programa. Ono što je obilježilo dan jeste stabilno, ugodno ljetno vrijeme uz temperature trenutno je oko 27 stepeni, a takav nas ambijent prema prognozama prati u narednim satima. Večeras ostaje toplo i mirno bez većih promjena, dok nas sutra očekuje nastavak pravog ljetnog ritma, pretežno sunčano i još toplije uz dnevne temperature koje će ići do oko 30 stepeni. Ja ne bih u ovim poslijepodnevnim i ranim večernjim satima očekivano je nešto življe kretanje u saobraćaju, posebno u centru Gradačca, gdje se večeras na trgu Alije Izetbegovića organizuje zajedničko gledanje utakmice naše nogometne reprezentacije. Zbog toga i vozačima savjetujemo malo više strpljenja nego inače i pažnju pri prolasku kroz gradske ulice. Večeras su najavljene i radarske kontrole na nekoliko lokacija od 19.40 do 20.40 u Mionici 2, zatim od 20.50 do 21.50 na Šehitlucima, te od 22.30 do 23.30 radarska kontrola će trajati u Sviračkoj ulici. Pa evo, uz malo opreza i bez žurbe možda se i taj susret sa radarom ipak izbjegne, a svi stignemo tamo gdje smo krenuli bez neplaniranih zastoja. Za ljubav našu. U sportskom duhu večeras će se Gradačac ponovo okupiti na jednom mjestu na trgu Alije Izetbegovića, gdje će se uz veliki ekran i zajedničko navijanje pratiti nastup naše reprezentacije, pa će grad sigurno to disati u nešto drugačijem navijačkom ritmu. Za sve vas koji ostajete uz naš program i u večernjim satima, podsjećamo da informativne emisije BiH Radija 1 i Federalnog radija možete slušati u 20 sati, u 2 sata iza ponoći, dok je repriza naše današnje tematske emisije aktualno na programu večeras u 22 sata. Danas su sa vama bili Sada Osmičić, Džamal Delić, Esad Dino Kukuruzović i Maida Pezarović. Hvala vam na pažnji i povjerenju, želimo vam ugodno večer i kao i uvijek ostanite uz Radio Gradačac. We'll be right back.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.

0: cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: Fasprom, d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065-826-641.
0: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar vam dan. Bosna i Hercegovina i Švicarska večera su 21 sat na stadionu Inglewood. Navijači našeg tima okupirali Los Angeles. Pobjeda bi nas vjerovatno odvela u drugu fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi sretno.
0: CIK BiH ovjerio 29 koalicija za predstojeće opšte izbore. Veliki broj stranaka i nezavisnih kandidata kažnjen zbog preuranjene izborne kampanje.
1: Na Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje istraživali smo kako ga spriječiti u zemlji u kojoj je i dalje veoma prisutan.
0: Trump i Pezeškijan potpisali početni sporazum o prekidu vatre.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Nakon prvog ispita na svjetskoj smotri najboljih, večeras je pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi veliki izazov. Na stadionu u američkom Inglewoodu BH reprezentacija igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švicarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BH reprezentacije počinje u 21 sat. Više Darko Đerić.
2: Nakon osvojenog boda na startu protiv domaćina Kanade, pred našim nogometnim zmajevima je novi veliki izazov na svjetskom prvenstvu. Drugo kolo im donosi okršaj sa favoritom grupe Švajcarskom, koja se i nije proslavila na otvaranju turnira. Tim selektora Jakina odigrao je samo 1-1 sa Katarom, što jasno znači da će u susretu sa našim timom bez kalkulacija jurišati na pobjedu. Švajcarska na papiru, bez sumnje, ima prednost. Međutim, sve to treba potvrditi na terenu. Slušamo golmana u našoj selekciji Martina Zlomislića, ali i defanzivca Stjepana Radeljića.
3: Sfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
4: Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Raduje povratak trenažnom procesu Harisa Tabakovića i Jedina Džeke, što selektoru Sergeju Barbarezu otvara niz različitih opcija u napadu. Kao i u prvom susretu u Torontu, ali i na kompletnoj turneji u Sjevernoj Americi, naš tim će i u ovoj utakmici imati ogromnu podršku sa tribina. Veliki je to vjetar u leđa, ističe naš štoper Tarik Muharemović.
5: I stvarno sam zahvalan svima, njima, pogotovo BiH fanatike koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad je najbolje. Nadam se da će uvijek tako ostati, da budu naš 12 igrač i ovo je stvarno prelijepo.
2: Utakmica je ovo u kojoj ne možemo previše izgubiti, budući da Katar imamo u zadnjem kolu, bivši proslavljeni nogometaš Predrag Pašić.
6: Mislim da je najmanje važna utakmica sa Švicarskom i da ne treba toliko gubiti snagu i energiju na tu utakmicu, iako je i ona naravno važna ukoliko se pojavi prilika i šansa.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, igra se na stadionu u Inglewoodu, kapaciteta 70.500 mjesta. Sudit će Portugalac João Pinheiro. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Pitali smo i naše navijače u zemlji, ali i one koji će navijati na stadionu u Inglewoodu, šta očekuju od duela Bosna i Hercegovina-Švicarska.
7: Pa svejedno mi je. Znaš, navijam za njih svim srcem, baš zbog svejedno mi je, hoće li izgubiti pobjed, a očekivanje nećemo sigurno izgubiti.
8: Predrag Tarek, on mi je garant najdraži. Ja mislim da će on go zabiti.
9: Mi kad hoćemo, možemo sve.
10: Mislim, će biti teško, očekujem pobjedu.
11: Očekujem apsolutnu pobjedu.
12: Navijamo, očekujemo pobjedu. Ako ništa, barem 1-1.
13: Mi smo reprezentacija sa dosta motiva, što u ovakvim situacijama može dosta toga odlučiti. Biće teška i zahtjevna utakmica, uće svakakav rezultat iz ove utakmice. Sigurno da smo puno uradili što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo.
14: Ja sam već prezadovoljan sa svim šta su oni napravili i šta god da naprave, dobra.
15: 3-0 za Bosnu.
16: Pa idemo hrabro po tri boda protiv favorita Švicarske i to je to.
15: Bod je dovoljan, ali eto, nadamo se pobjedu.
17: Vjerujemo ove momke, ne popuštamo i da ne bude ništa da ne prođemo, presretni smo zaista.
1: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je danas ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. CIK je danas zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 konvertibilnih maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Prijavu protiv Dodika podnio je direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić. Predmet je u radu i vrše se provjere navoda iz prijave, kazali su iz tužilaštva. Senat parlamenta Republike Češke usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojom je istaknuto da u razvijenoj Evropi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Zaključak je, kako je navedeno u saopštenju iz ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini, donesen nakon posjete delegacije Odbora za poslove Evropske unije, Senata parlamenta Republike Češke, Bosne i Hercegovine od 11. do 14. maja ove godine.
1: Međunarodni je dan borbe protiv govora mržnje. U javnom prostoru Bosne i Hercegovine i dalje su prisutni primjeri govora mržnje i zapaljive retorike. Pored političkih izjava i oštrih rasprava u institucijama, prisutni su i slučajevi negiranja genocida i drugih ratnih zločina. Najčešće mete govora mržnje su pripadnici različitih naroda i vjerskih zajednica, ali i nacionalne manjine, žene, LGBTQ, osobe i druge ranjive društvene grupe. Stručnjaci upozoravaju da nadležna tijela na ove pojave ne reaguju uvijek adekvatno. Više Samir Husejnović.
18: Govor mržnje i zapaljiva retorika u javnom prostoru Bosne i Hercegovine kontinuirano izazivaju reakcije i osude. Jedna od izjava koja je privukla pažnju javnosti je i poruka Milorada Dodika na jednom od predizbornih skupova koju su organizacije za ljudska prava ocijenile kao spornu i uvredljivu.
19: Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pusti mi te priče, isti smo ljudi, nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina.
18: Slični primjeri zapaljive retorike bilježe se u različitim dijelovima političkog života, od entitetskih skupština
20: i Jasenovačku građu i određene stvari koje se dešavaju na lokalu.
21: I vi morate naučiti kad ispravljate krivi navod da kažete šta ispravljate. A vi ste
20: ispravljam
21: ovdje
20: vašu mržnju koja je nenormalna. I to je primjer, ustaštva,
21: Vučiniću,
20: fašizma. To je taj primjer, to je taj pogled.
21: Gospodine, manja šteta su 100 muđahedina koji su zjekli srpske glave, prekri, ne dobacuj mi.
22: Gospodine Vukanoviću, ne dobacujte.
21: Ti si koji je molio, ljubio, grlio, kumio Dragana Čovića, kad ti nije dao, danas je ustaša.
23: U cijelom tekstu rezolucije mi predlažemo da iza riječi ustaški doda se riječ i četnički.
18: Govor mržnje, ali i zapaljiva politička retorika već decenijama su prisutni u javnom prostoru Bosne i Hercegovine, kaže za BH Radio 1 predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
24: Vrlo često građani žele ukazati na odgovornost političara koji koristi govor mržnje skoro svakodnevno, međutim, po mom mišljenju, mnogo veća odgovornost zapravo na građanima Bosne i Hercegovine koji tu vrstu političkog primitivizma prihvataju i koji na izborima vrlo često nagrade upravo one političke lidere čija je jedina politička zapravo platforma korištenje govora mržnje.
18: Pojedini građani prijavljuju slučajeve govora mržnje, ali prema riječima ombudsmana za ljudska prava BiH Jasminke Džumhur, reakcije nadležnih institucija često izostaju ili nisu dovoljne.
2: Praksa utvrđena od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine da podnesene krivične prijave zbog govora mržnje prosljeđuje nižim nivoima tužilačke organizacije bez razmatranja, stvorila je prostor da se nastavi sa ponavljanjem radnje koje zaista stvaraju tenzije.
18: Meta govora mržnje mogu biti gotovo sve društvene grupe. U Bosni i Hercegovini on je najčešće usmjeren prema pripadnicima različitih naroda i vjerskih zajednica, ali pogađa i nacionalne manjine, posebno Rome, zatim LGBTQ osobe, žene u javnom životu, migrante i izbjeglice. Izloženi su i pojedinci zbog političkog opredjeljenja, porijekla ili drugih ličnih karakteristika. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
0: Nakon današnjeg sastanka predstavnika sindikata radnika u rudnicima Federacije i rudnika mrkog uglja Zenica sa predstavnicima vlade Federacije, predsjednik sindikata Sinan Husić je izjavio da je najkasnije sredinom sljedeće sedmice realno očekivati da dođe do isplate plata i ostalih zaostalih primanja rudarima. Što se tiče zajma za regije bogate ugljem, gdje je Zenica pozicionirana sa 37 miliona dolara, tokom idućeg mjeseca trebala bi početi implementacija, dodao je Husić.
1: U okviru projekta pod nazivom Jačanje veza između politike tržišta rada, javnih službi za zapošljavanje i poslovne potražnje, procjena svijesti poslodavaca o aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, danas je održana validaciona radionica i dijalog sa zainteresovanim stranama o politikama tržišta rada. Cilj je bio predstaviti podatke provedenog istraživanja o svijesti poslodavaca o aktivnim mjerama zapošljavanja te definisati preporuke za napređenje politika tržišta rada u našoj zemlji. Više će Adna Voljevica.
3: Validaciona radionica okupila je brojne predstavnike poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nadležnih ministarstava, nevladinih organizacija i druge relevantne aktere na tržištu rada, koji su kroz otvoreni dijalog razgovarali o unapređenju politika tržišta rada i mjerama aktivnog zapošljavanja u našoj zemlji. Tržište rada i radne snage se posljednjih godina promijenilo i predstavlja novu fazu, istakao je direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mario Nenadić.
4: Nedavno smo dobili izmijenjen i dopunjen zakon o zapošljavanju stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali u parlamentarnoj proceduri pao je zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. To je ključni zakon koji treba da uveže tržište rada, evidencije nezaposlenih, poslodavce, vlasti i ostalo, i mi ćemo insistirati da taj zakon ipak bude vraćen u parlamentarnu proceduru.
3: Istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije

0: Federacije Bosne i Hercegovine urađeno je na uzorku od ukupno 106 kompanija iz različitih sektora gdje su rezultati pokazali da je stav o načinima korištenja programa za zapošljavanje neutralan, istakao je ekonomista Faruk Hadžić.
1: Jedna od najvećih zamjerki poslodavaca jeste što oni cijelu godinu imaju potrebe za poticajima, a programi obično budu u jednom određenom periodu tokom godine. Jedna od tih ključnih preporuka od strane poslodavaca jeste da se ti programi možda formulišu dakle na malo drugačiji način. Programi kao programi novac dovoljno ga ima, ali trebaju drugačije biti koncipirani, prije svega da su stalno dostupni kada su i potrebe poslodavaca. Nekada poslodavci imaju potrebu, ali programi u tom trenutku nisu dostupni.
0: Direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo Amina Džonlagić istakla je da u saradnji sa udruženjem poslodavaca u zadnje dvije godine bilježe veliki odziv poslodavaca i da je rad službi unaprijeđen. Međutim, postoje zakonske prepreke za uvođenje određenih rješenja koja će u narednom periodu se naći u formi preporuka za rad ove službe.
2: Trudimo se, radimo, predlažemo programe. Mi sad trenutno imamo otvoren javni poziv za obuke i pojednostavili smo procedure, podigli smo iznose koje refundiramo, tako da mislimo da su program službe za zapošljavanje kantona Sarajevo jako atraktivni za poslodavce, bez obzira što još uvijek ne možemo ispuniti sve zahtjeve.
0: Cilj ove radionice je zajedničko definisanje preporuka za unapređenje politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, ističu organizatori. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
3: Federalno ministarstvo trgovine potpisalo je danas sporazum o realizaciji projekta Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način sa Njemačkom razvojnom agencijom GIZ, Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA te kompanijama Mastercard i Visa. Cilj je unapređenje digitalne transformacije trgovinskog sektora, jačanje financijske inkluzije i stvaranje sigurnijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja. Detaljnije Miloš Malović.
4: Federacija Bosne i Hercegovine postaje dio regionalne inicijative vrijedne 3,4 miliona evra za razvoj digitalne ekonomije i bezgotovinskog plaćanja. U okviru projekta planirano je uključivanje do 7.500 POS uređaja za mala i srednja preduzeća, čime bi broj terminala u zemlji bio povećan za oko 40%. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević.
5: Uspostavit ćemo kontinuirani dijalog između institucija i privatnog sektora, raditi u unapređenju regulatornog okvira, razvijati programe za mikro, mala i srednja preduzeća, te provoditi edukativne i promotivne aktivnosti namijenjene građanima, ali i poslovnoj zajednici.
4: Partneri na projektu Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način su Njemačka razvojna agencija GIZ i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, govore direktor GIZ-a za BiH Daniel Bagvic i direktorica SERDE Sanela Dževlan.
6: Inicijativa Bolji način daje podršku poduzećima širom Bosne i Hercegovine, a naročito u manjim zajednicama i ruralnim područjima, u dobijanju pristupa modernim rješenjima za digitalno plaćanje.
7: Vjerujemo da će ova inicijativa u svakom slučaju doprinijeti razvoju digitalnog poslovanja u Bosni i Hercegovini, a naravno sve to će doprinijeti samom jačanju konkurentnosti naše zemlje.
4: Sufinancijeri projekta su kompanije Mastercard i Visa. Direktorica Mastercarda za tržište Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore Jelena Sretenović i predstavnica Vize Branka Gačina.
8: Povećanje elektronskih plaćanja dovodi do povećanje ekonomskog rasta, do otvaranja novih radnih mjesta, rasta poreskih i javnih prihoda. Na kraju dana za posljedicu imamo i smanjenje sive ekonomije.
9: Ja želim da vidim naše male trgovce koji prihvataju strane kartice u svojim radnjama i na taj način omogućavaju veće zarade, profitabilnost i tim će sigurno po našim istraživanjima dobiti do 70% novih klijenata.
4: Kroz inicijativu Bolji način, čija je realizacija planirana do 2028. godine, partneri očekuju rezultate slične u Srbiji u periodu od 2021. do 2025. godine, gdje je skoro 10.000 malih biznisa uvelo kartična plaćanja i na taj način doprinijelo modernoj i konkurentnoj ekonomiji. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
10: Danas su na sjednici Vlade Republike Srpske utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor i zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa koridor 5C kroz Republiku Srpsku i dionice autoputa 9. januar Banja Luka. S obzirom na to da su svi ovi projekti od strateškog značaja

0: za Republiku Srpsku. Predloženim izmjenama ovih zakona brišu se odredbe koje su donesene u okolnostima proglašenog vanrednog stanja i koje više ne odgovaraju promjenama u pravnom sistemu i stvarnim potrebama, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću vlade.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. Delegacija Eurotransplanta boravila je u posjeti UKC-u Tuzla. Promocija zdravih stilova života i prevencija bolesti u fokusu radionice koja je održana u Banja Luci u okviru projekta pod nazivom Zdravlje u zajednici. U Sarajevu održava se dvodnevni kongres o vodama. Američki predsjednik Donald Trump i iranski Masud Pezeškijan potpisali su početni sporazum o prekidu vatre. Trump je svoj potpis stavio nakon završetka samita G7 tokom sastanka sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Mada su iranski izvori potvrdili da ceremonija potpisivanja najavljena za sutra u Švicarskoj neće biti održana, švicarska vlada je objavila da su početni pregovori planirani u tamošnjem odmaralištu Bergenstocku. Dragana Radovanović-Čali.
2: Bijela kuća objavila je na mreži X video koji prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako potpisuje sporazum. Prema dostupnoj verziji, SAD, Iran i njihovi saveznici proglašavaju prekid vatre na svim frontovima, uključujući i Liban. Rok za uklanjanje pomorske blokade Irana i povlačenje američkih trupa je 30 dana, te se ukidaju sankcije Iranu. Sporazum stupa na snagu i pokreće 60-dnevni pregovarački rok za postizanje konačnog dogovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa, iako je Trump ostavio otvorena vrata za nastavak napada. Ministar odbrane SAD-a Pete Hegseth.
3: I predsjednik je istaknuo da ćemo biti spremni početi ako u vremenskom okviru ovih razgovora Iran ne učini ono što kaže da će uraditi, ne odustane od nuklearnog oružja, nuklearnih ambicija, ne preda svoj nuklearni materijal, ne zatvori nuklearna postrojenja.
2: Dio sporazuma predviđa da Međunarodna agencija za atomsku energiju nadzire proces osiromašenja uranijuma u Iranu, čime bi se njegov nivo smanjio sa vrijednosti koje su vrlo blizu onim potrebnim za izradu oružja. Šef agencije Rafael Grossi rekao je da se radi o ogromnoj odgovornosti.
3: Sada je na nama da sjednemo s našim američkim kolegama, našim iranskim kolegama i počnemo formulisati konkretne korake koji se moraju poduzeti.
2: Kina je danas pozdravila potpisivanje memoranduma dok Trump trpi kritike od republikanaca pa je opravdao sporazum riječima da želi da izbjegne ekonomsku katastrofu. Analitičari smatraju da ovaj memorandum stavlja Ameriku u slabiji položaj pred pregovore jer se Iranu prepuštaju milijarde dolara kroz ukidanje sankcija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Blizu 200 dronova pogodilo je od jutra mete u Moskvi i oko nje, uključujući jedan stambeni neboder, prenosi BBC. Prema riječima guvernera Andreja Vorobjova, u moskovskoj regiji ranjeno je 17 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane navodi da su njihovi sistemi u protekla 24 sata presreli i uništili gotovo 1000 dronova i 4 ukrajinske krstareće rakete širom zemlje. Pogođeno je i skladište nafte u južnoj Rostovskoj oblasti gdje je poginula jedna osoba.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je ponovljeni napad na moskovsku rafineriju nafte bio odgovor na ruski napad na manastir Kijevsko-Pečerska lavra i naglasio je potrebu za okončanjem rata.
4: Što se tiče našeg odgovora potpuno opravdanog prema Moskvi, vidite da smo uprkos tri prstena protivvazdušne odbrane oko Moskve rekli da ćemo moći da ih dosegnemo. Ako Putin ne želi da okonča ovaj rat i želi da ga nastavi, nećemo sjediti mirno, odgovorit ćemo. Odgovor mora biti snažan i pravedan. Udarili su lavru tokom našeg susreta sa novinarima, bili smo u lavri, rekao sam sasvim otvoreno, pripremit ćemo odgovor i vidjet ćete ga. I svakako ne želimo da Ukrajina gori zbog neprijatelja, ali ako Ukrajina gori, onda će i vaša Moskva gorjeti. Stoga još jednom naglašavamo da je vrijeme da se okonča agresija, vrijeme da se okonča ovaj rat.
0: Nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Ribnikar i naložio novo suđenje, danas je donesena nova presuda. Roditelji dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Miljana i Vladimir Kecmanović, osuđeni su. Miljana na 2 godine i 11 mjeseci, a Vladimir na 14 godina i 6 mjeseci zatvora. Instruktor streljaštva sklopio je sporazum o priznanju krivice s tužilaštvom i pravosnažno je osuđen na 5 mjeseci kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza.
1: Delegacija Eurotransplanta danas je boravila u radnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, gdje se razgovaralo o mogućnostima jačanja saradnje i primjeni evropskih modela transplantacije transplantacijske medicine. Iako je UKC Tuzla lider u oblasti transplantacije u našoj zemlji, za pristupanje Eurotransplantu neophodno je ispuniti ključne uslove, među kojima su veći broj donora i jedinstven nastup države prema ovoj organizaciji. Slušamo izjave anesteziologinje UKC-a Tuzla, doktorice Lejle Vikalo i direktorice Centra za transplantacijsku medicinu Federalnog ministarstva zdravstva Olivere Tadić.
5: Kada je u pitanju transplantacija, mi čisto naglašavamo da je ona specifična jer za transplantaciju je potreban donor. Nije dovoljno da mi imamo stručne ljekare, da imamo volju, da imamo entuzijazam, da imamo opremu, sale, nama je potreban donor. Znači tu nam je javnost i opšta neka društvena svijest o mogućnosti doniranja i potrebi doniranja organa ono što nam je ključno. Od početka ove godine mi smo uradili 6 transplantacija, znači 2 su bile srodničke transplantacije, 2 su bile kataverične i također imali smo i 2 transplantacije. Ružnice, također sa kadaverična osoba.
6: Dali smo suglasnost, pokrenuta inicijativa, upućeno je pismo interesa prema Eurotransplantu za priključenje Bosne i Hercegovine i sve ove aktivnosti koje se dešavaju, pa samim tim i ova posjeta, kao i druge aktivnosti koje provodimo, znači da intenzivno radimo na putu ispunjenja uvjeta Bosne i Hercegovine ka Eurotransplantu, odnosno prije svega stvaranja funkcionalnog i održivog programa koji će našim pacijentima omogućiti kvalitetno i pravovremeno liječenje. Da li je to kroz Eurotransplant, ali mislim da se prije svega trebamo osloniti na svoje vlastite kapacitete.
1: Zdravlje i prevencija bolesti je od izuzetnog značaja za lokalne zajednice koje imaju važnu ulogu u promociji i prevenciji. Ovo je istaknuto na radionici koja je u Banja Luci organizovana u okviru projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat se već 3. godinu zaredom implementira u više od 20 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine, a jedan od glavnih ciljeva je jačanje fokusa na prevenciji bolesti i promociji zdravih stilova života. Opširnije Miroslav Nicović.
7: Opština Šamac jedna je od lokalnih zajednica koje učestvuju u projektu Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini. Koordinator projekta u Šamcu Nikša Nezirović kaže da je kreiran zdravstveni profil i predstavljeno stanje zdravlja, te da prema ovom istraživanju, kada su u pitanju oboljenja, u opštini preovladavaju kanceri, psihosomatske bolesti i oboljenja srca.
8: Kao i sve opštine i opština Šamac stari, prisutna je velika migracija stanovnika iz opštine Šamac u druge države. Sad iz ovog projekta treba da izvučemo one aktivnosti koji će unaprijediti zdravlje stanovnika od djece do onih najstarijih naših sugrađana.
7: Upravo je namjera da proces unapređenja svijesti i sadržaja važnih za zdravlje stanovništva bude prenesen izvan zdravstvenog sistema, a jednu od ključnih uloga imaju gradovi i opštine. Savjetnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović.
9: Svjetska zdravstvena organizacija procenjuje da zdravstveni sistem doprinosi zdravlju stanovništva 20%. Mi znači tražimo načine i puteve i alate kako onih 80% da aktiviramo. To podrazumeva i svakog pojedinca da misli o svome zdravlju i da ulaže u svoje zdravlje, ali jako važna uloga je jedinice lokalne samouprave. Poseban akcenat smo također stavili na školstvo.
7: Projektom je obuhvaćeno 25 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine, a uspostavljena je strateška saradnja sa zdravstvenim vlastima oba entiteta i Brčko distrikta. Projektni menadžer Anela Lemeš ističe da se uspostavlja multisektorska saradnja i legislativni sistem za kreiranje centara za promociju zdravlja na lokalnom nivou.
10: Cilj projekta projekta jeste smanjenje rizika za razvijanje nezaraznih bolesti koji predstavljaju najveći uzrok smrtnosti i rizik oboljenja širom svijeta.
7: Inače, projekat Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini zajednička je inicijativa domaćih vlasti

0: Godinu potvrđuju da se 90% prirodnih nesreća uzrokovanih klimatskim promjenama na neki način odnose na vodu i zbog toga je od izuzetne važnosti prepoznati probleme i odgovorno upravljati vodnim resursima. Ovakvi skupovi su bar jedan korak ka tome, kaže predsjednica naučnog odbora Kongresa Emina Hadžić i detektuje izazove.
1: Utjecaj klimatskih promjena u kontekstu da imamo izrazite padavine u kratkom vremenu i da imamo poplave, da imamo sušne periode i ono što će vjerovatno u budućnosti sve više da nas prati jesu ti bujični tokovi. Siva infrastruktura koju mi imamo ne može definitivno odgovoriti izazovima, ne možemo smanjiti poplave u urbanim sredinama na način kako smo navikli.
0: Probleme u većini slučajeva ne donose velike rijeke, već upravo mali potoci. Zato je bitno imati integralni sistem rane najave ekstremnih hidroloških događaja, ali i biti dodatno oprezan sa obnovljivim izvorima energije, kaže profesor sa Sarajevskog šumarskog fakulteta Muhamed Bajrić i daje primjer.
2: Mini hidroelektrane koje se prave na potocima koji imaju bujični karakter i stalno se priča o ekološkom minimumu, ali niko ne spominje maksimume, rizike od pojave bujičnih voda. Ti cjevovodi koji se grade kod mini hidrocentrala su smješteni u takvim koritima i pri bujičnom događaju umjesto nekog kvalitetnog rješenja on postane problem.
0: Neke negativne primjere odnosa prema vodama daje i Emina Veljović iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
3: Sarajevo, smanjenje vodozaštne zone, to je očigledan primjer. Drugi primjer, napad na rijeku Krivaju, rudnik Horama. Treći primjer, Neretva, izgradnja gornjih horizonata, pada znači vodostaj, veće zaslanjenje delte Neretve od koje naučnici trenutno i govore.
0: Nekada je teško shvatiti koliko svaki dio ljudskog života zavisi od vode, bilo nadzemne ili podzemne. Primjer utjecaja, na primjer, suše na građevinski sektor daje profesor dr. Borislava Blagojević iz Niša.
4: Temelji objekata građevinskih su u kontaktu sa vlagom i nedostatak te vlage u tlu, odnosno snižavanje nivoa podzemnih voda može da dovede do oštećenja objekata, do nejednakog slega, pomeranja vrata i tako dalje.
0: A koliko zaključci stručnjaka sa ovakvih skupova doprinose poboljšanju situacije na terenu kod nas, odgovara profesor Muhamed Bajrić.
2: Ovi kongresi uvijek su priča između stručnjaka. Nažalost, vrlo, vrlo malo se uradilo po pitanju provođenja stvarnih mjera.
0: Peti kongres o vodama u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine bit će nastavljeni sutra stručnim analizama i predavanjima, između ostalog i utjecaju urbanizacije na kvantitet i kvalitet podzemnih voda, ali i o tome šta ugrožava rijeku Unu. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
5: Temperatura u Sarajevu 24 stepena, Livnu i Zvorniku 27, Bihaću 30, Banja Luci i Trebinju 31, u Mostaru 34 stepena.
6: Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Na graničnim prelazima Deleuša, Izačići i Zupci pojačan je promet vozila. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina i Švicarska večeras u 21 sat na stadionu Inglewood. Navijači našeg tima okupirali Los Angeles. Pobjeda bi nas vjerovatno odvela u drugu fazu svjetskog prvenstva. Zmajevima sretno.
6: CIK BiH ovjerio 29 koalicija za predstojeće opšte izbore. Veliki broj stranaka i nezavisnih kandidata kažnjen zbog preuranjene izborne kampanje.
5: Trump i Pezeškijan potpisali početni sporazum o prekidu vatre.
6: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mustafa Karahmet i Ermina Hrustemović.
7: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
8: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: od mene.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: tih.
1: Uzimaš li ti Viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
2: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
3: Bonnie, stigao je paket za tebe.
2: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
4: Woody!
5: Jesse, hello?
4: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
2: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
5: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
6: Odzvonilo nam je!
2: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
7: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
8: Molim? Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
2: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fazprom Modrića, 065-826-641.
2: Tu sam struke ponosa, nosim mač u grudu.

Dragi slušalci, lijep pozdrav svima koji su sa nama aktuelno, dakle donosi priče i događaje koji su obilježili protekli period, ali i one koje se ne vide na prvi pogled, posebno kada je riječ o ranjivim grupama, čije su svakodnevne poteškoće, često i van glavnog fokusa, iako su svakako prisutne u svakodnevnom životu svakoga dana. Krećemo pregledom vijesti dana. U Gradačcu će sutra biti upriličen prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola. Najuspješnije učenike primit će gradonačelnik u zgradi gradske uprave, gdje će im biti uručena i priznanja za ostvarene rezultate tokom školovanja i doprinos promociji svojih škola i grada. Za 25. jun zakazana je 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac. Vijećnici će između ostalog razmatrati izvještaj o nenaplaćenim prihodima grada sa prijedlogom mjere za poboljšavanje naplate. Na dnevnom redu naći će se i odluke koje se odnose na prodaju poslovnog prostora u vlasništvu grada, kao i prodaju određenih nekretnina putem javne licitacije. Razmatrat će se i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Buk, te pitanje statusa zemljišta na lokalitetu Banja Iliđa. Pred vijećnicima su i program zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta za sezonu 2026-2027. godine, izvještaj o radu javnog stambenog preduzeća, mjesnih zajednica, kao i informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i vodosnabdijevanju na području Gradačca. Mladi Crvenog križa grada Gradačca organizuju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će biti održana 25. juna u periodu od 9 sati i 30 minuta do 13 sati. Pozivaju sve građane da se odazovu i svojim učešćem pomognu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvi za potrebe zdravstvenih ustanova. Podsjećaju i da jedna doza krvi može spasiti više ljudskih života. Iz svijeta izdvajamo vijest da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli memorandum o razumijevanju kojim se nastoji očuvati primirje na Bliskom istoku i ponovo uspostaviti nesmetan pomorski saobraćaj kroz Hormuški Moreus, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Sporazumom je Iran dobio značajno ublažavanje ekonomskog pritiska, uključujući mogućnost izvoza nafte, pristup dijelu zamrznute imovine, ukidanju pomorske blokade, te najavu međunarodnog financijskog paketa vrijednog najmanje 300 milijardi dolara za obnovu i razvoj zemlje. Za uzvrat, Teheran se obavezao na očuvanje primirja i potvrdio da neće razvijati nuklearno oružje. Konačni dogovor trebao bi biti potvrđen obavezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Večeras od 21 sat reprezentacija Bosne i Hercegovine igra utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Za navijače u Gradačcu organizovano je i zajedničko praćenje susreta na trgu Alije Izetbegovića, gdje se očekuje veliki broj ljubitelja nogometa. Prognozi federalnih meteorologa, sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature su između 12 i 17 stepeni, na jugu do 19, dok će najviša dnevna temperatura uglavnom iznositi između 26 i 31 stepen Celzijusa, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste i pregled najvažnijih vijesti dana. Za više informacija i aktuelnosti ostanite uz program našeg radija.

0: Nastavljamo skupa aktuelnosti, a ljubitelje nogometa večeras očekuje velika utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Nakon ohrabrujućeg nastupa i osvojenog boda protiv domaćina Kanade na startu turnira, Zmajeve večeras očekuje duel sa selekcijom Švicarske u okviru drugog kola grupne faze. Situacija u grupi B nakon prvog kola potpuno je otvorena. Sve četiri reprezentacije imaju po jedan bod, pa bi večerašnji susret mogao imati veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Švicarci su prvenstvo otvorili remijem protiv Katara, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Kanade pokazala kvalitet, disciplinu i dovoljno razloga za optimizam pred nastavak mundijala. Kakva su očekivanja od večerašnjeg susreta, gdje su prednosti i slabosti oba tima i može li Bosna i Hercegovina napraviti još jedan važan korak ka drugom krugu takmičenja? O tome je jutros sa sportskim direktorom nogometnog kluba Zvijezda Gradačac i nekadašnjim nogometašem i sportskim komentatorom Markom Topićem razgovarao naš kolega Dino Kukuruzović.
1: Mi ćemo se naravno prije svega evo fokusirati na našu nogometnu reprezentaciju. Vjerujemo da pratite svjetsko nogometno prvenstvo. Kako ste do sada zadovoljni nakon ove jedne utakmice protiv selekcije Kanade? Šta ste vi mogli vidjeti iz vašeg stručnog ugla? Evo, kako to do sada izgleda i kako bi trebalo izgledati u nastavku?
2: Prva utakmica je bila takva kako je bila, znači odigrali smo 1-1, bilo je dosta teško, mora se reći iskreno da je Kanada bila puno bolja u skoro u svim segmentima igre. Mi smo poveli 1-0, ne može se reći nezasluženo, međutim oni su imali posjed lopte, imali su više šansi, imali su više 100%-nih šansi i normalno da je gol visio cijelo vrijeme, primili smo taj gol, međutim moramo biti zadovoljni sa jednim bodom i nadam se da normalno da neka trema kod igrača prvi put igra u svjetsko prvenstvo, moramo reći da je to najveća bina što postoji u nogometu, znači tako da nadam se da će večeras biti malo bolje i malo bolja utakmica.
1: Naši navijači vrlo često porede onu selekciju iz 2014. godine i ovu trenutnu koje su obje

0: su plasirali se na svjetsko prvenstvo i nekako postoji taj konsenzus, svi se slažu da nam fali taj playmaker. Mislim da ste vi nedavno u jednom intervju rekli da nam nedostaje igrač tipa Misimovića ili Pjanića. Da li je to naš glavni problem, dakle, da se poveže malo ta igra, da budemo malo kreativniji u fazi napada?
1: A u svakom slučaju to znači čovjek ne mora biti stručnjak da bi došao do tog zaključka. Znači takva dva igrača koja smo mi imali, to je teško zamijeniti ili nadomjestiti. Znači vidjet ćemo kako će se to večeras, sad će biti, kakav je plan. Znači nadam se samo da neće biti preofanzivno sa Šunjićem, Tahirovićem ili već ko će biti treći u vezi. Automatski ako staviš toliko defanzivnih igrača, povlačimo se nazad i onda je protivnik još bliže našem golu. Nadam se da će nešto izmisliti selektor da poveže znači vezni red i napad.
0: Naravno, vi sami ste bili napadač, sve oči su uprte u Edina Džeku koji nije nastupio u prvom susretu. Također, danas je selektor Sergej Barbariz istakao da Haris Tabaković bi mogao biti spreman za ovaj susret. E sada ono što mi navijači postavljamo pitanje, koliko igrači koji nisu imali taj kontinuitet igara, koliko se od njih može dakle očekivati, posebno s obzirom na činjenicu da izlaze iz povrede?
1: A to je teško, znači prvenstvo se završilo, momci su normalno nakon prvenstva, čovjek upadne u neku rupu, njih dvojica su i jedan i drugi, i Tabaković i Edin su imali te povrede, znači nisu igrali zadnje utakmice i tako da je to teško. Vidjet ćemo, normalno da je u njih motivacija velika i sve da će pokušati, znači ako koji dobije šansu, koji krene, znači da će sve od sebe, mada moramo reći da je to veliki, veliki rizik. Vidjet ćemo, znači bojim se da se opet povreda ne obnovi i onda smo ih izgubili za Katara, recimo svaka utakmica, svaka dva, tri dana su toliko važna, znači ja bi više volio da recimo uđu na polu vremenu ili zadnjih pola sata, da vidimo kako će se rezultat odvijati, već ih staviti od početka, ne daj Bože ako se nešto desi povreda, znači automatski to utječe toliko na momke, na ekipu, znači kažem. Vidjet ćemo večeras šta su smislili i kako će se to uvijek.
0: Svakako, Marko, vjerujem evo da pratite i ostale utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Najstariji igrač koji će zabilježiti nastup na svjetskom prvenstvu bit će Ronaldo sa 41 godinom. Messi je postigao 3 pogotka za Argentinu. Koje je po vama najljepše iznenađenje do sadašnjeg dijela svjetskog prvenstva, a ko vas je možda po najviše razočarao? I evo, da li ste pratili sinoć utakmicu između reprezentacije Hrvatske i Engleske i kako ste vidjeli taj susret?
1: Pa jesam, pratio sam, znači razočarenje, znači to je sad teško reći nešto, jedna utakmica odigrana, prva utakmica, znači tako da je to nešto teško reći, međutim vidjeli smo da je puno nerešenih rezultata, vidjeli smo da znači favoriti su, par favorita kao Belgija, Holandija nerešeno odigrali, vidjeli smo Haiti je samo primio jedan gol, Njemačka je kasirala gol od ne znam koje reprezentacije svijeta, tako da ima dosta iznenađenja, Messi je zabio hat-trick što se tiče sinoćnje utakmice, znači normalno da mi je žao što je Hrvatska izgubila, ali vidjelo se da nešto ne štima, znači u reprezentaciji, da je fokus previše na starim igračima koji su ostavili toliki neizbrisivi trag, znači mislim da bi se i Hrvatska ista reprezentacija trebala što prije podmlađivati i normalno sad je već panika, izgubio si 4-2 od direktnog konkurenta za prvo mjesto, znači tamo je ne znam Panama koja je u grupi, Panama je izgubila isto, sad je već Hrvatska znači u nekoj ne teškoj situaciji, znači sad će biti svaka, to je ostale dvije utakmice će, kako se kaže, biti na nožu i bit će jako, jako teško.
0: I evo za sami kraj, da nam prognozirate možda eventualno vašeg favorita za osvajanje svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Pa normalno, rekao sam uvijek, za mene je Francuska glavni favorit, uz dužno poštovanje prema Argentini, mislim da će Francuska ići do kraja.
2: A mi ipak gradimo naš optimizam na emocijama, na patriotizmu i ne bi imali ništa protiv da naša selekcija osvoji svjetsko prvenstvo. Što da ne. Vidimo se večeras na trgu Alije Izetbegovića na organizovanom zajedničkom gledanju utakmice. Ponesite zastave i dobro raspoloženje.

aktuelno nastavit ćemo temama koje se tiču položaja i zaštite najranjivijih kategorija stanovništva. Trgovina ljudima i dalje predstavlja jedan od najozbiljnijih oblika kršenja ljudskih prava, posebno zabrinjava činjenica da su među žrtvama najčešće djeca i mlade osobe. Upravo na to upozorava najnoviji izvještaj grupe stručnjaka Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima, poznate kao GRETA, koji je objavljen danas. U izvještaju se navodi da je Bosna i Hercegovina ostvarila određeni napredak u borbi protiv trgovine ljudima kroz usvajanje nove strategije za period od 2024. do 2027. godine, jačanje zakonskog okvira, obuku stručnog kadra i veći broj presuda za ova krivična djela. Ipak stručnjaci upozoravaju da trgovina ljudima ostaje ozbiljan problem. Bosna i Hercegovina i dalje se navodi kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za žrtve trgovine ljudima. Posebno zabrinjava podatak da je od 2022. do ove godine identifikovano 177 žrtava, gotovo 3/4 njih su djeca. Najčešći oblik eksploatacije i dalje je prisilno prosjačenje, dok su prisutni radna te seksualna eksploatacija. U izvještaju se upozorava i na sve veću zloupotrebu interneta i društvenih mreža koje trgovci ljudima koriste za pronalaženje, vrbovanje i iskorištavanje žrtava, naročito djece i mladih osoba. Među posebno ranjivim grupama izdvajaju se romska djeca, tražitelji azila i radnici migranti. Zbog toga GRETA poziva na

U fokusu institucija i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i dalje je jačanje zaštite žrtava nasilja uz posebnu pažnju na unapređenje mjera koje bi trebale spriječiti ponavljanje nasilja i povećati sigurnost građana. Naime, na sastanku koji su u Sarajevu organizovali misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i UN Women razgovarano je o uvođenju elektronskog nadzora nad mjerama zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o mehanizmu koji bi trebao omogućiti efikasnije praćenje zabrana prilaska i drugih zaštitnih mjera, te time smanjiti rizik od ponavljanja nasilja i femicida. Sastanku su prisustvovali predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, policijski komesari kao i predstavnici međunarodne zajednice. Naglašeno je da je zakonski okvir već uspostavljen, ali da je sada ključna faza njegova praktična primjena. Kako je istaknuto, elektronski nadzor ne predstavlja samo tehničko rješenje, već alat koji bi žrtvama trebao dati veću sigurnost i povjerenje da će izrečene mjere zaštite zaista biti provedene u praksi. Predstavnici OSCE-a i UN Women poručile su da je za uspješnu primjenu sistema potrebna jasna politička volja, bolja koordinacija institucija i osiguranje potrebnih resursa. Posebno je naglašeno da odgađanja u implementaciji mogu ostaviti žrtve u stalnom riziku. Federalni ministar pravde istakao je da je važno da mjere zaštite ne ostanu samo na papiru, nego da se dosljedno provedu u praksi kroz funkcionalan sistem nadzora. Sličnu poruku uputio je federalni ministar unutrašnjih poslova, koji je naglasio da su već doneseni podzakonski akti koji unapređuju rad policije u slučajevima nasilja, uključujući obveznu procjenu rizika i standardizovane procedure postupanja. Na sastanku je dogovoreno i uspostavljanje koordinacije između federalnog i kantonalnih nivoa vlasti kako bi se definisao operativni model elektronskog nadzora, procijenili potrebni resursi i planirala njegova implementacija u praksi. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i UN Women najavili su da će nastaviti pratiti i podržavati provedbu dogovorenih mjera. Ovim aktivnostima, kako je poručeno, jača se institucionalni odgovor na nasilje, ali i sigurnost građana i povjerenje u sistem zaštite.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: uzimaš li ti viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: još te volim.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradačca.
5: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
6: Informativni program Federalnog radija.
7: Dnevnik.
8: Zmajevi večeras protiv Švicarske igraju jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Navijači vjeruju u veliku pobjedu i novi korak ka nokaut fazi. Sporazum Irana i Sjedinjenih Država stupio na snagu, daljnji razgovori u narednih 60 dana. Češki senat usvojio rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici.